Aidan Wilson Tozer, Lumea Bibliei este adevărata lume. Când citește Scriptura, persoana sensibilă cunoaște, cu siguranță, deosebirea dintre lumea pe care o revelează Biblia și lumea închipuită de oamenii religioși de astăzi. Iar contrastul nu este în favoarea noastră. Lumea, așa cum au văzut-o oamenii din Biblie, era o lume personalizată, caldă, intimă, populată. Lumea lor îl cuprindea înainte de toate pe Dumnezeul care o crease, care încă locuia în ea ca într-un sanctuar și care putea fi descoperit umblând printre pomii grădinii, dacă inima omenească era suficient de pură ca să simtă și ochii omenești suficient de curați ca să vadă. Erau de asemenea prezente multe ființe trimise de Dumnezeu ca să slujească acelora care erau moștenitorii mântuirii. Oamenii Bibliei recunoșteau prezența forțelor sinistre, cărora era datoria lor să li se opună și pe care le puteau învinge ușor, apelând la Dumnezeu în rugăciune. Creștinii de astăzi se gândesc la lume în termeni complet diferiți. Știința, care ne-a adus multe beneficii, ne-a adus și o lume total diferită de aceea pe care o vedem în Scriptură. Lumea de azi constă din spații largi și nelimitate, având pe aici, pe acolo, la distanțe îndepărtate unele de altele, corpuri oarbe și fără sens, controlate doar de legi naturale, cărora nu li se pot sustrage. Acea lume este rece și impersonală și complet fără locuitori, cu excepția omului, mica, tremurătoarea ființă efemeră care se ține de sol în timp ce călărește în cerc pe traiectoria zilnică a pământului cu stânci și pietre și pomi. Cât de glorioasă este lumea pe care au cunoscut-o oamenii din Biblie! Iacov a văzut o scară fixată pe pământ, în capătul căreia stătea Dumnezeu și pe care îngerii urcau și coborau. Avraam și Balaam și Manoah și mulți alții s-au întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu și au conversat cu ei. Moise l-a văzut pe Dumnezeu în rug, Isaia l-a văzut în înălțimi și a auzit cântarea antifonică ce umplea templul. Ezechiel a văzut un mare nor și un foc extins, din mijlocul căruia au apărut chipurile a patru făpturi vii. Îngerii au fost prezenți pentru a vesti apropiata naștere a lui Isus și pentru a o celebra, atunci când ea a avut loc în Betleem. Îngerii l-au mângâiat pe Domnul nostru când s-a rugat în Ghetsimani. Îngerii sunt menționați și în unele epistole, iar cartea Apocalipsei strălucește de prezența făpturilor ciudate și frumoase, absorbite de treburile din cer și de pe pământ. Da, lumea adevărată este o lume populată. Ochii orbi ai creștinilor moderni nu pot vedea lucrurile invizibile, dar aceasta nu anulează realitatea creației spirituale. Necredința a luat de la noi confortul unei lumi personalizate. Am acceptat lumea goală și lipsită de sens a științei, considerând-o ca fiind cea adevărată și uitând că știința este validă numai atunci când se ocupă de lucruri materiale și că ea nu poate cunoaște nimic despre Dumnezeu și despre lumea spirituală. Trebuie să avem credință și să nu ne scuzăm pentru asta, căci credința este un organ al cunoașterii și ne poate spune mai multe despre realitatea finală decât toate descoperirile științei. Nu ne opunem științei, dar îi recunoaștem limitele aferente și refuzăm să ne oprim acolo unde ea este silită să se oprească. Biblia ne vorbește despre o altă lume, prea fină ca instrumentele cercetării științifice să o poată descoperi. Prin credință ne angrenăm în acea lume și ne-o însușim. Ea este accesibilă prin sângele legământului celui veșnic. Dacă vrem să credem, putem chiar de pe acum să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și de slujirea mesagerilor lui cerești. Numai necredința ne poate lipsi de acest privilegiu regesc.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii: dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii.

făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile, așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

adâncurile inimii. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Proverbe, capitolul 14, versetul 10. Fiecare persoană experimentează emoții interioare pe care la un anumit nivel alții nu le pot înțelege pe deplin. Cuvintele acestea se referă la suferința sau durerea interioară. Aceasta este pusă în contrast cu bucuria. Deși alții pot arăta simpatie pentru durerea noastră, ei nu pot înțelege întreaga durere în profunzimea ei. Viața lui Iov ilustrează bine această realitate. Iată ce spune el: fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Iov, capitolul 19, versetul 21. El nu găsește nici o adevărată mângâiere în prietenii lui. Deși aceștia au încercat să-l ajute, nu au reușit să-i înțeleagă chinul său și au tras concluzii greșite. Iată dar că suferința este adesea experimentată în singurătate. Adesea este dificil să exprim în cuvinte amărăciunea sau durerea care locuiește în inimă. Limbajul uman rare ori reușește să transmită complexitatea suferinței și nimeni nu poate accesa pe deplin lumea interioară a altei persoane. Nimeni, în afară de Domnul Iisus Hristos. Recunoașterea faptului că inima își cunoaște necazurile arată implicații importante pentru relațiile noastre. Deși s-ar putea să nu înțelegem pe deplin durerea altuia, totuși să întindem mâna și să-l însoțim cât de mult putem. Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. Deși înțelegerea noastră ca oameni este limitată, totuși trebuie să arătăm dragoste față de semenii noștri. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că este imposibil să ne așteptăm ca semenii noștri să ne satisfacă pe deplin cele mai profunde nevoi emoționale. Este imposibil. Doar Dumnezeu poate face acest lucru complet. Relațiile noastre umane sunt valoroase, dar au limite. Dumnezeu este Cel ce vede. El este Cel ce înțelege și vindecă rănile interioare pe care alții le pot percepe doar parțial. Așadar, să aducem cu încredere cele mai profunde lupte ale noastre înaintea Domnului și, în același timp, să arătăm compasiune pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu nu vrea să suferim singuri. Vrea să depindem de El, fiind Cel care ne cunoaște și înțelege și care se îngrijește de fiecare colțișor al inimii noastre. Amin.

mai l-o godit cu tine, pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspuns cu drag: eu vin curând.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era tinerea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrufat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staurele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capacii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Curi am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie, grav e ceea ce am greșit.

n-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă, de va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și-am spart sticluța. Fie-ți milă și dă-mi alta, să nu mă moară și maicuța.

Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarile voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se va deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Ei veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus,
cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da. Așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere...
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini de România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri.
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care îi traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai te la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfatul repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi, hăi sau ce, așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui. Să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, uh-huh, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oamenii în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Uh-huh.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repar ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mult spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mult spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă excluzi, eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Mm. Dar o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare scrapă prea tare.
1: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten mai, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: cădem în tocana asta. Dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Mm-hmm. Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar între consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume,
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem,
1: da,
0: în
1: orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntru ce sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da, da,
1: da, da, să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce, da, ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
0: Nu.
1: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, vin, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut, da, are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: atâta
0: fapt,
1: îți dai,
0: da,
1: seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo
1: cunoaști.
0: Acolo voiam să ajung de
1: dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane, da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și conlucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul, da, în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe, nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi, și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenii așa și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos da, spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit de timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
0: Îi
1: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de întrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef
0: și când este foame sau nu.
1: Exact, exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce iar spațiul mioritic, asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuie să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Nume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Iar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i

0: înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
1: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

Un vai se va usin curând. Din gura celor ce vor pierde zborul, un mare bocet peste întreg pământ, căci va veni Iisus Hristos, Mântuitorul. Un vai se va auzi în curând, un plâns amar sfârșietor, căci va veni acel ce a spus, vechea!

uitați, nepăsător, căci am să vin ca și un hoț, când nimeni nu se așteaptă. Voi despărți soții de soți și vor vedea atunci toți de fost sau nu ai fost fecioară înțeleaptă. Voi despărți prunci de părinți în ceasul revenirii și vor cunoaște cei rămași că a fost clipa răpirii. Un vai se va auzi în curând, dar și un cânt de bucurie va fi cântarea celor sfinți când sfinții vor spura spre veșnicie. Cei ce sloviți în suferinți de pat, acei huliți ce greu l-au răbdat, cei care plâng în drumul lor spre cer, tânjind de dor spre țara unde lacrimile pierd, s-or bucura căci va veni Iisus Hristos Emanuel. Uităm ades că aici noi suntem străini și călători și că purtăm în vasul nostru de lut celeștile comori. Ne șală multă libertate, de parcă am fi aici pe veci stăpâni și pierdem cerul într-o clipă pentru gunoaiele acestei lumi. Biserică iubită, popor ales și sfânt, ce spui că aștepți pe mire? Cum stai cu de lemn în vas? Întreabă-te azi bine. Mai arde în tine focul sfânt? Îl mai aștepți pe mire? Să o faci și tu cum fac cei mulți de afunzi în ațipire. Căci trâmbița stă pregătită, e gata să răsune pe aleșii lui de pe orbită, pe acei cu haina curățită spre mire să-i adune. Se vor scula toți sfinții din mormânt ce stați acum uitării. Mormintele s-or despica când trâmbița va resuna lung și în latul zării. Întreabă-te serios, unde vei fi atunci? Vei fi cu Domnul nostru Hristos? Sau vei rămâne aici jos, păcatul să ți-l plângi? Cu moarte toți suntem datori de mai întârzie răpirea, dar după moarte ori splendori, ori iadul veșnic, chin, fiori, depinde numai de dorința ta pe cine astăzi îl slujești. Alege calea îngustă, mergi pe ea și vei ajunge negreșit în slăvile cerești. Om drag, cu chip semeț și crezut în viitor, viața ta e ca un

acest timp, măreț de har, căci moartea vine, chiar dacă nu aștepți, în ceasul nedorit, de aceea îți spun, fii înțelept.

și a despărțirii de Hristos și de acei sfinți. Poate că îi prea dur mesajul și îți răscolește firea, dar nu uita ce-ți spun. De clipa, de momentul de acum îți atârnă veșnicia. Ai auzit de multe ori mesajul sfânt prin versuri, prin cântare, spunându-ți, ești călător pe acest pământ, dar nu i-ai dat crezare. Pentru o clipă te-ai oprit din goana ta deșartă, dar apoi mai însetat și mai flămând, ai pornit să-ți stâmperi setea în păcat. Un vai se va auzi în curând, dar și un cânt înălțător. Trăiește înțelept creștine și vei avea un final de biruitor. Amin. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și bucurie să-l am alături de mine pe președintele Cultului Pentecostal din România și anume pe fratele Nelu Filip și să discutăm o temă foarte actuală și anume familia creștină.
1: Bine v-am găsit!
0: Știu că sunteți căsătorit de peste 30 de ani, înseamnă că ne puteți împărtăși câteva principii sau mai bine zis secrete care v-au ținut sau mai bine zis au fost la baza familiei dumneavoastră. Care sunt cele mai importante principii?
1: Ar trebui să încep prin a spune că nu e lucru mai frumos pentru om aici pe pământ decât familia. Viața în familie a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L fericească pe om. Și în familie, ca să poți să stai fericit, trebuie să fii conștient de un lucru, că familia adevărată este formată din soț, soție și Dumnezeu. Iată, primul principiu la care vreau să fac referire este prezența lui Dumnezeu în familie, fără de care o familie nu poate să se bucure cu adevărat de împlinire și de fericire. Sigur că, pe lângă acest principiu, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturii, există o mulțime de alte principii, adică familia să fie întemeiată în dragoste și dacă ne uităm în Corinteni 13, înțelegem cum e dragostea aceea care îi pune pe doi oameni la oaltă și într-un mod cu totul și cu totul neînțeles, doi oameni diferiți, veniți din zone diferite ale țării și ale lumii, stau la oaltă, dar legați prin dragostea aceasta, reușesc să treacă peste diferențe, să treacă peste toate lucrurile și să rămână împreună. Ceea ce dă binecuvântare familiei este Dumnezeu, ceea ce dă binecuvântare familiei este dragostea care este întreținută în familie. Ca să fac referire la ceea ce am auzit astăzi într-o predică, iertarea în familie este foarte importantă. Și sigur că dacă vorbim despre principiile care dau viață și succes familiei, ele cred că ar cuprinde o listă lungă, lungă.
0: De ce considerați că iertarea este principiul care trebuie să stea la baza familiei creștine?
1: Fără discuție, pentru că nu se poate doi oameni cu două minți diferite, cu opinii diferite, nu se poate să nu-și greșească unul altul. Asta e imposibil aici pe pământ și tocmai de aceea e foarte important să învățăm, să iertăm, să trecem peste greșelile celuilalt. Fără asta e imposibilă viața de familie.
0: Dar totuși trăim în era noastră și vedem că foarte multe familii, chiar dacă au ajuns la altar, chiar dacă au crescut în biserică, divorțează așa de ușor. De ce?
1: Din păcate, influența lumii asupra familiei creștine este din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu, divorțul nici nu trebuie să fie pomenit între noi. Din nefericire însă, mulțimea de filme hollywoodiene și nu numai, care ne arată tot felul de relații din acestea care se înfiripă și se destramă atât de ușor, au ajuns să influențeze chiar și familiile creștine. Și cu îngrijorare spun astăzi, din păcate, divorțul a ajuns să pătrundă chiar în mediul creștin și lucrul acesta este foarte, foarte dureros.
0: Ca și părinte, ca și păstor, cum ați numit ea sau între o familie care solicită, sau mai bine zis, să ajuns pe punctul de a divorța? Cum i-ați învățat două lucruri esențiale?
1: Bineînțeles că le prezint punctul de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu. Divorțul nu este o opțiune pentru o familie creștină. Le spun că prin divorț, de altfel Scriptura spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și tocmai de aceea le spun, divorțând, voi faceți un lucru pe care îl urăște Dumnezeu, vă propuneți să faceți lucrul urât de Dumnezeu și bineînțeles le aduc aminte că ei pot să se bucure unul de celălalt și că există totdeauna șansa unui nou început pentru oamenii care vor cu adevărat să zidească împreună și să facă o familie binecuvântată.
0: O experiență care ați avut-o în familie și care v-a zidit familia dumneavoastră?
1: Am avut multe experiențe care ne-au zidit. De exemplu, fiica noastră, cea mai mică, a venit diferită de ceilalți copii ai noștri. La început ne-a zdruncinat vestea venirii ei așa cum este ea, dar trebuie să vă mărturisesc că în realitate Dumnezeu a făcut-o să fie un miez al casei noastre. E doar una dintre experiențele noastre. binecuvântată, dar lista aceasta poate continua cu multe, multe practică. În fiecare zi vedem Domnul în casa noastră, familia noastră și ne bucurăm de ceea ce face El.
0: Ce puteți să le transmiteți familiilor și mai ales familiilor tinere?
1: Trebuie să spun familiilor și mai ales familiilor tinere că ideea familiei este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat ca noi să avem familii, că El este gata să sprijinească orice familie care se întemeiază și care are nevoie de Dumnezeu și care îl cheamă pe Dumnezeu să fie parte din ea. Dumnezeu binecuvântează o astfel de familie și aș încuraja întotdeauna pe familiști, pe tinerii familiști, să rămână credincioși lui Dumnezeu, să-și rămână credincioși unul altuia și împreună vor face lucruri mari. Adică se vor bucura de adevărata împlinire pe care Dumnezeu a proiectat-o să o avem în sânul familiei.
0: Și să nu uităm la sfârșitul acestui interviu, familia este proiectul lui Dumnezeu și dacă vrei să ai o familie fericită, totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Așa, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât familia ta poate să devină un colț de rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 35. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei. Luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăza și scutul și scoală-te să-mi ajuți. Învârte-și sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei. Zii sufletului meu, eu sunt mântuirea Ta. Rușinați și înfrânți să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea, să fie ca pleava luată de vânt și să-i gonească îngerul Domnului. Domnul să le fie întunecos și alunecos și să-i urmărească îngerul Domnului, căci mi-au întins lațul lor fără pricină pe o groapă pe care au săpat-o fără temei ca să-mi ia viața, să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară. Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine poate ca Tine să scape pe cel nenorocit, de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit și sărac de cel ce-l jefuiește? Niște martori mincinoși se ridică și mă întreabă de ceea ce nu știu. Îmi întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca de jalea unei mame. Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și mă sfâșie neîncetat. Scrâșnesc din dinți împotriva mea împreună cu cei nelegiuiți, cu secăturile batjocoritoare. Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viața din ghearele acestor pui de lei, și eu Te voi lăuda în adunarea cea mare și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei. Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară. Își deschid gura largă împotriva mea și zic: ha, ha, ochii noștri își văd acum dorința împlinită. Doamne, Tu vezi. Nu tăcea, nu te depărta de mine, Doamne. Trezește-te și scoală-te să-mi faci dreptate. Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine. Să nu zică în mintea lor: aha, iată ce doream. Să nu zică: l-am înghițit. Ci să fie rușinați și înfruntați toți cei ce se bucură de nenorocirea mea, să se îmbrace cu rușine și ocară toți ce se ridică împotriva mea, să se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea și să zică neîncetat: mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Și atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.

Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, apoi i-a pus salivă pe ochi și și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a cerut să se uite țintă și când s-a uitat a fost vindecat și a văzut toate lucrurile clar. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat.

Aidan Wilson Tozer despre a spune fratelui nostru: nebunule. Una dintre cele mai aspre afirmații din Noul Testament este următoarea, Matei 5:22. Oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Ceea ce Domnul nostru spune aici nu se referă la faptul că un om va fi pedepsit cu focul iadului dacă va numi pe cineva nebun, ci la faptul că un om care poate spune nebunule unui alt om dezvăluie o stare a inimii care îl va califica pentru iad în final. Nu jignirea relativ ușoară de a spune unui frate nebunule, ci păcatul grav de a-l disprețui periclitează viitorul cuiva. Gravitatea situației nu constă în faptul că un om poate striga nebunule, ci în faptul că el poate întreține în inima lui disprețul pe care cuvântul respectiv îl exprimă. Disprețul față de o ființă omenească este un afront la adresa lui Dumnezeu, aproape la fel de grav ca și idolatria. Idolatria este lipsa de considerație față de Dumnezeu însuși, pe când disprețul este lipsa de considerație față de ființa pe care El a făcut-o după chipul Lui. Disprețul spune despre un om raca, prostul. Individul acesta nu are nicio valoare, nu pun absolut niciun preț pe persoana lui. Cel care se face vinovat de o astfel de evaluare a unei ființe omenești este în întregime rău. Disprețul este un sentiment ce poate să existe numai acolo unde este multă mândrie. Greșeala unui om de a subaprecia pe un semen al lui izvorăște întotdeauna din greșeala de a se supraaprecia pe sine. Omul disprețuitor are o părere foarte înaltă despre sine, deși fără un temei real. Părerea înaltă pe care o are despre sine nu se bazează pe faptul că este o ființă făcută după chipul lui Dumnezeu. El se autoapreciază pentru virtuți închipuite, greșește în atitudinea lui față de sine însuși și greșește dublu în aprecierea pe care o face semenului său. Greșeala în judecata lui este de ordin moral, nu intelectual. Pe tărâmul religiei, disprețul găsește solul cel mai fertil și înflorește din belșug. Se poate observa disprețul rece cu care respectabila membră a bisericii o privește pe sora ei lumească și disprețul arătat femeii decăzute de către femeia măritată. Se poate că diaconului sobru îi se pare greu să-și ascundă disprețul față de vecinul lui care bea. Creștinul evanghelic îl poate admonesta pe cel liberal într-o manieră care lasă puțină îndoială că el se simte superior acestuia în orice privință. Religia care nu este purificată prin pocăință, umilință și dragoste va duce la un sentiment de dispreț față de cei fără religie și degradați din punct de vedere moral. Și întrucât disprețul presupune a-l considera fără valoare pe un frate, cel disprețuitor nu este plăcut lui Dumnezeu și îl paște pericolul de a cădea sub pedeapsa focului ghenei. Creștinul nu poate să-și închidă ochii față de binele sau răul din semenii lui. Nu poate evita să pronunțe o judecată morală asupra faptelor oamenilor și, într-adevăr, este chiar răspunzător de a face asta. După roadele lor îi veți cunoaște. Depărtează-te de oamenii aceștia. Dar dezaprobarea de către el a căilor rele ale oamenilor nu trebuie să se transforme în dispreț față de ei ca ființe omenești. El trebuie să cinstească umanitatea fiecărui om, indiferent cât de degradat ar fi acesta, din respect față de originea lui divină. Niciun om pentru care a murit Hristos nu poate fi neînsemnat sau fără valoare. Însăși calitatea de om trebuie onorată ca haină pe care și-a luat-o Fiul veșnic la întruparea lui. A aprecia ca lipsită de valoare pe oricine care poartă chipul de om înseamnă a te face vinovat de afront la adresa Fiului omului. Trebuie să urâm păcatul din noi înșine și din toți oamenii, dar să nu subapreciem niciodată pe omul în care se găsește păcatul.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4:32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Calea integrității. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3. Deși Samuel își crescuse fiii conform principiilor lui Dumnezeu, ei au ales o cale diferită și întunecată. Samuel fusese un judecător și un profet respectat de popor. Ba mai mult, a fost o sursă de inspirație și îndrumare pentru foarte mulți. Însă, cu toate acestea, proprii săi fii nu i-au urmat exemplu și au căzut în corupție. Lăcomia este un păcat care dintotdeauna a afectat omenirea. Fiii lui Samuel au permis ca dorința de câștig să le ghideze viața în loc să fie drepți și integri. Mai mult, ei au fost influențați de oameni care au căutat să-i mituiască și să-i corupă. Iată dar cât de periculoase pot fi influențele negative în viețile noastre. Este vital să ne alegem influențele cu înțelepciune și să stăm aproape de oamenii înțelepți și evlavioși. Deși suntem responsabili pentru acțiunile noastre, lăcomia și corupția nu ar trebui niciodată tolerate, indiferent de justificare. Trebuie să fim atenți în tranzacțiile noastre financiare, evitând orice comportament care ne-ar putea compromite integritatea și reputația. În concluzie, versetul de astăzi ne avertizează despre consecințele care apar atunci când ne întoarcem privirea de la dreptate, amintindu-ne că, deși ispitele pot fi puternice, adevărata bogăție constă în integritate și în a fi un far de lumină pentru cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu de puritate și dreptate într-o lume care este adesea adusă în rătăcire de corupție. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 7. Marele preot a zis: așa stau lucrurile. Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul slavei s-a arătat prietenului nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc. Și i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară vecină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov, și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo că să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei,
Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta. Și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul, Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care, în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții voștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jerte timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul
este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tare la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit.

Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul.

cercetat. Aș vrea să merg când mă trimiți ca robul credincios și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce-n casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisuse, ai promis o mare sărbătoare,

Nu judecați. Măsura care o folosești l-a măsurat în viața ta, prieten drag, să te gândești, cu ea ți se va măsura. Așa spunea Domnul odată la cei pe munte adunați. Nu judecați în viața voastră, de vreți să nu fiți judecați. Cum judeceați pe al tău, frate, vei fi tu judecat la fel. Mai bine stai frumos deoparte și te uit în tine, dragul meu. Când i-au adus la Domn odată femeia prinsă în păcat, el a răspuns: să dea cu piatră acel care-i nevinovat. Iubiții mei, vă rog priviți. Iisus, femeia, cologloata, cine-i fără păcat aici? Cine putea să dea cu piatra? Doar Domnul e acela care e sfânt, sfânt, sfânt, fără de păcat. Dar în iubirea lui cea mare i-a zis femeii: te-am iertat. Și venim noi, care în păcate născutu-ne-am pe acest pământ, și îl judecăm pe al nostru frate. Pe când acela care-i sfânt i-a zis femeii: nici o piatră? Oh, nu știu. Doamne, au plecat. Femeie, spun că ești iertată. Acum eu nu te-am judecat. O, cât de bun e astăzi Domnul, dar ne va judeca într-o zi. Nici eu, nici tu și nici păstorul judecător nu putem fi. Iubiții mei, Iisus ne spune: nu judecați, nu dați cu pietre, căci pentru toți o clipă vine când pe la judecată trece. Doar niciun om din lumea mare nu poate spune: n-am păcat. Chiar dacă în ochiul său nu are o bârnă, cum a cuvântat Iisus mulțimii de pe munte, un pai micuț tot are în el ce trebuie scos. Și cât mai iute? Dar care-i drama, dragul meu, că tocmai ochiul cel cu bârnă e primul care dă cu pietre, în cel și-un pai micuț atârnă și drept la judecată trece. Toți sunt răi, cu mic, cu mare, pe nimeni nu vede curat. Când ochiul său o bârnă are, el vede numai ce-i păcat. Un ochi bolnav, niciodată nu va putea să vadă bine, fiindcă lumina nu-i curată, e într-un nor de întunecime. Și ochiul rău, doar răul vede. Ori și ce bine ai fi făcut, el tot va împroșca cu pietre, că binele nu l-a văzut. Dar dacă Domnul ne atinge, privirea acolui Duh cel Sfânt ne vindecă și vom distinge răul în noi, în primul rând. Deci, frații mei, nu judecați, nu dați cu pietre. Lasă tu paiul aproape lui și mai degrabă bârna scoate ce-ți ia vederea ochiului. Să poți pe cel ce-i păcătos să îl ridici, nu judeca. Așa cum a făcut Hristos, cu pietre nu mai arunca. Amin.

0: Pace vouă! Un bun venit la podcastul de astăzi și am o deosebit onoare și bucurie să o am alături de mine ca și invitată, tocmai pe Rodica Baciu. O urmăresc de mult timp, o apreciez, o stimez și chiar de multe ori mă gândeam oare o voi avea vreodată ocazia să o întâlnesc și iată că exact stă lângă mine. Un bun venit, Rodica!
1: Bun găsit!
0: Chiar m-am uitat în istoricul tău și am văzut că Dumnezeu te-a înzestrat cu multe talente. Ești o femeie model, o femeie pentru noi femeile, deci tocmai ai și o emisiune pentru noi femeile, dar de data asta ești aici în Viena. Știu că îți place Viena, îți place Austria și vă place Austria, dar de data asta ești din alt motiv. Hai să vedem care este povestea ta. Dacă vrei să ne povestești un pic despre cum ai ajuns aici, care e scopul tău și de ce ai venit în Viena.
1: Da, mulțumesc, Capi, de invitație. Veneam an de an de mai multe ori la Viena cu bucurie să petrecem timp de aici cu soțul, cu copiii, la schi, la cumpărături, locuri frumoase. Însă anul acesta n-am venit cu bucurie. Am venit cu o foarte mare întristare pentru că de un an de zile soțul meu face analize pentru o boală necunoscută. Am aici două bibliorafte. Unul este cu analize din România, făcute în anul trecut și fără niciun rezultat. Iar boala a avansat și avansa. Știi bine că ne-ai ajutat să găsim niște pneumologi și oameni cu mare pregătire. Ei, am venit. Am venit în ultimul moment și oamenii aceștia au spus prea târziu. Profesorul Klepetko era foarte supărat de ce n-am venit mai devreme și a spus că este deja prea târziu. Așa supărat cum a fost, a făcut o investigație pe care era die einzige Lösung, ultima soluție, cum zic ei, de a mai găsi cumva diagnosticul și s-a găsit diagnosticul de limfom difuz cu celule mici B și soțul meu este deja la a doua ședință de chimioterapie și poate e greu de crezut. Am mulțumit Domnului pentru acest diagnostic.
0: Țin minte foarte bine conversația cu profesorul Klepetko și de fiecare dată mi-a spus așa: doamna Buștei, omul acesta va muri și încercați să-i explicați soției și să-i spuneți că va muri. Nu are nici o șansă. Și să nu se încăpățâneze așa de tare. Dar o să mai facem multe lucruri pentru că starea în care este el acum nu va avea mult de supraviețuit și momentul în care i-a luat biopsie, deci el înainte de a-i lua biopsia, el mi-a spus, țin minte conversația noastră, mi-a spus, cred că este cancer. Și nu este un cancer așa simplu, ci un cancer agresiv. Și apoi momentul în care ai auzit tu, deci aici pot să spun, dragilor, pot să vă spun o realitate fantastică. Eu am fost uimită și am așa mare emoții, probabil prima dată când am pe cineva alături de mine care este tocmai acum în cauză. Eu am luat interviuri în care Dumnezeu a intervenit, a vindecat și am dat slavă lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Dar acum avem cazul acesta când Rodica și în mod special Puiu sunt în acest foc și ce am remarcat, de fiecare dată când vorbeam cu tine, aveai așa o speranță și îmi spuneai, Gabi, nu va muri. De unde lucrul ăsta?
1: Să știi că noi ne-am rugat mult și când am plecat să căutăm diagnosticul la începutul anului trecut și Domnul ne-a vorbit pe parcurs că va fi o încercare, dar din care vom ieși biruitori. Și am zis că nu-i altă variantă de a ieși biruitori decât împreună. Decât chiar dacă coborâm așa jos în vale și mi s-au spus de multe voi, Dumnezeu trebuie să aibă o soluție. Și în zilele acelea grele, când stăteam acolo în salon cu soțul meu și mă rugam că nu puteam face altceva decât să-i dau un pahar de apă și să-l mai întreb ceva și să mă rog, nu era în stare să comunice prea mult, mi-am amintit de discuții care le-am avut cu colegi de-ai mei, cu diferite persoane pe care eu i-am înconjurat și le spuneam, mai nu vă gândiți la moarte, nu vă gândiți la lucruri așa de grave, Dumnezeu are putere, Dumnezeu intervine. Și atunci a fost așa o bătălie cu mine și am zis, Doamne, voi rămâne de rușine cu afirmațiile acestea. Apoi a venit momente foarte grele, când tensiunea lui coborâse sub, pe la 86 cu 45 și vedeam că toți în clinică se uitau așa ciudat, că ce tot încerc eu să solicit ajutor și încercau să se ocupe mai mult de mine. Și atunci, iarăși m-am rugat, am proclamat, am cerut ajutor Domnului și știam că mulți, mulți oameni sunt în rugăciune, deci de la familie, biserică, o rețea, cred că milioane de oameni care ne trimiteau mesaje și ne sunau. Și am zis așa, Doamne, de data asta nu mă pot ruga, facă-se voia Ta. De data asta eu o să mă rog numai pentru viață și Tu faci ce vrei, dar eu nu pot ceda. Și au fost momente în care am simțit că trag un camion după mine. Atât era de greu. O putere mă apăsa să renunț. Însă am zis, Doamne, Tu ești aici, Te rog frumos să ții situația sub control. Și în acele momente foarte grele în care nimeni nu mai vroia să dea nicio picătură de efedrină și nimic, totuși Dumnezeu a intervenit și dintr-o dată, după acele rugăciuni și momente în care, sigur că m-am agitat și am întrebat și am rugat, s-a umplut salonul de medici și de asistente, că au fost mobilizați cumva și au zis, da, gata, știm, a venit diagnosticul, că până atunci nu știau, este limfom și după masă o să știm ce tratament îți dăm. Însă, până atunci, a zis profesorul, sânge, efedrină și potasiu. Bineînțeles că de la fiecare bucățică din asta, starea s-a îmbunătățit. Însă pot să vă spun că în nopțile acelea foarte grele, numai Dumnezeu l-a ținut, pentru că oamenii și-au luat mâna. Și așa cum scrie în Psalmul 118, zice că mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Noi datorăm viața, salvarea și răspunsul lui Dumnezeu.
0: Am învățat multe de la tine, deci știu că îl iubești foarte mult pe Puiu, dar cred că mai presus de orice îl iubești pe Dumnezeu. Așa. Și am văzut lupta ta permanentă. Efectiv, te vedeam că te lupți cu Dumnezeu. Nu știu eu de ce am luat eu ideea asta. Efectiv, era ceva care știai că numai Dumnezeu poate. Trăiai undeva în eter, trăiai undeva mai sus decât trăiam noi pe pământ. Cred că ancora ta, care a fost credința, te-a ajutat extrem de mult. Dar ce ai simțit în momentul în care ai auzit, totuși, când îți spune cancer din fum, nu sunt cuvinte chiar așa care le auzi în fiecare zi. Și mai ales știind efectele. Ești pregătită de profesie, ești asistentă medicală și știi toate lucrurile acestea.
1: Da, să știi că mie Domnul mi-a spus diagnosticul înainte să mi-l spună ei. În timp ce mă rugam și ne rugam în salon cu copiii noștri care au venit și ei din România, la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit, uite-te la limfocite, uite-te la leucocite. Și astea toate m-au dus la diagnosticul de limfom. Am mai citit câte un pic și copiii ziceau, mami, nu mai tot citi. Zic, lasă că Domnul m-a pus să citesc acum. Și în timp ce medicii se uitau numai la cancer și la cancer pulmonar cu metastaze, mi-a mers acolo mintea, deși despre limfom știu cel mai puțin. Și cred că și în România se știe cel mai puțin despre boala asta. Când profesorul mă presa să facem o altă investigație mai periculoasă, l-am rugat așa, am zis, vă rog, trimiteți-mi un hematolog cu care să vorbesc despre boala asta. I-am pregătit din dosar, am făcut grafice cu analize, cu tot. Și a zis acel profesor oncolog, hematolog, zice, să așteptăm totuși două zile să vină și diagnosticul de la laborator. Deci, cumva, eu am știut că Dumnezeu poate să vindece și limfomul, și cancerul, și toate. Și m-am temut mai mult pentru zilele acelea în care nu-i mai făceau nimic, în care toate funcțiile vitale erau jos și în care nu se știa diagnosticul. Însă, chiar dacă s-a pronunțat diagnosticul acesta, am simțit în urma rugăciunilor o pace și am simțit că va fi învingător în această bătălie.
0: Te-ai gândit vreodată că poate planul Domnului este de a trece Iordanul?
1: Nu m-am gândit. Adică nu îmi veneau gânduri din astea și în trecut și am zis, Doamne, astea nu vin de la tine.
0: Exact.
1: Astea nu vin de la tine. Și vreau să spun că în acele momente în care era foarte greu, îmi veneau niște flash-uri și niște imagini de noi îmbrăcați cu negru și de întrebări despre mormântare și niște lucruri înfiorătoare pe care le-am alungat în numele Domnului și ce am făcut. Am zis, este scris că rugăciunea fierbinte va tămădui pe cel bolnav. Este scris cealaltă promisiune. Și m-am ținut cu alea cât am putut. Eu zic, Doamne, până când are respirație, eu mă uit la aceste versete și la puterea.
0: Și cred că cel mai important lucru ce ați făcut voi, faptul că ați crezut 100% pe Dumnezeu, pe cuvânt.
1: Da.
0: Ați angrenat, pot să spun, prin rugăciune, biserici, comunități și pot să spun aici în Austria că majoritatea bisericilor s-au rugat și se roagă pentru voi și cred că rugăciunea asta fierbinte a produs această schimbare, nu putem să-i spunem vindecare, dar a produs această schimbare radicală. Deci puiul era cu aparatul de respirat, era foarte slăbit, abia se putea ridica și totuși în ziua de astăzi se poate să meargă la plimbare. Deci pentru un om bolnav să mănânce este extraordinar de mult.
1: Da, și analizele sunt bune, că eu chiar mă gândeam la clinică când am fost înainte de a doua chimioterapie, că nu i-o fi încurcat analizele, că sunt fără anemie, fără nimic. Deci să ne gândim numai la proteina C reactivă, 228 și acum este 11. Deci e ceva extraordinar cum funcționează și cum se văd rezultatele. Sigur că el nu este ca un om sănătos și nu este exact cum era înainte, dar noi credem că va fi.
0: Deci eu credem în puterea lui Dumnezeu care, dacă avea de gând să-l ia, îl lua. Dar puiul mai are mult de lucrat aici. El o să asculte și o să ne vadă. Are un potențial fantastic și noi oamenii mai avem nevoie de puiul și ne rugăm, exact ce ziceau la început, ne luptăm cu Dumnezeu să ne lasă, dar credem că planul Dumnezeu este să-l lasă și îl va lăsa pentru noi, de dragul nostru. Ce ai învățat tu?
1: Am învățat multe lucruri, dar știi ce e cel mai important, care deja am și început să îmi fac notițe? Am învățat că avem o evanghelie completă. Și tocmai citim în Matei, acum în zilele acestea și în ianuarie și acum, și subliniem împreună cu soțul meu vindecări, vindecări, vindecări, vindecări. Și nu cumva noi, așa el fugitiv, o să trecem peste ele și să credem că nu se mai întâmplă, că era numai pe vremea Domnului Iisus.
0: Exact.
1: Se întâmplă. Rugăciunea făcută cu credință, bineînțeles, rezolvate toate problemele relaționale, iertarea, pocăința de tot ceea ce este rău, dezbrăcarea de lucruri care nu-i plac Domnului. Dar vindecările, zice că semnele care vor însoți pe cei ce vor crede,
0: exact,
1: sunt și vindecările.
0: Exact.
1: Și asta e cea mai mare lucrare care am învățat-o și o cred că la noi nu este o excepție, ci este o ocazie prin care Dumnezeu să arate și altora că pot fi vindecați. Și asta vrem să promovăm cel mai
0: mult. Deci asta este prima lecție, când ai zis Jehova Rafa, da? Deci Dumnezeu vindecă. Hai să vedem altceva ce ai învățat.
1: Am învățat foarte mult puterea unității și a relațiilor sincere. Am văzut cum, așa cum spuneai, biserici din Austria și în primele zile când am ajuns aici, deja ne-au căutat frații păstori de la Biserica Elin Brun și fratele Vlas, fratele Barna, cu frații proroci, și fratele Iovuța, Nicu Ani, și s-au rugat la oră târzie cu noi, oameni care ne-au văzut atunci la prima dată în viața lor. Apoi în România, biserica noastră era în 21 de zile de post și rugăciune. Au fost și seri în care s-au rugat până la 3 dimineața. Mulți oameni au postit peste tot. Deci puterea asta, că noi în unitate, zice că dacă 2 sau 3 cer la Dumnezeu, dar apoi dacă o mare mulțime, cu atât mai mult, Dumnezeu își poate chiar schimba planul.
0: Și am văzut în încercarea asta unitatea. Exact ce ziceai tu. Când a fost la voi, de fiecare dată venea cineva din România și am fost uimită de aspectul ăsta. Totuși să faci un drum de la Târgu Mureș sau din alte orașe și să vii special pentru câteva momente, că nu aveați voie să stea așa de mult, atunci mi-am dat seama ce mare lucru să ai. Frați, surori peste tot, oameni care să te caute în momentele în care tu ai nevoie. Hai să vedem un alt aspect. Deci, primul lucru, trebuie să fim o evanghelie, să ne cunoască oamenii. Doi, este unitatea. Trei.
1: Da, aici, la unitate și la relații bune, vreau să spun că oamenii aceștia abia au așteptat să le dăm semnalul că pot să vin. Dar și că
0: exact.
1: Am fost la spital. Deci, gândește-te că tatăl meu, care are 80 de ani, a venit, a făcut drumul. Mama soțului meu, care are 84 de ani, frați de ai noștri, nepoți, toată familia s-a pus în mișcare și ar fi venit mulți alții, pe care, după ce a început chimioterapia, trebuie să refuzăm că imunitatea e așa cum e și trebuie să ținem cont de lucrurile acestea care le cer, medicii.
0: Mm-hmm.
1: Da, deci o evanghelie completă, repetăm. Apoi această unitate în rugăciune și un alt lucru foarte important, dar care cumva le reia pe cele două. Când, mai ales când este o problemă și când ești într-un necaz, să nu ne rugăm așa, noi ne-am rugat 10 minute și Domnul să rezolve problema. Trebuie să ne rugăm și să ne rugăm și să ne rugăm, pentru că Dumnezeu vrea să aducă un răspuns, vrea să aducă o soluție, dar dacă noi nu mai suntem acolo la telefon cu el, n-are cum să ne o zică în timp ce noi ne preocupăm de altceva.
0: Excelent.
1: Și încă un lucru, cunoașterea cuvântului. Am primit un mesaj atât de frumos de la o doamnă, de la soția unui pastor. Mi-a spus, dar le-am citit mai pe vreo 3 săptămâni, că atunci, în zilele alea grele, nu puteam să citesc toate mesajele. Să nu acceptați moartea. Satan este un mincinos. Noi, Dumnezeul nostru este viață și mă încuraja foarte frumos. Foarte important, în momentele în care ajungi la mare strâmtorare, să cunoști cuvântul. Deci încercam să sap în memoria mea, mă uitam în Biblie, unde scrie asta, unde scrie cealaltă, ca să mă întemeiez în gândirea mea pe acele promisiuni. Pentru că dacă ne întemeiem numai pe problemă, suntem pierduți, acceptăm posibilitățile oamenilor și atunci ne scufundăm în situația omenească. Deci dacă aș fi ascultat ce mi-a spus domnul profesor sau altă doctoriță profesoară care era de gardă și mi-a spus, doamnă, nu se mai poate face nimic. Și i-am spus, doamnă, faceți tot ce mai puteți, că eu cred că Dumnezeu, peste tot ce faceți dumneavoastră, va face o minune. Și ea mi-a spus așa, doamnă, am 40 de ani de experiență și n-am prea văzut minuni din astea de care vorbiți dumneavoastră. Și am zis, doamnă, eu cred că se va întâmpla. Și acum m-am întâlnit cu ea când am mers la chimioterapie, foarte zâmbitoare, foarte bucuroase, ce am văzut în sistem analizele soțului dumneavoastră, este incredibil. Ne bucurăm foarte.
0: Și mulți o cunosc pe Rodica, doamna din România, doamna aceea credincioasă. Mare lucru ca oamenii să poată să spună despre tine, deci oameni care nu te cunosc, doamna aceea credincioasă. Foarte frumos nume ți-au dat oamenii aici. Dar tocmai tema noastră este, oare ne dă Dumnezeu mai mult decât putem noi duce? Crezi că Dumnezeu ți-a dat mai mult decât poți tu duce?
1: Știi, m-am mai întrebat și am mai vorbit cu Dumnezeu și în alte situații grele din viața mea prin care am trecut și am zis, Doamne, Tu sigur nu greșești la calcule. Eu n-aș fi crezut că pot duce. Eu am crezut întotdeauna că se va soluționa altfel, că soțul meu dintr-o dată se va trezi mai bine într-o dimineață, nu va mai tuși și vom mărturisi minunile Domnului. Însă că voi coborâ atât de jos, la un pas de moarte, deci noi ne-am luptat și ne-am rugat, amândoi în salon cu solul morții, simțea cum se termină. Și cum o putere vine să oprească totul. Și ne rugam împreună. nu aș fi crezut că vom ajunge aici și nici n-aș fi crezut despre mine că pot să trec prin așa ceva.

0: principal. Am văzut de fiecare dată, chiar dacă erau copii buștri acolo, tot numele Rodica era primul care el îl rostea. Cum e acum puiul?
1: Este diferit, este mult mai bine. A făcut deja a doua ședință de chimioterapie, mănâncă, doarme, nu mai tușește, respiră fără oxigen. Luăm în fiecare zi oxigenul, tensiunea, pulsul, temperatura și le notăm într-un tabel. Sunt perfecte, ca la oamenii sănătoși. Face plimbări, 3-4 km. Acum, sigur, nu are atâta energie cât avea el înainte. Mai are momente de slăbiciune, momente în care se mai gândește, oh, ce păcat că nu sunt acasă, ce dor mi este de cei de acasă, ce mult mai durează până scap eu de toate astea, ca toți oamenii care trec prin greutăți. Însă față de situația în care a fost, este minunea lui Dumnezeu vizibilă.
0: Deci, într-adevăr, este o minune.
1: Așa este.
0: Deci, Dumnezeu, putem să spunem că este Dumnezeu minunilor ieri, astăzi și mâine și întotdeauna. Așa că cel mai important lucru este să ne bazăm pe El. Ce le poți transmite oamenilor care, sau în aceste momente, trec prin aceeași încercare sau prin alte încercări de diferite naturi? Ce le poți transmite, să-i motivezi? Efectiv, oamenii te cunosc pe tine, Rodica. Te știu, mulți oameni te știu. Datorită faptului că ești și implicată în business, ești o femeie de business. Ai pus pe roți, așa cum zice românul, o afacere frumoasă în România, Materom, împreună cu Puiu. Deci, într-adevăr, ai făcut ceva. Poți să spui că lași ceva după tine. Dar cred că cel mai important lucru lași credința ta și oamenii trebuie să cunoască lucrurile astea.
1: Ce aș vrea eu să las și tot ce am realizat este doar darul lui Dumnezeu și sunt, cum scrie în Efeseni 2 cu 10, sunt faptele bune pregătite mai dinainte, numai ca să umblăm în ele. Dacă mi-a astea, mi le-a pregătit, îi mulțumesc și umblu în ele și mă străduiesc să nu dezamăgesc pe Dumnezeu. Eu asta vreau să spun, că pentru orice situație grea, de boală, conflicte, nedreptăți, alte suferințe emoționale sau spirituale, Dumnezeu are o soluție. Și soluția trebuie căutată în rugăciune și cu mare atenție căutat răspunsul, pentru că Dumnezeu îți vorbește printr-un vis, printr-o încurajare, printr-un om care vine să te ajute. Acolo la spital, pe lângă tine și soțul tău, au apărut asistenți creștini pe care nu-i cunoșteam, ca niște îngeri. Dumnezeu are o soluție pentru toți cei necazi, dar trebuie să ne rugăm și să credem.
0: Într-adevăr, cred că foarte fain ți se potrivește versetul din Isaia 41 cu 10. Nu te teme, nu te îngrijora. Și firul roșu la povestea voastră este Dumnezeu clar. Dar cred că de fiecare dată când ați început să vă îngrijorați, să vă temeți, cred că v-ați adus aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Și ești o femeie de media, da? Deci te ocupi cu revista Suflet de Femeie, la Credo TV ai o emisiune și cred că de acum sufletul tău va fi mult, mult mai aproape de cei în suferință.
1: Așa este.
0: Înțelege
1: Înțeleg
0: altfel.
1: altfel. Înțeleg altfel și chiar zilele acestea deja am luat legătura cu niște persoane care sunt în suferință și așa, în fază foarte avansată și am zis, Doamne, dacă s-a găsit pentru noi o soluție, hai să căutăm și pentru ei. Deci, mi se pare cele mai spectaculoase și cele mai frumoase minuni. M-am rugat pentru asta și am zis, Doamne, cazurile imposibilele oameni sunt de competența ta și sunt specialitatea ta. Pentru că alea simple le rezolvă oamenii, dar cele imposibile tu întotdeauna le ai ca și prioritate.
0: Și cred că acest lucru ne cere Dumnezeu, dependența totală de El. Și cel mai fain verset care ni se potrivește atunci când trecem prin încercări este Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.

Startul îl iau mulți. La final însă ajung doar biruitorii, fii printre cei puternici.

Gânduri despre Dumnezeu și despre oameni. Aidan Wilson Tozer, Nici o trezire fără reformă.

Oriunde s-ar întâlni creștinii în aceste zile, este sigur că se va auzi un cuvânt repetat mereu. Și acest cuvânt este trezire. Atât în predică, cât și în cântare și rugăciune, ni se reamintește neîncetat Domnului și fiecăruia dintre noi că ceea ce avem nevoie pentru rezolvarea tuturor problemelor noastre spirituale este o trezire puternică, ca cea din secolele trecute. De asemenea, presa religioasă a examinat pe larg propunerea că trezirea este singura mare nevoie la această oră, iar oricine este capabil să pregătească o scurtă expunere asupra trezirii, este sigur că va găsi mulți editori care să o publice. Atât de puternic suflă vântul trezirii, încât este puțin probabil ca cineva să aibă discernământul sau curajul de a se întoarce contra curentului, chiar dacă adevărul s-ar afla în direcția aceea. Religia, ca și filozofia, politica și moda feminină, își are modele ei. Din punct de vedere istoric, marile religii mondiale și-au avut perioadele de declin și de restabilire, și aceste restabiliri sunt numite treziri de către analiști. Să nu uităm că în unele țări islamismul se bucură acum de o trezire, și cea mai recentă știre din Japonia indică faptul că după o scurtă eclipsă care a urmat după al doilea război mondial, shintoismul are o revenire puternică. Romano-catolicismul în Statele Unite, ca și protestantismul liberal, înaintează cu asemenea viteză încât aproape că este necesar să folosim cuvântul trezire ca să descriem fenomenul. Iar lucrul acesta se petrece fără vreo ridicare perceptibilă a standardelor morale ale adepților lui. Un cult, chiar un creștinism accesibil maselor, ar putea să aibă un avânt total despărțit de puterea transformatoare a Duhului Sfânt și astfel să lase biserica din generația următoare într-o stare mai proastă decât ar fi fost dacă n-ar fi avut loc avântul. Eu cred că nevoia imperativă de astăzi nu este pur și simplu trezirea, ci o reformă radicală care să meargă la rădăcina tulburărilor noastre morale și spirituale și să se ocupe mai degrabă cu cauzele decât cu urmările, mai degrabă cu boala decât cu simptomele. Părerea mea, la care am meditat îndelung, este că sub influența împrejurărilor actuale, noi nu dorim deloc trezire. Răspândirea unei treziri a felului de creștinism pe care îl cunoaștem astăzi ar putea să se dovedească o tragedie morală din care nu ne-am revenit nici într-o sută de ani. Iată motivele mele. Cu o generație în urmă, ca reacție la critica mai înaltă și la rezultatul ei, modernismul, a apărut în protestantism o mișcare puternică în favoarea apărării credinței creștine istorice. Lucrul acesta, din motive evidente, a ajuns să fie cunoscut drept fundamentalism. El a fost o mișcare mai mult sau mai puțin spontană, fără prea multă organizare, dar indiferent de locul în care a apărut, scopul lui a fost acesta: să oprească fluxul aspectului negativ în teologia creștină, să expună din nou și să apere doctrinele fundamentale ale creștinismului nou testamental. Ceea ce se trece în general cu vederea este faptul că fundamentalismul, pe măsură ce s-a răspândit în diferitele denominațiuni și grupări nedenominaționale, a căzut victimă propriilor lui virtuți. Cuvântul lui Dumnezeu a murit în mâinile prietenilor lui. Inspirația textuală, de exemplu, o doctrină pe care am susținut-o totdeauna și pe care o susțin și acum, a suferit în scurtă vreme de rigor mortis. Vocea profetului a fost redusă la tăcere, iar cărturarul a luat în captivitate mințile celor credincioși. Imaginația religioasă s-a ofilit în mare măsură. O ierarhie neoficială a decis ceea ce trebuiau să creadă creștinii. Nu scriptura, ci ceea ce înțelegea cărturarul că înseamnă scriptura, a devenit crezul creștin. Colegii, seminare creștine, institute biblice, conferințe biblice, comentatori populari ai Bibliei s-au unit cu toții ca să promoveze cultul textualismului. Sistemul dispensaționalismului extrem, inventat atunci, l-a lipsit pe creștini de pocăință, supunere și purtare a crucii. Se spunea despre pasaje întregi din Noul Testament că nu se referă la biserică și se dispunea de ele după un sistem rigid de împărțire a cuvântului adevărului. Toate acestea au avut ca rezultat o mentalitate religioasă ostilă și defavorabilă adevăratei credințe în Hristos. Peste fundamentalism s-a pus un fel de pâclă rece. Mai jos, terenul era familiar. Desigur, acesta era un creștinism nou testamental,
Doctrinele fundamentale ale Bibliei erau prezente, dar climatul nu era favorabil producerii roadelor dulci ale Duhului. Întreaga stare de spirit era diferită de cea a bisericii primare și de cea a marilor suflete care au suferit, au cântat și s-au închinat în secolele trecute. Doctrinele erau sănătoase, dar lipsea ceva vital. Pomului doctrinei corecte nu i se permisese niciodată să înflorească. În țară se auzea rare ori vocea turturelei. În schimb, papagalul stătea pe stinghia lui artificială și repeta docil și ascultător lucrurile cu care fusese învățat și tonul emoțional era în totalitate unul sumbru și surd, plictisitor. Credința, o doctrină puternică și însuflețitoare în gura apostolilor, a devenit în gura cărturarului cu totul altceva și puterea din ea a dispărut. Pe măsură ce a triumfat litera, duhul s-a retras și textualismul a condus fără rival. Acesta a fost timpul captivității babiloniene a credinciosului. În interesul exactității trebuie spus că această stare era la modul general. Cu siguranță că și în acele vremuri de decădere existau unii ale căror inimi tânjitoare erau niște teologi mai buni decât învățătorii lor. Aceștia perseverau spre o plinătate și putere necunoscută celorlalți, dar ei nu erau prea mulți și aveau de înfruntat forțe mult prea puternice. Ei n-au reușit să împrăștie ceața care plana asupra țării. Eroarea textualismului nu este doctrinară. Ea este mult mai subtilă decât aceasta și mult mai greu de descoperit, dar efectele lui sunt la fel de mortale. Nu convingerile lui teologice sunt vinovate, ci presupunerile lui. El presupune, de exemplu, că dacă avem un cuvânt pentru un lucru, avem însuși lucrul acela. Dacă el este în Biblie, atunci înseamnă că este în noi. Dacă avem doctrina, avem experiența. Dacă ceva este adevărat cu privire la Pavel, este inevitabil adevărat și cu privire la noi, din cauza că noi acceptăm că epistolele lui Pavel sunt inspirate divin. Biblia ne spune cum să fim mântuiți, dar textualismul merge mai departe și o face să ne spună că noi suntem mântuiți, un lucru pe care prin natura lucrurilor Biblia nu-l poate face. Siguranța mântuirii individuale nu este altceva decât o concluzie logică trasă din premize doctrinare, iar experiența care rezultă de aici este în întregime mentală. Apoi a venit revolta. Mintea omenească nu poate suporta textualismul mult timp înainte de a căuta o cale de scăpare. Astfel, în liniște și fără să-și dea seama că are loc o revoltă, masele fundamentalismului au avut tendința să o ia în direcție opusă, nu de la învățătura Bibliei, ci de la tirania mentală a cărturarilor. Cu îndrăzneala unor oameni care se neacă, ei și-au croit drum ca să ajungă la aer și au pornit-o orbește pe calea spre o mai mare libertate de gândire și spre satisfacția emoțională pe care o cereau naturile lor și pe care învățătorii lor le-o refuzau. Rezultatul din ultimii 20 de ani a fost o destrăbălare religioasă greu egalată de când s-a închinat Israel vițelului de aur. Despre noi, creștinii fideli Bibliei, se poate spune cu exactitate că ne-am așezat ca să mâncăm și să bem și ne-am sculat ca să ne distrăm. Linia de separare între biserică și lume a fost ștearsă și anulată în totalitate. Cu excepția câtorva păcate mai necuvincioase, păcatele lumii neregenerate sunt acum încuviințate de un număr șocant de așa ziși creștini născuți din nou și copiate cu nerăbdare. Tineri creștini își iau ca modele cea mai stricată speță de persoane atașate bunurilor acestei lumi și încearcă să le semene cât mai mult posibil. Liderii religioși au adoptat tehnicile ziarelor cu anunțuri, ridicarea în slăvi, ademenirea și exagerarea fără rușine sunt întreprinse acum ca un procedeu normal în lucrarea făcută în biserică. Climatul moral nu este cel al Noului Testament, ci cel de la Hollywood și Broadway. Majoritatea evanghelicilor nu mai inițiază, ci imită și lumea este modelul lor. Din credința sfântă a părinților noștri s-a făcut în multe locuri o formă de distracție și lucrul îngrozitor este că toate acestea au fost susținute și întreținute de către conducători. Acea notă de protest care a început cu Noul Testament și care s-a auzit întotdeauna cel mai tare atunci când biserica era foarte puternică a fost cu succes redusă la tăcere.
Elementul radical din mărturie și din viață, care i-a făcut odinioară pe creștini să fie urâți de lume, lipsește din evanghelicalismul de astăzi. Creștinii au fost odată revoluționari, în sens moral, nu politic, dar noi ne-am pierdut caracterul revoluționar. A fi creștin nu mai este nici ceva periculos, nici ceva costisitor. Harul nu a devenit gratuit, ci ieftin. Suntem ocupați astăzi ca să dovedim lumii că ei pot să aibă toate beneficiile Evangheliei fără niciun inconvenient pentru modul lor obișnuit de viață. Se spune, și pe lângă toate acestea, viața eternă de plăceri din cer. Această descriere a creștinismului modern, cu toate că nu se poate aplica în mod universal, este totuși adevărată cu privire la majoritatea copleșitoare a creștinilor de astăzi. Din acest motiv, este inutil ca adunări mari de credincioși să petreacă ore îndelungi implorându-L pe Dumnezeu să trimită trezirea. Dacă nu intenționăm să ne corectăm purtarea, n-are niciun rost rugăciunea. Până ce oamenii care se roagă nu au discernământul și credința de a-și îmbunătăți, de a-și reforma întregul mod de viață pentru a se conforma modelului nou testamental, nu poate exista o trezire adevărată. Uneori, a te ruga nu este numai ceva inutil, ci este chiar greșit. Iată un exemplu. Israel fusese înfrânt la Ai și Iosua și-a sfâșiat hainele, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului până seara, el și mai marii bătrâni ai lui Israel și și-au pus țărână pe cap. Potrivit filozofiei noastre moderne de trezire, acesta era lucrul care trebuia făcut și dacă era continuat suficient de mult timp, cu siguranță că l-ar fi convins pe Dumnezeu și ar fi adus binecuvântarea. Dar Domnul i-a spus lui Iosua, scoală-te, de ce stai cu fața la pământ? Israel a păcătuit și ei mi-au încălcat de asemenea legământul pe care li l-am dat. Scoală-te, sfințește poporul și spune, sfințiți-vă voi înșivă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Este un lucru blestemat în mijlocul tău, Israele. Tu nu poți sta înaintea dușmanilor tăi dacă nu îndepărtezi lucrul acesta blestemat din mijlocul vostru. Trebuie să avem o reformă în biserică. A cere ca un val de binecuvântare să vină peste o biserică abătută de la credință și neascultătoare înseamnă a pierde timp și energie. Un nou val de interes religios nu va face altceva decât să mărească numărul membrilor bisericilor care nu au intenția de a recunoaște domnia lui Iisus și de a asculta de poruncile lui. Pe Dumnezeu nu-L interesează o prezență sporită în biserică până ce aceia care participă la serviciul religios nu-și îndreaptă căile și nu încep să trăiască vieți sfinte. Odinioară, Domnul, prin gura profetului Isaia, a spus un cuvânt care clarifică și tranșează lucrul acesta odată pentru totdeauna. Ce rost are pentru mine mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vitelor îngrășate și nu am plăcere de sângele taurilor sau al mieilor sau al țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine v-a cerut aceasta din mâna voastră ca să-mi terfeliți curțile? Nu mai aduceți ofrande zadarnice. Tămâia este pentru mine o grozăvie. Nu pot suporta lunile noi și sabatele, chemarea la adunări. Este o nelegiuire chiar și adunarea solemnă. Spălați-vă, curățiți-vă, dați la o parte răul din faptele pe care le-ați făcut înaintea mea. Încetați să faceți răul, învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cei oprimați, faceți dreptate orfanilor, pledați cauza văduvei. Dacă veți vrea și veți fi ascultători, veți mânca ceea ce este mai bun în țară. Rugăciunea pentru trezire va precumpăni atunci când este însoțită de îndreptarea radicală a vieții, nu înainte. Adunările de rugăciune de o noapte întreagă, care nu sunt precedate de o pocăință practică, poate în realitate să-i displacă lui Dumnezeu. Supunerea este mai bună decât jertfa. Trebuie să ne întoarcem la creștinismul nou testamental, nu numai în crez, ci și în modul de viață. Separarea, supunerea, umilința, simplitatea, seriozitatea, stăpânirea de sine, modestia, purtarea crucii, toate acestea trebuie să fie făcute din nou o parte vie a noțiunii de creștin și să fie transpuse în comportarea de fiecare zi.
Trebuie să curățim templul de schimbătorii de bani și să ajungem încă o dată în mod deplin sub autoritatea Domnului nostru înviat. Și lucrul acesta se aplică atât celui ce scrie aceste rânduri, cât și oricui numește numele Domnului. Atunci putem să ne rugăm cu încredere și să așteptăm să urmeze adevărata trezire.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante

de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5 cu 1, 6 cu 23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma în puternicii. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Dorința după Dumnezeu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42, versetul 1. Cu toții avem nevoi emoționale și spirituale, pe care trebuie să ni le satisfacem, iar una dintre ele este dorința după Dumnezeu. Chiar și oamenii necredincioși pot simți nevoia de ceva mai presus de ei înșiși, ceva ce nu pot explica. Și așa cum un cerb însetat tânjește după un izvor de apă, tot așa sufletul nostru tânjește după prezența lui Dumnezeu, după iubirea Lui. Și adevărata iubire se găsește numai în El, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Ca oameni străini și călători pe pământul acesta, ne putem găsi în momente în care ne simțim pierduți, dezorientați, dar trebuie să nu uităm că întotdeauna El este acolo, așteptându-ne ca fântâna cu apă vie care ne va potoli seta. De asemenea, prin rugăciune și meditație la cuvântul Domnului, ne putem conecta cu Dumnezeu și putem găsi pacea de care avem nevoie în viețile noastre. Așadar, ori de câte ori însetăm după dragostea lui Dumnezeu, să ne amintim că El ne așteaptă cu brațele deschise, gata să ne umple inima cu pacea Sa. Așa cum cerbul caută apă proaspătă, să căutăm și noi întotdeauna sursa vieții, care este Dumnezeu, în care vom găsi împlinirea pe care o dorim. Amin.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 4. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ale lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri. În icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și nici unul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar de ați împărăți cu adevărat ca să putem împărți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim să lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocăruți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumei acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să nu călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Dar dacă Domnul va voi, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragostea și cu Duhul blândeței?

de poți ca să slujești când inima te apasă, de poți să-ți pleci genunchii.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că
1: orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice: poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, să îmbraci trei fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secunduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta, când o să fiu mare eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic, Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care... poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru. Și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit ție mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa un

0: chiar îmi place să lucrez cu
1: Aveți o
0: fetele.
1: nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
0: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi-am zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-am zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea, cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână. Și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân. Pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie pe la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios. Și văd în viața mea că se poate și că e ok. Și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei. Și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
0: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Care sunt câteva lucruri practice și câteva principii?
0: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta e și descrierea cursului meu, nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic. Dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie.
0: Prima rochie, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și eu am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program
1: Ce
0: foarte...
1: înseamnă? Cât muncești?
0: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum, cât muncești?
0: Acum,
1: Că ai
0: 8
1: și doi
0: ore.
1: copii? 8 ore.

0: 8 ore la atelier, dar fiind cumva firma mea nu se culc copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
0: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult, nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă fura. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochii sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11, 12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
0: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursant.
0: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe, și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand, și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus. Dar e important să știi, în primul rând, că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, Just Do It, știi? Ăsta e primul. Și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor. Nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că și mie acum chiar nu merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită, și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva una, uite, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Că ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să facă asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să facă asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană, și nu glumesc, pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine. Lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa, și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri, după cum vezi fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda, dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că pot să fii stilat, și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privirea admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le spreia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite... Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40%, am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit. I-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să... L-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi, toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatorul unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Să nu fii trist. Să nu fii trist, chiar dacă toate se pierd, lăsându-ți doar durere, căci într-o zi vei râde vesel și vei primi o mângâiere. Să nu suspini, chiar dacă viața e suferință și necaz, căci într-o zi uita vei totul și lacrimi n-or mai fi pe obraz. Să nu renunți, chiar dacă lupta e atât de lungă și de grea, căci într-o zi zbura vei liber spre cerul sfânt, ca pasărea.

Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-l determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care i l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
1: Pentru că toate lucrurile au un început. Am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut doi copii, două fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport. Ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja: de ce n-ai plecat și tu? Ești pedepsită. Știi că nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce-mi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
0: Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani trăiți în țara ta natală să pleci spre un alt loc necunoscut de tine pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
1: Pentru că soția mea avea două surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
2: Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
1: Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
1: Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de kilometri pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu unul lor.
0: Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: La 2 ani după mutarea noastră în Austria, Soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școală dominicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
0: Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu, ca oamenii să nu facă rău, și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam, de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme, pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui. Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
0: Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
1: Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu-mi putea schimba gândirea.
0: Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
1: Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România, deoarece în Austria erau zile libere. Și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, n-am lăsat în duplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim. Și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
0: Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
1: Zilele au trecut, cu bune și cu rele, și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-am spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi, și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos ce s-a întâmplat acum 2000 de ani? Și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
0: Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
1: Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie. Ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo, pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos, și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
0: Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
1: Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu, apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km, cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea am fost foarte tăcut, nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis: cine nu este pocăit și vrea să iasă în față să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu, care e într-un cărucior cu rotile, Andreea cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea: du-te, că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea: mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis: mă voi duce. Și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune. Și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii, dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
0: Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
1: Am zis: ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce. Am plâns, m-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis: dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea, păstorul acela sau ce a fost, a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o țineam de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis: Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis: l-am prins. Unde-l vede? Unde-l cunoaște? Nu se vede. Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea: dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată, dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea, care o ținea de mână, a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis: există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.

0: Atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o țineam de mână a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
1: În urma celor întâmplate, ai luat o hotărâre. Ce schimbări s-au produs în viața ta?
0: De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
1: Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
0: Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus. Pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda, am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evangelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului aceluia care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar a început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
1: Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
0: Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere, să completez o cerere de botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta. A început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip și am zis bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca Tată și Fiu. Asta am dorit. Dacă Dumnezeu e tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea lui, și eu, dacă sunt fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un fiu cu tatăl lui.
1: Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
0: Bucuria a fost mare nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele, copiii mei și soția mea. Erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună, putem cânta împreună. Cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
1: Acum că bucuria ta era deplină, că L-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să îl experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește-mi una din experiențele pe care tu l-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
2: Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus că mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele. Și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie, pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis, dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid. Și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat, când apele s-au întors, soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care călărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre, între două insule din Coreea, se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla. Și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme, așa cum se deschide Biblia, și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenuncheiat și am zis, știu că ești peste tot și am zis, te rog să-mi dai un cuvânt, pentru că știu că ești peste tot, să pot înțelege minunea aceasta. Și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar Exod 14.

0: pur și simplu s-au oprit în amonte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune: pentru ce te îndoiești puțin, credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost. Am spus atunci, plângând, zic: Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici, că nu-i pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
1: Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
2: Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu. Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că-ți știe inima, că-ți știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
1: Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră, și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
2: Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, o socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra. Deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui. Și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu-i mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
1: Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică, face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
2: Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică, pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
1: Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor? Ce poți să spui despre acest lucru?
2: De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu? Este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumii, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine, în rai? Pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și ei îl resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
1: ce ar trebui să facă un creștin

0: ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire.
1: Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. Să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu, dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
0: Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
1: Sfatul pentru ascultătorii nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis, a spus așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer în rugăciune să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.

Psalmul 94. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-te! Scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor. Până când vor birui cei răi, Doamne? Până când vor birui cei răi? Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta. Junghie pe văduvă și pe străin, ucid pe orfan și zic, nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov, nu ia aminte. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte, când vă veți înțelepți, nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească el care a dat omului pricepere? Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșerte. Ferice de omul pe care îl pedepsești Tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea Ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii până se va săpa groapa celui rău. Căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecata după dreptate, și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre mă frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și osândesc sânge nevinovat. Dar Domnul este turnul meu de scăpare. Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. El va face să cadă asupra lor nelegiuirea. El îi va nimici prin răutatea lor. Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Privind retrospectiv peste istoria omenirii, remarcăm cu surprindere faptul că nu ciumile sau bolile năprasnice ale păcatului au decimat constant umanitatea. Nici măcar războaiele sau dezastrele naturale, ci întotdeauna vârful de lance al distrugerii și-a găsit sălașul în însăși mintea plină de păcat a omului. Acest mecanism feroce este cunoscut în lumea modernă sub numele generic stres. Sau, mai popular spus, avalanșă de îngrijorări, care macină firava ființă din interiorul său. Știu, sună simplist și pentru unii chiar bizar, dar trecut prin prisma unei analize pertinente, această maladie a minții se dovedește a fi elementul cheie care îl pune pe om într-o stare instabilă, agresivă și uneori chiar violentă față de semenii săi. Stresul este atât de perfid încât poate să-i reducă la tăcere chiar și pe cei mai rezistenți dintre noi, precum viermele care s-a furișat în cel mai ascuns și adânc loc, măcinând rădăcinile falnicului abanos, acel copac atât de rezistent și de greu de doborât, chiar și prin mijloacele mecanizate ale modernității. Stresul este așadar un flagel real și nemilos, care continuă să macine încet, dar sigur, arii întregi ale umanității. Cu toate acestea însă, cuvântul lui Dumnezeu ne readuce astăzi aminte că avem la îndemână posibilitatea reală de a scăpa de griji și de nevoi. Citez: aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci Dumnezeu însuși îngrijește de voi. Am încheiat citatul cules din prima epistolă a lui Petru, capitolul 5, versetul 7. Citind cu atenție, aflăm că îngrijorările pot fi așadar îndepărtate în mod voluntar, imediat și în întregime, și asta doar pentru că Domnul Iisus Hristos, Creatorul nostru, poartă de grijă fiecăruia dintre credincioșii săi, astfel încât să înlocuiască necazul cu bucurie și stresul cu pacea sa, care întrece orice pricepere omenească. Pentru ca acest fenomen misterios să se întâmple, trebuie ca mai întâi să ne umplem mintea cu credincioșie și cu dragoste pentru Dumnezeul nostru, căci doar încrezându-ne în El putem birui încercarea și necazul. Te regăsești așadar în ipostaza nefastă a omului stresat și îngrijorat, având inima plină de amărăciune și de neliniște? Nu te teme! Privește cu încredere spre Dumnezeu, căci de acolo ne vine ajutorul. Fiți binecuvântați!

despre simplitate. Frumusețea este unul dintre puținele lucruri pentru care viața merită trăită. A crea o viață frumoasă e cea mai înaltă dintre vocații și tocmai în aceste detalii, în ordine și curățenie, frumusețea iese la iveală, ne susține și ne hrănește. Atunci când facem ordine în jurul nostru, punem ordine și în noi înșine. Fiecare sertar golit de fleacuri, fiecare dulap ordonat, fiecare tentativă reușită de organizare și de simplitate ne aduce din nou certitudinea că totuși controlăm ceva în viața noastră. Dominic Loro. Suntem tentați să adunăm lucruri, gânduri negative care ne seacă frumusețea de a trăi în simplitate. De obicei, bătrânețea este un teren bun pentru a ne aglomera. În ultima vreme, nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt tot mai interesată și sedusă de minimalism, de simplitate. Totul a început acum câțiva ani, când, citind cartea Mariei Kondo, Magia Ordinii, am înțeles că totul trebuie să fie simplu și ordonat, inclusiv viața. Așadar, oameni dragi, să încercăm să revenim la firescul și naturalețea din noi, să încercăm să pășim din nou pe minunata cale a modestiei și să ne bucurăm de puterea și frumusețea libertății pe care numai simplitatea ne-o poate oferi pentru a fi din nou fericiți. Voi încheia cu un citat al marelui artist Constantin Brâncuș, care reflectă cel mai bine omul modern. Simplitatea este complexitatea rezolvată. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții, dragilor!

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și-i vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboare ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a

scrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2:20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare. În timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către sfinți.
Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Fii bun. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. 1 Samuel, capitolul 24, versetul 17. În acest verset, împăratul Saul îl recunoaște pe David ca fiind mult mai bun decât el, răsplătindu-i răul cu bine. Și noi ne putem analiza asupra propriilor noastre relații personale cu semenii noștri. Și de asemenea putem vedea modul în care gestionăm situațiile atunci când suntem răniți sau loviți într-un fel sau altul. De regulă, prima reacție este dorința de răzbunare. Totuși, privind la David, vedem că există o modalitate mai bună de a gestiona eventualele conflicte. Saul, deși era un om puternic și autoritar, a recunoscut că David acționase cu mai multă dreptate și bunătate decât el însuși. Faptul acesta demonstrează umilință și capacitatea de a lua în considerare perspectiva celuilalt. Adică, în loc să căutăm răzbunare, putem învăța de la Saul și putem recunoaște când cineva ne-a tratat bine, chiar dacă s-ar putea să se fi comportat urât sau greșit cu noi. Iată că, așa cum Saul a recunoscut bunătatea lui David, și noi putem găsi modalități de a fi corecți și echilibrați în relațiile noastre. Atunci când căutăm dreptatea, aceasta nu înseamnă întotdeauna să răspundem la faptele rele cu aceeași monedă, ci mai degrabă să luăm în considerare toate aspectele situației respective și să acționăm cu înțelepciune. Într-o lume în care răzbunarea și competiția sunt atât de mult apreciate, cuvântul de astăzi ne provoacă la cercetare. Să vedem care sunt reacțiile noastre atunci când suntem atacați sau răniți într-o formă sau alta. Și, asemenea lui David, putem să facem o alegere sănătoasă, fiind oameni de bine, decât să perpetuăm răul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta pe fiecare dintre noi. Amin.

din atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon Petru. Și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu le spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: Acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da.
și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede! Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. În felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Mm-hmm. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam

0: Să le se apropie de Dumnezeu.
1: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo. De la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen. Am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul, sau cum să spun, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt. Sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
0: Dă-ne câteva exemple.
1: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la crucior până în salon.
0: Ceea ce contează foarte,
1: foarte mult
0: pentru
1: foarte
0: un bolnav,
1: foarte mult.
0: Să aibă parte de o vorbă bună.
1: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
0: De fapt, așa ne-am împrietenit
1: da,
0: și noi.
1: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
0: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
1: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
0: Câte
1: în momentul
0: kilograme avea?
1: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019. Atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam, cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
0: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
1: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Păi, fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice, să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce bine m-a zgudit, pentru că

0: M-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că mergi la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, am auzit că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit.
1: Ce lună era?
0: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este
0: incredibil. Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
0: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
0: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
0: da,
1: să le facem așa, știind că El poate să lumineze.
0: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
2: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
0: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
0: Codreanu, Marcel. Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Ilim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație, și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne mai da voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
0: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut eu, am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul, și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți, o listă care și după un an jumate de când am plecat de la Uncle Help, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când o termina radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, da, sunt și din ăștia care încep
1: ce,
0: deja
1: ce
0: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința. Cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
0: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudi. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
0: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

și răsădit mergeam în sensibil. Către tine este doar o cale. De ce? Din tot ce tu ai plăsuit, păduri și munți și păsări și soare, doar eu nu trebuie că m-am plăsuit. Și pentru dragoste ți-a plăsătit cu ură, cu dispreț, cu lipsare. De ce cu toate acestea m-a iertat și m-a răscumpărat prin jertfa sfântă, spălând în sânge greul meu păcat, să poți intra cu slavă îmbrăcat în rândul celor ce în veci scântă? S-au scris aceste și inima îmi e de pace plină de când din cerul tău cu îndurări asupra ușelor mele întrebări ai revărsat cascada de lumină și am înțeles că în ochii tăi am preț, că tu ai suflat duc de viață în mine. Nimic din ce ai creat nu-i mai măreț, nici largul mării, nici pisul sineț, ca cel chemat am mărățit cu tine. În mâna ta ții universul întreg, de la top la beta galaxie. Dar m-ai făcut părinte să înțeleg că eu sunt cel ce

Spunea că un frate păstor de la țară, de undeva de prin Transilvania, s-a dus la București în vremea de demult, în vremea lui Ceaușescu, cu două valize mari de lemn, din acelea cum mergeau mai demult tinerii la armată. Și s-a dus în gara de nord, dacă ați fost vreodată, e o gară mare și omul săracul de la țară, dintr-un sat insignifiant, mărunt, s-a trezit deodată într-o gară mare, cu două valize mari, nu știu ce avea el de dus acolo, și a zis, eu am ceva de rezolvat pe aici prin oraș și în vremea aceea, cei ce sunt mai în vârstă știu bine că nu puteai să mergi cu autobuzul cum mergi astăzi, dacă aveai un loc undeva pe o scară, erai fericit, apucai cu un picior pe o scară, autobuzele erau arhipline. Și omul nostru n-a putut să se plimbe prin București cu cele două valize, n-avea unde să lase la gară, era închis acolo, așa că a zis, le las în mâna Domnului. A găsit el un loc așa, nu le-a lăsat chiar în mijloc să zică, Doamne, păzește-le aici. S-a dus undeva într-un colț, le-a lăsat acolo, apoi a făcut o rugăciune din aceea, din toată inima. A zis, Doamne, le încredințez în mâna Ta, cred că Tu poți să le păzești. Și apoi s-a dus omul nostru, așa cum merg ardelenii mai în reluare, mai încet, și-a rezolvat ce a avut de rezolvat. Și după ce a rezolvat el, s-a întors în gara de nord, a căutat ungherul unde erau cele două valize și ce să vedeți, valizele erau acolo intacte. Și s-a bucurat el și s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mare ești! Acum că le-ai îngrijit atâta, te rog să le lași în grija mea. Și povestea fratele Moise că nici nu s-a întors bine ăsta să se uite cât e ceasul, că unul din București cu mână rapidă, ardeleanul până s-a întors el, valizele au dispărut. Că a zis, acum, Doamne, lasă-le în grija mea. Eram undeva într-un avion, nu pe avion, cum zicem noi greșit românii, într-un avion, îndreptându-mă undeva departe și într-un jurnal străin, într-un ziar străin, am citit acest interviu luat unei persoane care avea vreo 80 și ceva de ani, care avea o colecție grozav de mare de dopuri. Omului nostru îi plăceau grozav de mult dopurile lui, i-au făcut o poză, stătea foarte drept în spatele lui, o mare încăpere plină de dopuri din secolul 12, 13, 14, dopuri contemporane, era foarte mândru de ceea ce realizase și sub această fotografie era scrisă o scurtă biografie, câteva cuvinte despre omul acesta. Și printre altele scria acolo că omul nostru și-a început această lucrare, să zicem așa, pasiune, acest hobby ciudat, cândva pe la vârsta de 40 și ceva de ani. A fost atât de absorbit, atât de pasionat de ceea ce făcea, încât la un moment dat n-a mai făcut nimic altceva. Motiv pentru care familia l-a abandonat, de la 40 și ceva de ani trăia singur, într-o singurătate absolută și nu făcea altceva decât să strângă dopuri. Vă mărturisesc în modul cel mai sincer că dacă aș fi fost reporterul acela, eu i-aș fi adresat exact întrebarea pe care, interesant lucru, reporterul i-a adresat-o la finalul interviului și i-a zis doar atât. Domnule, a zis el, a meritat, a meritat. Și omul acesta după mine a dat un răspuns halucinant, incredibil, nemaipomenit. Foarte scurt a zis, da, domnule, zice, a meritat. Știți ce mi-a venit în momentul acela în minte? M-am gândit așa, oare cum va sta omul acesta înaintea lui Iisus Hristos într-o zi? Când din cer de la Dumnezeu, ne spune Biblia în Apocalipsa, va coborî un scaun de domnie mare și alb și din fața acestui scaun de domnie mare și alb va fugi cerul și pământul. Mă întreb, în ziua aceea, când va sta în fața dreptului judecător omul acesta, și Hristos îi va spune, omule, de ce nu te-ai rugat mai mult? De ce n-ai vorbit mai mult cu mine prin rugăciune? De ce n-ai stat să-mi asculți mai mult cuvintele, citindu-mi cuvântul sfânt, Biblia? Și el va da un răspuns incredibil. Doamne, n-am avut vreme. Că am avut de făcut o colecție de dopuri. Se spune că undeva, într-un sat de munte, era doar un singur copil în tot satul acela. Și pentru că acest copil n-avea alți copii de vârsta lui cu care să se joace, obișnuia în fiecare zi să se ducă la marginea satului unde era un lac și undeva la marginea lacului veneau niște pești frumos colorați,
Copilului nostru îi plăceau grozav de mult. Când mama nu era atentă, copilul nostru strecura câte o bucată de pâine în buzunar, nu cum faceți și voi, dragi copii, câteodată. Se ducea la marginea localității, la prietenii lui, la pește aceștia colorați, și le dădea în fiecare zi să mănânce. Pe lacul acesta era însă un baraj de acumulare. Într-o vară secetoasă din cauza vremii și pentru că barajul a lăsat să scadă apa deodată, peștii aceștia care veneau la marginea apei au rămas suspendați între viață și moarte, zbătându-se acolo. Ca de obicei, copilul nostru s-a dus cu mâncarea în buzunar, pregătit să-și hrănească prietenii. Când a ajuns acolo, i-a găsit suspendați între viață și moarte. Pentru că ținea grozav de mult la prietenii lui, a început să-i strângă și să-i arunce din nou în apă. Pe lângă el a trecut un domn mai în vârstă, care avea așa atitudine de superioritate, vorba lui Ibra Ileanu, un scriitor român: sunt smerit, dar vreau să se știe. Cu această atitudine, omul acesta așa s-a uitat la el și a spus următoarele cuvinte. Copile, a zis el, zâmbind ironic, descentrat doar într-o parte a gurii, tu nu-ți dai seama că până când arunci pești în apă, cei mai mulți au și murit deja? Și copilul nostru, care muncea din greu să-și arunce prietenii din nou, să scape cu viață în apă, pentru o clipă s-a oprit, s-a uitat la domnul acela mai în vârstă și a dat un răspuns extraordinar. A zis așa: Domnule, a zis el, dacă dintr-o sută de pești câți arunc în apă, unul scapă cu viață, înseamnă că mi-am făcut datoria.

Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte și nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci.

Iisus le-a spus ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Ioan 15:16. Imediat apoi a adăugat aceste cuvinte solemne, și roada voastră să rămână. Aceste cuvinte ale lui Hristos se aplică ucenicilor săi până în ziua de azi. El spune în esență, fiți siguri că rodul vostru rămâne. Cuvântul rod se referă la lucrarea și slujirea pentru Hristos pe care urmașii lui o fac aici pe pământ. Ca și credincioși, sunteți aleși și predestinați să mergeți în toată lumea și să propovăduiți Evanghelia lui Hristos. Marcu 16:15. Aceasta înseamnă a ajunge cu Evanghelia la cei din jurul tău, oriunde te-a chemat Dumnezeu să locuiești. Iisus mai spune, duceți-vă și faceți ucenici. Matei 28:19. Puteți face acest lucru stând alături de un nou convertit, încurajându-l și împărtășindu-i cunoștințele din cuvânt. Milioane de oameni umplu bisericile în fiecare duminică, crezând că sunt în grațiile lui Dumnezeu doar pentru că merg la biserică. Totuși, ei și-au creat propria concepție despre cine este Hristos, cineva asemenii lor, creat de propria orbire, mai degrabă decât de cuvântul lui Dumnezeu. Când mergeți și le spuneți că sunt păcătoși până nu se pocăiesc și că trebuie să aibă o schimbare adevărată a vieții, ei pot atunci opune rezistență. Dar când spuneți despre adevărul sângelui lui Hristos, despre nașterea din nou, o separare de lume, o umblare în supunere și ascultare, voi le oferiți viața prin Isus. Ce oportunitate minunată avem când prezentăm altora adevărul lui Isus care dă viață. Dar nu contează cât de mult vorbim despre mila, harul și dragostea lui Hristos. Singurul lucru care va străpunge zidurile ridicate de oameni împietriți este prezența lui Isus. Și aceasta vine prin lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. 1 Timotei 2:3-4. Ori de câte ori împărtășiți dragostea lui Isus cu cineva, cunoașteți că umblați după dorințele Tatălui vostru ceresc.

Cum să transformi eșecul în succes? Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. David, cel mai mare rege din istoria lui Israel, este numit om după inima lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în această lecție vom vedea că și marii oameni ai lui Dumnezeu pot cădea. Totuși, oamenii lui Dumnezeu cu adevărat mari răspund corect, adică mărturisindu-și greșelile cu smerenie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cum să transformi eșecul în succes. David este un om după inima lui Dumnezeu, care va face toată voia lui Dumnezeu. Acesta este un rezumat al vieții și slujirii lui David ca rege al Israelului. Totuși, din păcate, David este cunoscut atât pentru eșecul său cu Batșeba, cât și pentru triumful său asupra lui Goliat. Diferența majoră între Saul și David este că Saul eșuează, minte, se ascunde și reacționează cu mândrie. Dar David, chiar dacă eșuează, se smerește și își recunoaște.

Ascentrul închinării rituale. Nathan, profetul, vine la David și îi spune că Dumnezeu nu vrea ca el să construiască un templu, lăsând această sarcină moștenitorului lui David. Dar Dumnezeu îi va construi o casă lui David, oferindu-i o împărăție veșnică. David va avea o dinastie și o succesiune de fii care vor conduce Israelul pentru eternitate. Știm că Iisus, Mesia, numit și fiul lui David, se încadrează în această linie de succesiune și împărăția sa nu va avea sfârșit. Când David aude această promisiune a legământului, se roagă o rugăciune frumoasă. În 2 Samuel, capitolul 7, versetele 18 la 21, David spune: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule. Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule. După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Aceste cuvinte arată inima lui David, smerenia și dragostea sa pentru slava lui Dumnezeu. Totuși, după acest moment înalt din punct de vedere spiritual, David experimentează cel mai de jos punct al vieții sale. În 2 Samuel, capitolele de la 11 la 18, citim despre David păcătosul. David comite păcatele de viol, adulter și crimă. Timp de un an întreg, David încearcă să acopere totul. Pe măsură ce ajungeți la această perioadă din viața lui David, întrebarea legitimă este: cum se poate ca un om după propria inima lui Dumnezeu, a cărui inimă este să facă toată voia lui Dumnezeu, să cadă atât de adânc? Chiar dacă David este un om evlavios, el nu este dincolo de puterea poftei, a corupției, bogăției și puterii, a mândriei, a aroganței și a autoprotecției. Din cauza acestor lucruri, el suferă un eșec spiritual devastator. Citim în 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Era vremea când regii trebuiau să-și conducă armatele în luptă. David rămâne în urmă și trimite pe altcineva să-i conducă armata. Acest prim eșec îl expune ispitei. Îl găsim ridicându-se din pat seara și, conform tradiției evreilor, pășind agitat pe acoperișul casei sale, când vede o femeie frumoasă făcând baie. În cultura ebraică, aceasta este cunoscută ca o baie de purificare rituală, care semnalează că este aproape de ovulație. Deși descoperă că femeia este soția unuia dintre vitejii săi, fiica altuia dintre ostașii săi și nepoata celui mai de încredere consilier al său, acest lucru nu-l oprește. El o vrea și trimite niște slujitori să o ia. Nimic din text nu o învinuiește pe Batșeba de ceea ce se întâmplă. Nu are nicio opțiune de a rezista. Acesta este violul. Când David descoperă că Batșeba a rămas însărcinată, îl cheamă pe soțul ei, Urie, înapoi de la luptă. David încearcă să-l facă pe Urie să meargă acasă și să se culce cu Batșeba, astfel încât copilul să pară al lui. Dar Urie este un soldat atât de loial, încât acesta alege să nu se bucure de soția lui, în timp ce colegii săi sunt în luptă. Deci, David îl îmbată pe Urie și încearcă din nou, dar chiar și beat, Urie îl refuză. În 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 11, Urie spune: Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă, să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David renunță și scrie un mesaj generalului său Ioab spunând: Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 15. Nu a trecut mult timp până când Ioab îi trimite cuvânt împăratului spunând: Arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți dintre slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie, hetitul. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 24. Urie a fost ucis, așa că David nu este vinovat doar de viol și adulter cu soția unui prieten drag, ci și de cea mai intensă formă de crimă. David profită de loialitatea lui Urie, determinându-l să își ducă la îndeplinire propriul ordin de execuție. Oricât de cumplită ar fi această serie de păcate, răspunsul lui David la păcatul său este unul dintre cele mai bune exemple pentru noi din toate scripturile. Pentru că noi, ca și David, suntem predispuși la păcat și eșec. Dumnezeu ne arată acest exemplu, astfel încât să putem învăța cum să ne descurcăm cu propriile noastre eșecuri.
Atât 2 Samuel, capitolul

capitolele 11 la 18, cât și mulți dintre psalmi au fost scrise în această perioadă în care David ne arată cum să trăim, cum să murim și cum să eșuăm. Totuși, să ne străduim întotdeauna pentru dreptate. Dar David ne arată cum să răspundem când eșuăm. În 2 Samuel, capitolul 11, avem detaliile îngrozitoare ale păcatului lui David. Apoi, în capitolul 12, un profet curajos pe nume Natan apare în fața lui David cu o poveste despre nedreptate. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 1-4. Auzind lucrul acesta, David se supără. Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Natan arată cu degetul către împăratul David și spune cele mai faimoase cuvinte. Tu ești omul acesta. 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 7. Chiar acolo, în sala tronului, Natan îl confruntă și îl acuză pe David de păcatul său. Acum amintiți-vă, David este rege. David poate spune, decapitați-l. Dar David nu face asta. Aici, el dă dovadă de măreție în ciuda păcatului său întunecat. David se mărturisește și se căiește. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, ne spune inima lui Dumnezeu pentru un păcătos care se mărturisește. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta nu înseamnă că se elimină consecințele păcatului nostru, iar David are de suportat consecințe cumplite pentru acțiunile sale. Psalmul 51 ne spune despre inima lui David de-a lungul alegerilor sale teribile. Trecând prin păcatul său îngrozitor, timpul său de ascundere al faptelor sale, apoi confruntare, mărturisire, pocăință și anticiparea pedepsei legale. Dacă ai păcătuit și nu știi să-ți mărturisești păcatul, apelează la Psalmul 51. David își mărturisește păcatul, dar știe că există consecințe chiar și în pocăință. Natan continuă cu o predicție a consecințelor divine și naturale pentru ceea ce a făcut David. Restul cărții 2 Samuel descrie aceste consecințe pe măsură ce vin asupra lui David, în valuri aparent nesfârșite. Din nou, David este exemplul nostru în timp ce trece prin consecințele păcatului său. De asemenea, găsim un avertisment aici. Ultimii ani ai lui David demonstrează pentru noi consecințele îngrozitoare ale păcatului, chiar și în fața pocăinței. Consecințele verticale ale păcatului lui David nu sunt o problemă. David s-a pocăit și este iertat. Psalmul 51 ne arată că David nu se îndoiește niciodată de faptul că Dumnezeu l-a iertat. David nu se îndoiește niciodată că în ochii lui Dumnezeu nu există nicio problemă. Problema pentru David este la nivel orizontal. Consecințele păcatului lui David în viața oamenilor pe care i-a iubit, dar pe care i-a rănit în multe feluri. Prima lovitură a biciului este că fiul conceput de David și Batșeba va muri. În împlinirea profeției lui Dumnezeu, copilul se îmbolnăvește. David se aruncă cu fața la pământ și timp de 7 zile și nopți, David se roagă și postește și îl roagă pe Dumnezeu pentru viața acelui copil. Apoi citim în 2 Samuel, capitolul 12, versetele 19-20. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Oamenii nu înțeleg comportamentul lui David. Ei vin la el și îi spun, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 21-23. Acest verset este un mare confort pentru oricine și-a pierdut un copil. David și-a exprimat speranța încrezătoare când a spus, mă voi duce la el. Aceasta a fost speranța lui David, dar el nu se va întoarce la mine. Acesta a fost motivul de durere a lui David. Consecințele continuă.
Când Natan l-a determinat pe David să-și pronunțe propria condamnare cu povestea mielului furat, David răspunde spunând două lucruri. În primul rând, el spune: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Acest lucru este adevărat. David ar fi meritat să moară pentru ceea ce a făcut. Totuși, ca braț executiv al legii, David vorbește după lege spunând: și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 6. În total, David pierde 4 fii ca și consecință pentru păcatul său. După copilul nou născut, David pierde pe Amnon, Absalom și în cele din urmă pe Adonia, fiecare în moduri tragice și oribile, dar fiecare legat direct de păcatul lui David. Vedeți, David are un fiu pe nume Amnon și o fiică pe nume Tamar, din soții diferite. Amnon o violează pe Tamar. Apoi celălalt fiu al lui David și fratele Tamarei după ambii părinți, Absalom, pe care David îl iubește foarte mult, îl ucide pe Amnon pentru crima sa. Absalom fuge apoi ca să-și scape viața și devine un fugar. Când citiți aceste capitole, nu puteți rata consecințele îngrozitoare ale păcatului său. Violul și crima încep să se înmulțească, derivând din exemplele păcătoase ale lui David. În timp ce se afla în exil, Absalom inițiază o revoluție împotriva tatălui său după 4 ani de comploturi și manevre, subminând încrederea poporului în David și, se pare, conspirând cu alții care erau supărați pe David în legătură cu problema Batșeba. Unele dintre cele mai întunecate zile din viața lui David vin când David aude că propriul său fiu i-a întors pe oameni împotriva lui și caută să-l omoare. David este apoi alungat din Ierusalim înapoi în peșterile din Adulam, unde în tinerețe fusese un fugar din fața lui Saul. În cele din urmă, un David cu sufletul la gură câștigă o mare victorie militară asupra lui Absalom, dar inima îi se rupe și mai adânc, odată cu vestea că fiul său Absalom a fost ucis în acea bătălie. David strigă într-o durere amară în 2 Samuel, capitolul 18, cu versetul 33. Fiul meu, Absalom! Fiul meu! Fiul meu, Absalom! Cum n-am murit eu în locul meu, Absalom? Fiul meu! Fiul meu! În toată această tragedie, David recunoaște că acestea sunt consecințele păcatului său. El nu caută să dea vina pe Dumnezeu sau pe alții. El este smerit de propriile sale eșecuri și știe că singura lui speranță este mila lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, când un om pe nume Shimei îl blestemă pe David în față, în 2 Samuel capitolul 16, mai degrabă decât să-l execute pe acest om, David acceptă ceea ce Shimei spune ca venind din partea lui Dumnezeu. Când se confruntă cu păcatul, David mărturisește și se căiește, apoi acceptă consecințele păcatului său și se întoarce la Dumnezeu în închinare. Acesta este un exemplu excelent al modului în care trebuie să ne ocupăm de propriile noastre păcate. Citind povestea păcatului lui David și în special consecințele păcatului lui, realizați că niciunul dintre noi nu este dincolo de cădere. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm. Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la el. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm. Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la el. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, povestea eșecului lui David ne arată că răspunsul nostru la păcat este incredibil de important. În timp ce David a suferit consecințe grave, binecuvântarea și ungerea lui Dumnezeu nu l-au părăsit niciodată, pentru că s-a mărturisit și s-a pocăit cu smerenie. Acesta este un exemplu excelent pentru noi. Nu este nimic prea îngrozitor ca Dumnezeu să nu poată să ierte. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Tu nu ești singur. Îngerul Domnului tăvărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Psalmul 34, versetul 7. Ai simțit vreodată o protecție inexplicabilă în mijlocul unei situații periculoase din viața ta? Poate atribui acest lucru norocului sau coincidenței. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie o realitate mult mai profundă, asigurându-ne că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Această promisiune nu este doar o expresie poetică, ci o realitate spirituală pe care mulți dintre noi am experimentat-o de-a lungul timpului. În primul rând, trebuie să înțelegem că această tăbărâre sugerează o prezență constantă, ca o armată care își stabilește tabăra în jurul celor ce îl onorează pe Dumnezeu, oferind protecție continuă în fiecare moment al vieții noastre. Au fost momente când te-ai simțit complet abandonat? Poate că oamenii te-au dezamăgit. Prietenii s-au îndepărtat de tine, iar singurătatea a pus stăpânire pe tine. Însă nu ai fost niciodată cu adevărat singur. Îngerul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine a fost și este alături de tine. Asemenea unor gardieni nevăzuți, acești mesageri cerești veghează asupra viselor tale. Ei îți călăuzesc pașii și te protejează de pericolele pe care nici măcar nu le pricepi. Cu toate acestea, vine un moment în care această protecție poate fi compromisă. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când ne îndepărtăm în mod deliberat de prezența lui Dumnezeu, când trecem peste granițile despre care știm efectiv că nu ar trebui să călcăm. Și nu este vorba despre faptul că îngerul ne abandonează, nu, ci mai degrabă despre faptul că alegem noi să mergem în afara cercului protecției divine al lui Dumnezeu. Atunci ce este de făcut? Ce este de făcut? Identifică zona în care te-ai aventurat în afara taberei de protecție și fă pasul înapoi, întorcându-te de grabă pe calea Domnului. Spre deosebire de alarmele de securitate sau de gărzile de corp umane, acești războinici cerești, ei nu dorm niciodată și nu sunt niciodată distrași, ba mai mult posedă o putere care întrece orice înțelegere a noastră. Doamne, deschide-ne ochii spirituali, așa cum ai făcut și cu slujitorul tău Elisei, pentru a vedea oștile cerești care ne înconjoară. Amin.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, momnind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în este a poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 7. În adevăr, Melchisedec, acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților care l-a binecuvântat, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam, căci era încă în coapsele strămoșilor săi când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția levisilor, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Într-adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda. Seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de-o parte, se desființează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun.
Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu-i așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt prea adolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă. Adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Din potriva, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau din potrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, căreia căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu, clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă, și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață. Nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că, într-adevăr, criza este în lăuntru. Și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau din potrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

faci timp. Însă ortezi, chiar dacă e dulce somnul, trezește-te ca să vorbești cu Domnul. Secretul pentru o viață reușită e să te rogi la vreme potrivită. La întâlnirea ta cu Creatorul, nu trebuie să aduci traducătorul, nici să vorbești vreo limbă îngerească, el poate gândurile să-și citească. De vrei ca să ajungi la biruință? Te luptă să rămâi tare în credință. Când pe genunchi te-ai aplecat în rugă, Satana tremură și o ia la fugă. Când rugăciunea ta în taină suie, e cheia care cerul îți descuie. Nu-i poate sta în cale nici tavanul și nici nu poate auzi dușmanul. Iar ca să poți să fii în siguranță, nu te ruga cu mâinile pe clanță. Poți să întârzi puțin călătoria, mai importantă este veșnicia. Gândește-te să-ți faci o programare și să începi chiar de la deșteptare, la prânz și apoi, când soarele apune, tu să fii nelipsit la rugăciune. Eu știu că zilnic ești în grabă și ți este greu ca să renunți la treabă, dar dacă vrei a Domnului prezență, fă-ți timp și vino în audiență. Amin.

Slăviți să fie Domnul! Fratele, au spus că nu-L vom lăuda pe Domnul, nu-L vom lăuda poate cu gura, în cântare, dar vom lăuda cu inima. Într-o casă era o, cum avea o familie, mulți copii, unul din copii era mai răzvrătit. Și când s-a așezat la masă, el cumva de ciudă, că fratele lui i-a luat locul, s-a pus în picioare să mănânce. Și tata i-a spus, băi, pune-te jos că este locul. Nu că mi-a luat locul. Cumva vrea locul lui și tata a vrut să-l învețe lecția că nu e locul lui acolo. Și l-a bătut. Și după ce l-a bătut, s-a pus jos. Și a zis, tata, vezi, puteai să stai jos și fără bataie. Și a zis, da, stau jos, dar cu gândul tot în picioare. Noi, de multe ori, zicem că ascultăm de Domnul, dar cu gândul nostru, tu n-ascultăm de Domnul. Tu n-ascultăm. Mă gândeam la ce a spus fratele Alin, la ce a spus fratele meu. Noi, de multe ori, în biserică, spuneam cum am auzit un frate zicând zilele acestea în biserica noastră, eu fac parte din la biserica Aleluia de la Michigan, unde este pastor fratele Gabi Fazicaș, și un frate zilele acestea zice, ce mai ajuns din biserica noastră? Și început eu să ne enumeri cam ce a ajuns din biserică de la pastor, s-a dus și eu, s-a îndărătat Duhul mine și am zis, probabil că tu ești ăla. Dar eu nu sunt. Frații, eu din câte vorbesc eu cu frații păstori, slujitori, au nopți la rând care îi sună părinți că au plecat fata de acasă, se roagă, ne textuim, al dat în patinare somn la două noapte că l-o sună nu știu cine, tu probabil te duci acasă, te pui bine mersi, te culci, ce au mai ajuns în biserica? Și am zis, vrei să vezi ce au ajuns în biserica? Roagă-l pe fratele păstor să te suni ori de câte ori îl sună pe el cineva din biserică. Nu mai zis nimic, bineînțeles, că nu l-o sunat. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și nu uităm de multe ori, bă, timpul trecut, timpul se duce. E mai rău atunci când ne grăbim și nu facem voia lui Dumnezeu în toate. Spunea un frate odată, fraților, noi știm când am început, dar nu știm când se gătește. Și cineva a spus, bă, da, că Dumnezeu în casa lui e un Dumnezeu a rânduielii. Și am zis, fraților, Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, știi care? Să începi la timp. Că El orice a făcut la timp. Dar au fost lucruri care au durat. Poate nici noi nu ne-am gândit cât au durat, dar au durat. Vedeți, nașterea pe pământ vine la timp, dar creșterea durează. La unii până îi pocăiește Domnul la 90 de ani, la alții numai s-au pocăit și au chemat acasă. Am întâlnit lucruri de acestea. La noi în Detroit era un tânăr din lume, și au auzit cum a venit din România fără acte, au rămas ilegal aici în America și în sportul lui, în ceea ce făcea, cumva s-o simți rău. Și au mers la doctor și doctorul i-a spus, ai un început de cancer. Altă șansă nu este decât să te operezi sau altceva să mori. Pentru că lucra la un frate pocăit, eu zic, băi, uite, noi avem lunea seara un cer de rugăciune, acolo sunt proroci. Și ce-ți vorbește Domnul prin prorocii, da și amin. Deci oamenii ăștia, Dumnezeu se folosește de ei. Bineînțeles, era un tânăr, m-am uitat așa, cred că, dacă nu țin eu bine în minte, 27 de ani, verde, deci în puterea lui. Și unde la rugăciune și în seara aceea s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnavi, a fost adus o fetiță care, de când s-a născut, a umblat 2 ani de zile în perfuzii, un alt copilaș micuț nou născut de câteva luni de zile bolnav, o soră bolnavă, un frate bolnav și tânărul ăsta bolnav. Și-a vorbit Dumnezeu în seara aceea într-un chip minunat și-a făcut Dumnezeu lucrarea așa cum a vorbit El. Fetița a doua zi a luat perfuziile, Dumnezeu s-a atins de ea, tot se vindecă, dar la tânărul ăsta a fost așa. Ascultă, tânărule, ai venit în locul acesta ca să te vindec și să mergi înapoi în plăcerile vieții tale? Astăzi îți spun, dacă nu te pocăiești, prorocii nu-l cunoșteau cine era, numai cei ce l-au adus îl știa. Dacă nu te pocăiești, te duc până pe malul gropii. Îți mântuiesc sufletul și la trup îi dau drumul în groapă. Bineînțeles că tânărul nu a vrut să se pocăiască, cancerul a avansat repede și cu grabă și a ajuns un schelet. Dintr-un tânăr care avea mușchi, făcea sport, juca fotbal, a ajuns un tânăr care, pielea asta care ne uităm noi la ea, era ca o foaie din Biblie. A rămas fără grăsimi, fără nimic. Am intrat, fratele meu e martor, chiar când a venit el odată, am mers la el în casă și am mers
pentru că n-avea acte aici și nu avea asigurare, a fost dat acasă la o familie de ortodoxi, am intrat în casa asta, bineînțeles că la oameni nu le-au plăcut din noi că am intrat acolo, am stat de vorbă cu el și i-am spus: Lucian, ce gând ai, ce părere ai? Cumva el începea să ne spună despre sfinți, despre icoane, întrebări și răspunsuri. Au venit părinții lui, oameni bogați din România, au venit aici și într-una din dăți am mers la el acolo și am vorbit, zic, ți-aduce aminte ce s-a vorbit Domnul cu tare seară? Știi ce cred eu de la Dumnezeu? Că tu nu mai ai șansă de viață. Pe tine Dumnezeu nu vrea să te vindice. Hotărăște-te, trebuie să închei un legământ cu Domnul, trebuie să te botezi și dacă nu te vei boteza, vei muri nemântuit. Eu, dacă aș fi ca tine, aș face pasul ăla, că eu deja l-am făcut pasul. Bineînțeles că după vreo două zile, zic eu așa, de stăruință cu el și cu frață care am stat de vorbă, mi-aduc aminte într-una din seri, s-a uitat la mama lui și a spus, ca și cum mi-ar spune, nu te superi că eu plec din religia voastră. Și mama a zis, Luci, dacă tu ai găsit cu cale că religia lor e mai bună ca a noastră și ei sunt mai aproape de Dumnezeu ca noi, fă pasul acesta. Bineînțeles că n-am mai avut pe cine boteza, i-am dat botezul prin stropirii. Fratele Petrică Mitocaru, fratele Aurel îl știe, cu fratele meu, i-am dat botezul prin stropirii și Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit. Cred că la o săptămână după aceea, când ne-am rugat după el, pentru el, pentru vindecarea lui, o mers cu o zi înainte vă trei preoți ortodoxi, îmbrăcați în hainele lor, cu straile lor, cu tot, s-au rugat pentru el și după ce s-au rugat pentru el, aproape în comă a ajuns. Bineînțeles că am fost sunați de urgență să mergem și a doua zi am mers noi. Și între timp ce ne rugam, dacă fratele meu își aduce aminte, omul acesta era în spatele meu. Noi ne rugam și strigam în numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt, cerem ca Duhul acesta de boală să plece de lângă el. Și omul acesta făcea o cruce de după gât la mine până undeva pe jos. Am simțit spatele vreo săptămână cum a făcut crucea de adânc pe spatele meu. El așa era mintea lui, gândirea. Și aș vrea să vă spun, după o rugăciune adâncă, Dumnezeu a ridicat pe tânărul acesta. Și a zis omul ăsta, oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Voi n-aveți nici hainele de preoți pe voi. Sunteți cu haine normale. Cum de pe voi v-a ascultat Dumnezeu și pe preoțul nostru ne-a ascultat Dumnezeu? Cum de s-a întâmplat așa? Le-am spus situația cum era. Dar m-am uitat așa la Luci, am spus, Luci, tu nu te vei vindeca. I-am zis, tare mi-ar place, oameni buni, tare mi-ar place să-L vindece Domnul. Dacă pe El îl vindecă Domnul, El nu moare mântuit. Dar Domnul nu vrea să-l vindece. Bineînțeles că la un scurt timp, într-una din dimineață, îi spune mamei lui, bine că Domnul l-a cercetat, eu cred că Domnul l-a botezat și cu Duhul Sfânt în timpul acesta, că spunea că vorbea ceva ce nu înțelegeau nimeni din casă. Noi n-am mai fost primiți în casă, cu ortodoxul a spus, ori îl luați, ori nu mai veniți pe aici. Și a rămas acolo. El făcea ceva ce nu înțelegeau ei din nimic. Și într-una din dimineață a spus mamei lui, mamă, astăzi vine Domnul Iisus să mă iei acasă. Am zis, aș vrea să mor de moarte ca lui în felul ăsta. Să știu când vine Domnul să mă ia acasă. Poate țip, poate răcnesc, poate mă strâng, poate trag aer, nu știu. Când n-am fost niciodată să astins să văd cum moare cineva. Te rog să nu răcnești, să mă duc cu inima sfârșiată. Te rog. Mama lui s-a uitat la el, bineînțeles că în timpul de când a luat botezul, el avea undeva un colț plin de icoane, toți sfinții erau adunați acolo cu lumânări. În ziua când a luat botezul, nu i-a mai putut suporta pe niciunul. Și a zis, îmi creează o stare de nervi, scoate-i afară. Și mama lui a dus în camera ei. Și a zis, bine, Luci, mama merge în cameră să se roage la Dumnezeu și mă voi întoarce înapoi. Când s-a întors înapoi, Luci era plecat. A rămas o față ca de înger, un zâmbet pe el, ca și cum ar rămânea într-un zâmbet, o adormit, cum spunea cuvântul Domnului. La mormântarea lui, când au ținut o zi la noi, a venit un preot și a spus prietenului meu, Daniel, o zis, auzi, știu că voi pocăiți l-ați botezat. Știi, nu faceți gălăgie aici, că normal voi ar trebui să-l îngropați. Și Daniel, fratele acesta, a spus, auzi, noi am luat ce-o fost a nostru și vă lăsăm ce-i a vostru. Mama lui a venit la Daniel și a spus, Dani, au murit părinții mei, au murit rudenii și am adus multe jertfe. Noi ritualul ăsta îl facem acum de ochii oamenilor, că suntem bogați. Dar știm sigur, 100%, că băiatul nostru este în rai, lângă Domnul Iisus. Am văzut ceva în voi,
am văzut ceva ce n-am văzut în viața noastră. Ce n-am gândit în viața noastră că poate să existe pe pământ, am văzut sfinți. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta. Tineri dragi, frați și surori, văd în noi oamenii din afară sfinți? Doamne, ajută-ne să vadă. Ajută-ne să vadă sfinți. Omul lui Dumnezeu a spus un lucru. Dacă noi am ajuns la o maturitate a lucrurilor noastre și am trecut, măcar, nu zic de 30, dar de 40 de ani dacă ai trecut, poți să-i spui cuiva când vine la tine și îți ceri un sfat ca acea femeie văduvă, ai tu un sfat să îl dai potrivit cuvântul lui Dumnezeu ca după aceea să vezi că Dumnezeu a lucrat? Sau te îndoiești? Sau te îndoiești? O familie era trecută printr-o grea încercare și a mers la omul Dumnezeu și a zis, omule, spune-i la Dumnezeu tu, că eu nu mai îndrăzesc să-i spun. Când îmi mergea bine, am fost ca Iov odinioară. Și văd că Dumnezeu pe noi nu ne mai ascultă. Copiii au început să se îndepărteze de Domnul. Am început în casă să nu mă mai înțeleg cu soția din cauza copiilor. Și eu cred că Dumnezeu pe mine să simt că nu mă mai ascultă. Dacă tu spui un cuvânt la Dumnezeu, Dumnezeu eu cred că te va asculta pe tine și casa mea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Și omul Dumnezeu știe ce a spus? Astăzi a intrat Domnul în casa ta. Și în ziua aceea, Dumnezeu a intrat în casa lor și o familie închegată este la ora actuală. Eram într-o împrejurare, într-o cetate. Și-a venit un frate la mine și-a pus capul în jos și-a zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu casa mea, s-a terminat cu soția mea. Soția a dat divorț de mine. Știi ce i-a spus Dumnezeu? Dacă nu te îndepărtezi de mine, lupta nu s-a pierdut. Te vei lupta și vei sta lângă mine până voi da rezolvare. După 9 ani, a venit soția la el și a spus, m-am săturat singur, vreau să mă împac înapoi cu tine. Ascultați, frați și surori, 9 ani de luptă, 9 ani de chin. Și Dumnezeu a vorbit la femeia aceasta într-una din serii. O să zic, femeie, astăzi e ultima ta șansă, care să te duci să te împaci cu cel de lângă tine. Că dacă nu voi îngădui o nenorocire, un necaz peste tine, și voi îngădui unul din copiii tăi să-ți plece din casa ta și vei umbla pe străzi ca o femeie nebună. Dar totuși mă voi îndura de tine. Într-una din zile s-a gândit unul din copiii să plece de acasă. Bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta, înainte când a venit lucrarea, în încăpățânare ei, nu a ascultat de soț. Biblia spune, femeia trebuie să asculte de bărbatul ei. Nu a ascultat de soț, cum am spus, o dat divorț. Una dintre fetele acestea a plecat din casă. Am fost martor în casa aceea acolo, în ziua când a ieșit fata asta afară. Frați și surori, femeia aceasta a dus pe proroc la comitet. Și a zis că a făcut un nebun în fața adunării și i-a dă în judecată. Bineînțeles că lucrarea nu merge așa. Dumnezeu își apără lucrarea lui. Dacă este vreun proroc aici sau un vas al Dumnezeu care spune din privința asta tac eu că mă duc în fața comitetului, ascultați, nu vă apărați singuri. Domnul își apără lucrarea lui. Când a mers fata aceasta și a plecat de acasă, nu mai știut vă câteva săptămâni deloc de ea. Vreau să vă spun un lucru. A umblat ca o femeie nebună pe străzi și a strigat către Dumnezeu. A chemat surori bătrâni la post, a pus într-un post necurmat. Într-una din zile, fata aceasta a venit singură acasă. Singură a venit acasă. Și au recunoscut sora aceasta că lucrarea de la Dumnezeu a venit. În seara aceasta, scumpii mei, suntem poate, nu știu câți membri sunteți aici, cum spunea fratele meu, de puzzle-ul ăla, de locul acela care îți fie trup. M-am gândit așa când a spus el, cred că în ziua de azi, dacă ar fi, cum a spus el, puzzle-ul ăsta în fața noastră să ne luăm fiecare, ar trebui să fie cuneva cam vreo 4 sau 5 bucăți, nu mai multe. Ca să fie vreo 20 picior, vreo 20 mână, vreo 20 cap, ca să prindă biserica în caz de unul la adunare, să fie celălalt la adunare, ca să fie trup întreg. Altfel, dacă s-ar rupe în bucăți,
Aș vrea să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și pentru că e rugăciunea de cauze, să-L credem pe Dumnezeu că El dă biruință. Aș vrea să vă spun un lucru, timpul tace și trece. Sunt multe, îmi vine un gând să vi-l spun acum, nu știu prin ce treceți. Am avut o casă mare. Am lucrat la casa aceasta cu mâinile mele. Am lucrat la frați, la unul am lucrat la un acoperiș. El mi-a făcut ceva în casă, la altul i-am făcut soafetul. El mi-a făcut ceva în casă. Am făcut contracost, cum spunem noi, lucrurile. Și am avut o casă mare. Îmi spunea Dumnezeu, te voi face liber ca să alegi mult în lucrarea mea. Și m-am gândit într-o zi, ca orice tânăr, că eram tânăr căsătorii, copiii vineau unul după altul, am zis, siguranță, Domnul, America are mulți miliardari și mulți milionari, va trimite Domnul într-o zi unul în casă la mine, va vorbi Domnul prin gura mea lui se va muia, vedeți cum am gândit eu, lui se va muia inima, va plăti casa afară și voi alerga în via Domnului. Și cine o să fie ca mine cu casa de 4.000 de scorfiți, cu teren de 6 acri, plătit afară și să alegi din casa Domnului? Și într-una din zile, într-o soră în casa mea, că era seara rugăciunii, Dumnezeu acolo a făcut eliberări, vindecări la clipita ochiului. Elia, lui fratele Petrică Băta, a avut un accident grav, grav accident. I-a intrat piciorul în bazin, până l-a scos afară, operație. Și după câteva zile de operație, a intrat în casă la mine și împreună cu frații ne-a rugat și a plecat acasă pe picioarele lui. Toate oasele care durau 6 luni, 8 luni să se vindece, le-a vindecat Domnul așa, la clipita ochiului. L-a făcut Dumnezeu mare minuni. Și uita sora asta în casă și strig în gura mare Duhul Sfânt prin ea. Așa vorbește Domnul. Că despre casa aceasta vor trece mulți pe drum și vor spune, aici au fost un cer de rugăciuni, unii Dumnezeu au lucrat cu semne și minuni și se vor întreba, de ce așa au îngăduit Domnul? O trecut așa o săgeată prin cap și am zis, nici nu o să vând casa, nici nu o să rămână în ea. Aici o să pierd casa. Aici înseamnă că când își vor pune semne de întrebare, dacă vin de casa, cine își poate spune, au vândut casa, au luat, slavă Domnului. Aici am să pierd, așa un fulger. Și am început să mă rog, așa a fost, am pierdut casa. Și mulți au spus, dacă era prorocul Domnului, Dumnezeu vorbi prin el, Dumnezeu le zbăvie, ce trebuie să ajungă cu 120.000 de dolari datorii la frați, pe la oameni, să strige alții după el, că nu dă banii. Vă spun, fraților, am trecut o situație cu 6 copii, vinea 6-lea copil, o situație care nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut. Prin ce am trecut? Am dormit într-o cameră, o cumnată de mie, dar apoi în altă cameră am strigat către Domnul și am zis, Doamne, nu lua în minte aceasta. Atunci mi-am dat seama, mă făleam până atunci, vineau câte 100 de lucrări prin mine, dacă mă întrebai, ți le spuneam, parcă una era. Și mă mândream în duhul meu, ce înțelepciune avem, ce ținere de minte. Dar Dumnezeu a luat așa, într-o clipită mi-a luat toată înțelepciunea și toată ținerea de minte. Mă duceam la rugăciune și spuneam o lucrare și dacă nu spunea frații, frate Nică, ai avut o lucrare, nici nu știam că am avut lucrare. Așa de iutios. Cum o aveam lucrarea? Cum o îmi pierdea de minte? Și m-a rugat la Dumnezeu, frați și surori, frați și surori, Dumnezeu nostru e mare. Îmi vorbește Domnul prin fratele Nicuță Puhă, de la Vicovul de jos, așa vorbește Domnul. Am să orbesc prin niște muritori, bineînțeles că am trecut printr-o încercare asta foarte grea. Eram într-o casă la o cumnată de mea și nu știam unde să mă duc cu atâția bani datorii cu copii. Și n-am făcut altceva decât am strigat către Domnul. Și o zis așa, am să orbesc pe niște muritori ca să te binecuvintez. Și a zis, Doamne, m-am plecat pe genunchi și a zis, nu vreau să orbești pe nimeni, eu fizic. Să nu orbești pe nimeni din cauza mea, Doamne. Dar Domnul știe cum să orbească. Era un action la Wayne County, era un action de case care erau pierdute la taxe. Și cel care, un american care lucram pentru el, mi-a zis în ultimele ore, la ora 9:30 m-a sunat, la ora 12 se încheia toate casele, bineînțeles că se vânduse multe case până atunci. Și a zis, Nică, am sorry că s-au pierdut, că acum ne-am adus aminte de tine, îți trimit câteva adrese cu câteva case să te uiți la ele. M-am dus la una, când am ajuns era și vândută. Am ajuns la alta, era vândută. Eram așa de ispitit și l-am sunat, băi, Steve, dar tu, acum, în ultimul minut, mi-ai spus tu mie de casele astea. Trebuie să-mi spui tu mai din, băi, am sorry. Cumva parcă era el vinovat. Vedeți? Atitudinea mea. Femeia a mers la omul Domnului și a zis, băi, tu puteai să vii cum ai vindecat pe alții, cum l-ai vindecat pe Naaman. Puteai să-mi vindeci și soțul meu. Dacă soțul meu era robul tău și robul Domnului, tu puteai să-l vindeci. Ce nu a spus așa? Știi că robul tău se temea de Domnul. Au venit cu atitudinii la... Dar eu nu m-am zis cu atitudinea asta la Steve, la omul acesta.
Și el zice, totuși să mai trimit o adresă. Și mai trimit o adresă, în față erau numai buș. Nu vedeai casa? Și e aproape de drum casa. Nu vedeai că este o casă acolo. M-am dus, m-am băgat pe desubt, m-am uitat și l-am sunat. Adresa asta vreau. Și a zis, dar nu arată că este casa aici. Bineînțeles că într-o oră și ceva m-a sunat. Și a zis, congratulations. Ce ai luat? Ai luat. Dar ai luat. Frați și surori, am pierdut ce am pierdut. Dar Domnul mi-a dat o casă. Atunci erau 1000 de scorfiți, jumătate de acru de pământ. Cu 750 de dolari. Deci nu al mai mult, 750 de dolari mi-a dat Domnul casa. Nu-i bun Domnul? Apoi un pământ, de altă jumătate de acru lângă, cu 500 de dolari l-am luat. Și astăzi stau acolo. M-a făcut Domnul liber. Poate vrei să-ți dea Domnul un bloc, să iei chirii, să nu știu ce să faci și să plece lucrarea Domnului pe banii tăi. O zis, eu când m-am plâns la un frate bătrân, atunci, frate, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și-a zis, băi, tu ești proroc, da. Bine ai venit în ceata prorocilor, că eu n-am văzut proroci milionari. Cumva am vrut să scăp de darul ăsta, n-am văzut proroci milionari, dar proroci bătuți încercați mulți, am mai văzut și eu. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Domnul. Am văzut în casa mea multe minuni. Sunt multe. La clipita ochiului, vindecare. La clipita ochiului, m-a vindecat fetița. M-am pus pe genunchi soția și Domnul a vindecat-o. La clipita ochiului, vindecat-o și astăzi este vindecată. Nu mai trebuie să meargă la doctor nimic. Și astăzi este vindecată. Cum să-L vezi pe Domnul în casa ta? Doamne, eu așa mă duc înaintea Domnului. Dacă nu am credință, mă duc, Doamne, iartă-mă că n-am credință. Am să mai spun un lucru ca să vedeți. Mă trimis Domnul la Springfield, Missouri, de multe ori. Era o biserică acolo care o frați răzvrătiți. Frați răzvrătiți și Domnul m-a trimis. Și m-a trimis de în timpul ăla care eram cel mai sărac și n-avem nimic bani, nici credit card n-avem să-mi pun benzină cu banii pe credit card. Acum mi-a dat prea multe, Domnul, câteodată le-am umplut pe tăce, dar Domnul m-a ajutat să le plătesc, nu mă plâng de asta. Mă duc acolo cu soția mea, îi spun într-una de zile de la lucru, îmbracă copiii că Domnul ne trimite la Springfield, Missouri. Iară ne trimite. Am plecat pe drum la Springfield, Missouri, o să spun din fugă, avusesem niște bani, cred că 1000 de dolari și am pus în bancă, soția, bineînțeles, ca una care o știu să se îngrijească, toți banii o cheltui pe biluri. O plătit toate bilurile, tot și nu mi-a zis. Eu am plecat, a venit seara, am plecat noaptea la drum, eu adormit, n-am ajuns în Union, Missouri, n-am mai avut benzină. M-am uitat în portofel, nimic. V-a spus credit cardul, n-aveam. Zic, mai este, am știut eu că sunt bani în bancă. M-am dus, am băgat cardul să pun benzină, nimic. Nu mi-a dat voie, din aid. O trezesc și zic, dragă, n-ai avut nimic, unii-s banii? Zic, bă, tu știu că sunt biluri și nu mai trebuie încă bani de biluri, tu crezi că ai scăpat de ele? Dar ce, nu ai bani? Am zis, culcă-te mai departe, chiar târziu, zic, culcă-te. M-am suit în mașină, aveam un sfert de tancă. Ascultați bine, nu e o poveste și nu vă povestesc ceva, eu am trăit pe pielea mea. M-am suit în mașină și am zis, mă duc până în cutare loc, dacă nu sunt poliția să vină, cum mai spun că nu mai am bani. Copiii dormeau toți în mașină, zic, dacă nu, o sunt pe cumat, poate prin telefon, o să-mi plătească benzina cumva, m-am gândit eu multe feluri. Dar auzisem o dată în România de o poveste a unui frate că mergea cu mașina și Domnul s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a pus benzină în mașină, am zis, hai să mai creadă el asta, astea nu mă slițină pentru el. Dar asta, cum mă stăteam și conduceam, am zis, Doamne, eu nu cred lucrul ăsta. Dacă ți-aș spune că eu cred măcar 1%, aș fi mincinos. La un om poți să-i spui că crezi, dar ține-ai neta, n-am cum să spun. Doamne, dacă tu ai făcut la omul ăla, eu știu cum mulțești pâinile, dar la benzină, parcă nu te bagi tu să pui și benzină. Doamne, dacă tu vrei, treci peste necredința mea și iartă-mă, eu mă duc în lucrarea ta. Nu vreau să cerșez la nimeni niciun ban. Dacă tu vrei, pune tu benzină în mașină, pune, dacă tu vrei, Doamne. Dacă nu am să sun pe Olte, dacă tu nu vrei, așa spus, dacă tu nu vrei, eu am să sun la Olte, la cumnat, mi-a zis, ei, dacă nu am, eu trebuie să ajung acolo. Doamne, știi ceva? Eu te pun la încercare, că tu ai spus să te pun la încercare. Și un om necredincios mă duc în lucrarea ta, dar nu cred lucrul ăsta. Frați și surori, între timp ce mă rugam, am văzut acolo la mașină că se duce, trece de plin, trece cât ai pune maximul ăsta. A zis, măi, mașina asta are vreo 300.000 de mile, cred că și-o strica așa acum. Deci n-am crezut. Trebuie să mă duc. Și dacă cumva rămân, sun la poliție. Am ajuns acolo, la cumnata mea. Am ajuns la ea, acolo nu s-a dus. Acolo rămas sus. Când am ajuns la ea, i-au zis, culcă-te vă două ori și o tură de surori văduve și o tură de familie, au auzit că vii și vrea să mergem să-i vizităm. I-am zis,
Bineînțeles, mă sui mașina la ei și lăs mașina mea acolo. Zice, auzi, ieri s-o stricat mașina noastră și trebuie să mergem cu a ta. Frate și surori, am mers toată ziua aceea, de dimineață până după amiază. Acolo nu s-o dus. Ca tot omul necredincios, ca Toma. Era o bancă care s-a deschis ca la noi la Detroit, aceeași bancă s-a deschis și la ei acolo. Și când am văzut banca, imediat m-am bagat și am bagat cardul. Și când am apăsat $500, iese 500 afară. Măi, și asta e una. Cum din nou ești asară? Măi, nevasta se uită la mine, am scos banii, cum v-am face să nu zic, taci din gură și nu afli cum nu ați, că noi nu avem bani. La benzinărie am intrat, am bagat, am pus $40 să intri benzină. A intrat un dolar și vreo 40 de cenți, atât au intrat. I-am zis, iartă-mă, cred că e stricat ceva la mașină, mașina e veche. Ei, au zis, nicio problemă, da, banii înapoi. Din clipa aceea a început acul să scadă. Eu am zis, dacă nu puneam și lăsam pe Domnul, poate ajungem până la Detroit și Domnul putea să facă asta. Vedeți cât e de bun Domnul? Când o sunat soția mea la bancă, de ce o intra banii și de cine o da banii, o zic, ne-am gândit că avem customerii noștri mai vechi, care sunt de mulți ani de zile, să le dăm $1,000 împrumut pe vreo 2 săptămâni fără dobândă. Și voi sunteți unii din customeri loiali și v-am lăsat și pe voi să luați $1,000. Am zis, numai Dumnezeu i-a pus în minte la aia. Vedeți cum lucrează Domnul? Toate lucrurile lucrează Domnul spre binele celor iubiți de El. Atunci, nu știu cum va veni fratele să aducă îndemnul pentru cauză și ne vom ruga. Dar știți cum ne vom ruga? Dacă n-ai credință, spune-i Domnul că n-ai credință. Dacă ai credință mică, Doamne, asta atât e credința mea. Dacă ai credință mare, roagă-te și pentru mine. Și roagă-te și să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să se îndure. Amin.

Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privire spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, că și vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca nici unul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încred în el nu este osândit.

Versetul zilei 100. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetele 50 și 51. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit în corabie și a stat vântul. Se poate ca în corabia vieții tale să bată vântul, furtuna și să fie zbucium. Uneori toate acestea vin și cu Iisus în corabie și fără Iisus în corabie. Vin și când ești aproape de Iisus, dar vin și când ești departe de El. Nu te gândi că starea de furtună reflectă în mod automat modul cum este relația dintre tine și Iisus. El își dorește ca în astfel de momente să-i acorzi toată încrederea și să te abandonezi în brațul Său. Îndrăznește să mergi mai departe și nu te teme.

Cortul Întâlnirii. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Această lecție se referă la proiectul Cortului de Închinare sau al Cortului Întâlnirii și la instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat ca poporul său să îi se închine lui. În proiectul cortului și în elementele care îl alcătuiesc, vom vedea multe simboluri care prefigurează venirea lui Isus. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cortul Întâlnirii. Astăzi, vrem să facem o comparație semnificativă între slujba din Cortul Întâlnirii și lucrarea lui Hristos pe cruce. Facem acest lucru în speranța că veți fi inspirați cu privire la importanța cărții Leviticului în înțelegerea lui Isus. Să analizăm mai întâi un principiu important de interpretare. Isus nu explică sensul Vechiului Testament. Mai degrabă, Vechiul Testament îl explică pe Isus. Ceea ce cunoaștem este întotdeauna folosit pentru a explica ceea ce nu cunoaștem. Pentru scriitorii Noului Testament, Vechiul Testament reprezintă cunoscutul. Astfel, ei folosesc ceea ce cunosc, adică Vechiul Testament, pentru a-L explica pe acest Isus întrupat, răstignit și înviat. În calitate de creștini, putem pune Vechiul Testament în lumina Noului Testament, dar realitățile Noului Testament își găsesc scopul și semnificația într-o înțelegere în context a Vechiului Testament. Prin urmare, Cortul Întâlnirii, împreună cu preoții și ritualurile sale, ne vorbesc despre lucrarea spirituală importantă pe care Iisus o realizează pe cruce. Ceea ce ei promit, Iisus împlinește. Așa că haideți să analizăm mai amănunțit. Cortul Întâlnirii este un locaș de închinare pe care Moise îl construiește la porunca lui Dumnezeu. Acolo Domnul își manifestă prezența sa sfântă în nor și în foc. Exodul, capitolul 40, versetele 34 și 35 spune: Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cortul întâlnirii este de asemenea locul în care israeliții învață practicarea adecvată a ritualurilor de închinare. Ritualurile dau învățătură. Cortul este amplasat în centrul taberei israelite în timpul călătoriilor prin pustie. Prezența vizibilă a lui Dumnezeu îi îndrumă, ridicându-se și mergând înaintea lor atunci când este timpul să pornească la drum. Am putea învăța multe lucruri numai din asta. Fă din Dumnezeu centrul trăirii tale și urmează conducerea Duhului Său cel Sfânt. Întreaga structură are trei părți distincte: curtea, locul sfânt și locul preasfânt. Curtea este o zonă împrejmuită cu pânze de in, în care israeliții își aduc jertfele și arderile de tot. Ei vin să-și ceară iertare de la Sfântul Creator și să își exprime mulțumirea pentru binecuvântările sale speciale. Acolo au înființat un altar de aramă pentru aducerea jertfelor și arderilor de tot și un lighean de aramă pentru preoți, în care să se spele înainte de a se apropia de altar ca să facă slujba. În afara cortului, totul este din aramă, iar înăuntru, totul este din aur. Acum, două metode sunt folosite pentru a lua ceea ce este necurat sau nepregătit și pentru a-l face curat sau pregătit pentru apropierea de Sfântul Locaș. Prima metodă pentru a schimba necurăția în curăție este așteptarea. Din momentul în care o persoană devine necurată, trebuie să aștepte o anumită perioadă de timp înainte să fie din nou considerată curată și pregătită pentru apropierea de locașul sfânt. Poate fi o seară, o zi, o săptămână, două săptămâni, uneori 40 sau chiar 80 de zile. A doua metodă pentru a

pot merge doar preoții, se numește locul sfânt. Acesta găzduiește trei obiecte sfinte, fiecare cu semnificația și rolul său: sfeșnicul, masa și altarul pentru tămâie. Din nou, afară totul este din bronz, înăuntru totul este din aur. A doua cameră se numește locul preasfânt. Numai marele preot poate merge acolo și asta doar o dată pe an, în ziua ispășirii. Este separată de prima cameră printr-o perdea groasă, un obiect simbolic între tărâmul lui Dumnezeu din interior și tărâmul oamenilor din afară. În interiorul locului preasfânt se află chivotul mărturiei, al cărui capac, numit capacul ispășirii, poartă doi heruvim de aur aplecați înaintea Sfântului Jehova. Aceștia stau cu fața în jos, cu aripile întinse unul către celălalt, ferindu-i de cel sfânt care își manifestă prezența asupra lor. Această cameră este versiunea simbolică a locului scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ce lucru copleșitor să pătrunzi în acel loc, fără nimic altceva care să te salveze, în afară de protecția temporară oferită de jertfa ispășitoare pentru păcate. Evenimentele din anul calendaristic al Israelului sunt multe și variate. Fiecare eveniment își propovăduiește propriul mesaj în felul său, vorbind despre natura divină, vina și nevoia umană, recunoștința pentru binecuvântări sau conturând poveștile despre mila lui Dumnezeu pentru inimile și mințile oamenilor. Sunt prea multe pentru ca să le putem discuta pe toate în timpul care ni se permite, dar trei dintre ele pot clarifica importanța pe care sacrificiul lui Hristos a avut-o pentru actualizarea simbolicului din modelul de închinare al Israelului: jertfa pentru păcatul personal, arderile de tot de dimineața și seara și ziua ispășirii. Levitic capitolul 1 descrie felul în care israelitul de rând îl abordează pe Dumnezeu. El vine în calitate de păcătos la altarul din curtea dinaintea cortului sfânt al lui Jehova. Nu poate merge mai departe. El vine cu un animal care va primi pedeapsa cuvenită pentru păcatele celui care îl aduce, adică moartea. Animalul trebuie să fie fără cusur. El își pune mâna pe capul animalului pentru a recunoaște că îl simbolizează. Acesta este ucis, curățat și oferit în mod simbolic Sfântului Jehova prin fumul care se ridică prin ardere. Acest lucru dă o învățătură despre nevoia păcătosului. El trebuie să vină cu credința că Dumnezeu îl va asculta și îl va ierta, având încredere în iubirea și mila sa divină. El nu poate ca păcătos să fie propria sa jertfă, ci are nevoie de cineva perfect pentru a muri pentru el, cineva pe care Dumnezeu îl va accepta în locul său. Crucea lui Hristos, ca și altarul dinaintea ei, este locul atât al judecății cât și al milei, marea speranță a păcătosului. Pe ea, o jertfă fără cusur moare pentru a lua pedeapsa pe care o merită păcătosul. Israeliții nu numai că mențin un calendar ritual, ci mențin și un ceas ritual. Ziua este împărțită în 12 ore, începând la ora 6 dimineața și terminându-se la ora 6 seara. Ziua de lucru a preoților implică o rutină rituală de dimineața și de seara, care se dovedește importantă din punct de vedere teologic. Este folosită în Noul Testament pentru a predica despre lucrarea lui Iisus Hristos cu putere. Atât în ceasul al treilea, cât și în ceasul al nouălea, un miel de jertfă era oferit Domnului pe altar și tămâie în interiorul locului sfânt. Ne putem folosi imaginația să vizualizăm călătoria parcursă de acei preoți în timp ce îndeplinesc aceste îndatoriri zilnice. Până acum am luat în considerare evenimentele de la altar, unde păcătosul este mărturisit și ispășit și unde înlocuitorul perfect este jertfit în locul închinătorului imperfect. Acum să lăsăm această scenă în urmă și să urmăm, dacă vreți, preotul în timp ce se îndreaptă spre locul sfânt pentru arderea de două ori pe zi a tămâiei. Ne putem imagina cugetarea preotului în timp ce trece printre sfeșnicul de aur și masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Acolo putem găsi lucruri cu mai multe înțelesuri. Găsim un sfeșnic de aur, având forma măslinului, al cărui ulei aprinde candelele. Sfeșnicul îl reprezintă pe Israel. Acesta, la fel ca și rugul aprins din trecut, simbolizează speranța adevăratului închinător de a sta în prezența Sfântului Foc Mistuitor fără a fi mistuit. Aceasta este imaginea clară a acceptării lui Dumnezeu față de jertfele ispășitoare aduse în afara cortului. Lumina acestor candele își aruncă strălucirea peste masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care stau 12 pâini, fiecare pâine reprezentând una din semințiile lui Israel. Lumina este lumina lui Dumnezeu,
prezența divină într-o lume întunecată și înțelepciunea divină într-o lume

necugetată. Și aici îl găsim pe Iisus, făcând simbolul realitate. Adevăratul Dumnezeu vine ca lumina a lumii, ca pâinea vieții și ca înțelepciunea lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel despre Hristos în Coloseni capitolul 2 cu versetul 3, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El dezvăluie comoara ascunsă în simbolurile Vechiului Testament. Preotul trece mai departe, mergând spre perdeaua care reprezintă cerurile, separarea dintre tărâmul uman și tărâmul divin. Acolo, cuibărit lângă perdea, găsește altarul pentru tămâie. Dimineața și seara, acest simbol înmiresmat al rugăciunilor sfinților lui Dumnezeu se ridică înaintea Domnului. Așadar, nu este surprinzător faptul că acestea devin momente sfinte de rugăciune, în timpul cărora simbolul tămâiei este adus la realitate prin rugăciunile propriu-zise ale lui Israel. În timpul unor astfel de momente sfinte, lui Zaharia îi se spune prin Gavril despre Mesia care vine și despre propriul copil neașteptat, care va pregăti o cale pentru el. În Faptele Apostolilor, capitolul 10 cu versetul 3, îl găsim pe sutașul Corneliu care se roagă în ceasul al nouălea, în ceasul jertfei și al arderii tămâiei de seară. În acest moment, lumina divină vine la el sub forma unui înger, punându-i să trimită după Petru, care îi va desluși calea către Dumnezeu prin Hristos. Îi găsim pe Petru și Ioan mergând să se alăture rugăciunii din templu la ceasul al nouălea, când se intersectează cu omul olog și îl vindecă. În Fapte capitolul 2 cu versetul 15, la ceasul al treilea al zilei, când se aduc jertfele de dimineață în templu, primii creștini sunt adunați în rugăciune și Duhul Sfânt coboară asupra lor. Cu o semnificație mai mare decât toate acestea, vedem că aceste două ore sfinte se întâlnesc în Hristos pe cruce. A fost o arestare târzie, un proces în întuneric, abuzuri în timpul ceasurilor premergătoare și o sosire dimineața de vreme la Golgota pentru regele evreilor. Evanghelia după Marcu, capitolul 15 cu versetul 25, declară: când l-au răstignit, era ceasul al treilea. În acea zi lungă, cu tâlhar la stânga și la dreapta, trecători batjocoritori în jur, ostași care orchestrează evenimente și o mână de oameni care îl iubeau privind, Iisus stă acolo. Apoi Marcu, în capitolul 15, versetele 33 la 39, spune că în ceasul al nouălea, Iisus moare. Acest lucru ne aduce la ziua ispășirii, unde multe dintre aceste lucruri sunt repetate. Aici găsim două adăugiri importante la ritualuri: intrarea în locul preasfânt și jertfirea țapului ispășitor. Instrucțiunile Leviticului cu privire la această zi importantă încep cu o aducere aminte și cu un avertisment. Levitic capitolul 16, versetele 1 și 2 spune: Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii al lui Aron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis lui Moise: vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Într-adevăr, aceasta nu este o zi obișnuită de pregătire. În această zi, marele preot trebuie să-și scalde tot corpul. El trebuie să jertfească un vițel pentru păcatele sale personale și trebuie să repete această jertfă cu un alt vițel pentru întreaga adunare a lui Israel. Înțelegerea valorii animalelor în ritualuri oferă multe indicii despre mesajul său. De exemplu, conducerea poporului are un standard mai înalt pentru căpetenie. Păcatul unui lider are un cost mai mare deoarece afectează întreaga comunitate. Un slujitor înțelept al lui Dumnezeu a spus: ce face păstorul cu măsură, congregația va face în exces. Jertfirea țapului ispășitor poartă cu sine nu numai simbolismul morții meritate și al sacrificiului, ci și imaginea păcatului iertat. Marele preot pune mâinile pe capul unui țap, ales la sorți, transferând simbolic păcatele poporului asupra lui. Acesta este izgonit în pustiu, ducând asupra lui păcatele națiunii. Un al doilea țap plătește datoria în mod alternativ, cu viața sa fiind sacrificat. Programa zilei este complexă, dar imaginea de ansamblu este simplă. Marele preot ia pe rând sângele vițeilor și al țapilor, pune tămâie pe foc și trece prin perdeaua dintre locul sfânt și locul preasfânt. El stă în fața chivotului mărturiei, acoperit de capacul ispășirii, stropind cu sânge. El va curăța altarele pentru încă un an, va face ispășire pentru păcatele sale, pentru păcatele familiei sale și pentru toate păcatele lui Israel, astfel încât să poată trăi încă un an înaintea celui sfânt, fără să fie mistuiți. Aici vedem temelia lucrării lui Hristos. El este împlinirea simbolurilor.
El ne poartă păcatele. El este marele preot și jertfa ispășitoare. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 9, versetele 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Pe măsură ce ne apropiem de încheiere, să ne facem ordine în gânduri cu privire la aceste ceremonii. Aceste pasaje ne explică lucrarea lui Iisus într-un limbaj ritual. Nu ar trebui să abordăm cartea Levitic gândindu-ne că înțelegerea Noului Testament va explica procesul de curățire, unde lemnul sau jertfa. Dar dacă noi căutăm cu smerenie să înțelegem cartea Leviticului în propriul său context, vom avea o înțelegere mai profundă a lucrării lui Hristos și a ispășirii și mântuirii pe care El le oferă. În Levitic îl vom descoperi pe Hristos încă o dată. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am văzut în cortul întâlnirii o imagine frumoasă a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea și restaurarea păcătoșilor. Dumnezeu a oferit o imagine a lui Iisus și ți-a arătat cum vrea El să fie abordat și cum să îi te închini în cortul întâlnirii, astfel încât să-L poți iubi și să-L înțelegi pe deplin. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la

Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament, care au stârnit cele mai aprige controverse, au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament,

trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii cu băgare de seamă la cel ce vine la tine. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Neemia, capitolul 6, versetul 12. Neemia se confruntă cu o strategie înșelătoare din partea dușmanilor săi, Tobia și Sambalat, care îi face o invitație privată în satele din Valea Ono. După mai multe refuzuri, el își dă seama că adevărata intenția lui Tobia și Sambalat nu era una bună, ci vroia să-i facă rău. El nu era chemat cu gânduri bune acolo. De aceea Dumnezeu îi dezvăluie lui Neemia că mesajul pe care Tobia și Sambalat îl a trimis nu era de la el, ci mituiseră un profet să spună ceea ce voiau ei să audă. Deși dușmanii săi au încercat să-l înșele, el a rămas vigilent și nu a căzut în capcana lor, având încredere că Dumnezeu îl va proteja și îl va călăuzi. Și noi să fim atenți la minciunile și manipulările care pot apare în viețile noastre, fie într-o formă, fie într-alta. Adesea, diavolul folosește tot felul de lucruri pentru a ne deruta sau a ne face să ne îndoim de chemarea sau scopul la care am fost chemați. Să chemăm numele lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul pentru a discerne adevărul, pentru a nu fi înșelați. Să verificăm orice mesaj pe care îl primim și, foarte important, să-i examinăm sursa pentru a evita să fim influențați de minciuni sau manipulare. De asemenea, să avem încredere în Domnul și să ne menținem credința în El, chiar și atunci când ne confruntăm cu situații dificile sau cu oameni care ne stau împotrivă. Așadar, când înșelăciunea și calomnia par să ne înconjoare, iată că exemplul lui Neemia stă ca o lumină de speranță în fața noastră. Strategia și credința sa neclătinată sau neclintită ne inspiră să rămânem hotărâți în scopul nostru. De ce? Știind că adevărul lui Dumnezeu întotdeauna triumfă deasupra tuturor lucrurilor. De aceea să cerem Domnului putere de a înfrunta opoziția atunci când este cazul și înțelepciunea de a discerne vocile care contează cu adevărat. Întotdeauna călăuziți de lumina divină a Tatălui nostru ceresc. Amin.

Marcu, capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea. A venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. În urmă, Iisus s-a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și puterea să vindece boalele și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Au venit în casă și s-au adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau: și-a ieșit din minți. Și cărturarii care se pogorâseră la Ierusalim ziceau: este stăpânit de Beelzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde: cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezvinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezvinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau: are un duh necurat.
Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui: iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Lidia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară. Păi ea, dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică, pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. La bărbați, zic eu, ce să fac? La bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce-o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce-mi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul.

0: părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate, hai să încercăm. Ți-o spus clar, ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata, m-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
0: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o evoginie.
1: I-am ademenit.
0: Da, da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani, și după aia i-a mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai, da, pastori, lideri, oameni care știau să cânte, ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
0: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești așa. Nu. Ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
0: Da.
1: Cam ce le duceai?
0: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
0: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
0: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața, da, acestor oameni? Ai văzut, da, rezultate? L-am a văzut. Meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
0: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi.

0: Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un, era din Ploiești, Petroșan de pe undeva, un tânăr la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, m-am agitat. Când am venit prima dată, m-a dus, o arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat, atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie? Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii ai ajutat să-și găsească servicii, pe
0: Da,
1: unii i-ai ajutat,
0: am
1: dar
0: ajutat
1: unii
0: foarte
1: te-au
0: mult.
1: invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
0: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi, care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
0: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servici aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, vii să gătești. Bineînțeles, și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvăț, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută. Dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, la noi, la fântâna arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul la mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș, să română mama Geta. În momentul când au zis mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-am dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte. Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-au scos pălăria și mi-au mulțumit. Nu mie.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
0: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40 și cu 80, erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut, ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, au dat pumni, ce nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
0: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
0: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică. Dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
0: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum să vorbește? Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
0: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la... libera, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-a dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am trei sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-am avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că e o viață ușoară, ești... Chiar ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
0: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat. A fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-au dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ori am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu și nu ți-am dat o bucată de pâine, am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi, mama, Geta, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dar să cam coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau... Copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite de exemplu cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba aveam mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
0: A
1: și trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Iisus, mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil.

Se înalță falnic către cer stejarul, simbol al trăiniciei neclintit. Dar sub topor căzut urmează jarul, sau poate putregaiul, sau chiar carul, și în urma lui nimic, totu-i sfârșit. Se erodează în munți semeți granitul și vremea macină în andezit. Nici munții nu reflectă infinitul, ci în fața vremii și-au și ei sfârșitul. Și încă un simbol s-a prăbușit. Precum o boală fără vindecare mănâncă neîncetat rugina în fier, și în fața timpului n-are scăpare, oricât ar fi de dur, oricât de tare, până și firul este efemer. Din tot ce a făcut acel ce face, tu, omule creat nemuritor, vrei sau nu vrei, îți place, nu-ți place, cu cerul în conflict sau sfântă pace, vei viețui etern, fără sfârșit. Căci numai tu, din tot ce e zidirea, ești o făptură după chipul său. De aceea porți în tine nemurirea, așa că întețește spre gătirea să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Căci pentru viața ta trăită în lume, în scurtă alergare pe pământ, tu vei fi judecat și o să te îndrume către o destinație anume, spre focul veșnic sau spre cerul sfânt. Noi nu putem descrie în cuvinte nici plânsul veșnic, nici eternul cânt, nici hidoșenia celui ce minte, nici grozăvia iadului fierbinte, dar nici splendorile raiului sfânt. Tu ia acum o hotărâre nouă când ți se pun în față două căi. Către etern se îndreaptă amândouă, dar veșnicia se împarte în două, poți să fii cu Iisus sau cu cei răi. Dar nu uita că tu, din lut creatul, ai fost făcut să fii în veci cu El. De aceea, când te-a biruit păcatul, pentru salvarea ta, sacrificatul a fost neprihănitul, sfântul miel. Te îndrepți fără îndoială spre vecie, sau veșnicile spre tine vin, nu mai contează. Timp nu o să mai fie, ci numai o eternă bucurie, sau omit alternativa, deci amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
2: Нас скинули в тюрму чи в лагер.
1: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
2: Ключою проволокою огородили.
1: Ne-au închis cu lanțuri.
2: Солдати з автоматами охраняють.
1: Солдати cu armele ne păzeau.
2: І ми не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
1: Noi nu vedem și n-auzeam ceea ce văd ei astăzi și aud.
3: Bun regăsit tuturor! Sunt Dragoș Croitor din Bruxelles și am deosebită plăcere să stau de vorbă astăzi cu doi frați de credință din Ucraina. Este vorba de fratele Gheorghi Babi și novoroc Pedro Nicolaevici.
4: Я вас всех приветствую. Я есть Dragoș Croitor из Брюкселя. И для меня есть большая радость сегодня беседовать, иметь эту встречу с братьями с Украины, которых зовут Георгий Баби и новорок Петро Николаевич.
3: Ei ne vor împărtăși din experiențele prin care au trecut în timpul prigoanei. Exemplul acestora fiindu-ne de folos nouă celor care încă ne bucurăm din plin de libertate religioasă.
4: Они поделятся с нами, когда было еще во времена гадения, и передадут свой опыт или путь, который они прошли.
3: Pentru că invitații noștri sunt reprezentanți de seamă ai Bisericii Pentecostale din Ucraina, îi mulțumesc încă de pe acum fratelui Victor Buliziuc, care ne va asigura traducerea.
4: Они есть представители церкви пятидесятников с Украины и бывшего Советского Союза, и который нам поможет переводить, это Виктор Булезюк.
3: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și din ce zona a Ucrainei veniți.
4: Для начала вы бы могли сказать о себе и откуда вы есть с Украины.
2: Мене звуть Георгій Арсенійович Бабій. Родом я з Одеської області, Балтський район, село Гольма. Настоящий час я живу в городі Кривому Рогу.
1: Eu mă numesc Gheorghi Babii, care m-a născut în Odessa și în momentul de față eu trăiesc în Кривой Рог.
2: Служіння, яке я несу настоящий час, я є єпископ об'єднаної церкви християн віри євангельської.
4: Eu sunt episcopul la Biserica Unită Pentecostală.
2: Моє служіння як начальствуючий єпископ.
4: Eu служесь ca președinte în cult.
2: Який должен всім служити.
4: Що требує să служесь tuturor.
2: Крім того, що у нас є на Україні об'єднання.
4: Noi avem biserici în Ucraina.
2: Ми маємо по всіх странах бывшого СНГ, Балтії.
4: În toate țările din Uniunea Sovietică.
2: Арменії, Грузії, Азербайджані.
4: Din Armenia, Прибалтика.
2: Є наші церкви.
4: Sunt bisericile noastre.
2: Брати, які там служать, трудяться Господом.
4: Frați care slujesc lui Dumnezeu.
2: Ми маємо такі общі зібрання.
4: Noi avem slujbe împreună.
2: Як сьогодні прийнято називати конференції.
4: Așa cum astăzi în conferințele noastre se vorbește.
2: Де вместе розділяємо наше общення.
4: Împreună noi avem părtășie.
2: У нас одно віровчення.
4: Noi ne ținem de o învățătură.
2: Ми всі напоєні одним духом.
4: Noi suntem adapați dintre același duh.
2: Служимо Господу так, як служили наші старіші братиш.
4: Noi îi slujim lui Dumnezeu într-așa mod cum ne-au învățat bătrânii noștri dinainte.
2: Служіння, яке ми прийняли ще від брата Воронаєва.
4: Învățătura care am primit-o de la fratele nostru Воронаєв.
2: Наші брати передали це вчення для нас.
4: Frații noștri ne-au adus această învățătură pentru noi.
2: В частности, церква, яка була в Гольмі.
4: Biserica care a fost în Holm.
2: Де я раньше жив.
4: Unde am trăit și eu cândva.
2: Вона родилася від сотрудника Воронаєва Павлова.
4: Pe care am înființat-o Воронаєв.
2: І брати, які прийняли це служення, вони його несли дуже так іскрено.
4: Și frații care au primit această lucrare au slujit cu sinceritate.
2: Їх судили, давали великі срока.
4: Pe ei îi judicau și îi dădeau mulți ani de închisoare.
2: Дехто із них оказався жертвою за жертву, були розстріляні.
4: Câțiva din ei au fost împușcați, au plătit cu prețul vieții.
2: Тому і самого дитинства історія ця вся у мене вона перед очима.
4: Din fragedă copilărie, toată istoria aceasta s-a îndâncit în viața mea.
2: Судили мого батька за проповідь.
4: Pe tatăl meu l-a judecat pentru predicarea Evangheliei.
2: Потом судили й мене.
4: După aceea și pe mine m-a trimis la închisoare.
2: Для нас це була дуже добра школа.
4: Pentru noi a fost o foarte bună școală.
2: Де наша віра испытывалась на качество.
4: Unde era încercată credința noastră, calitatea credinței noastre.
2: І наше завдання на цей час.
4: Și lucrarea noastră din acel moment.
2: Передати цю віру уже молодому поколінню.
4: Ca noi să dăm mai departe la generația nouă.
2: Щоб молодіж мала твердое основання того учення.
4: Ca tineretul să aibă o fundație a învățăturii.
2: В якому вони наставлені.
4: Așa cum am primit și vrem să transmitem mai departe.
2: Для цього ми маємо коледжі.
4: Pentru asta noi avem școlile biblice.
2: Є семінарії.
4: Avem seminarii.
2: Де молодіж приїжджаючи можуть вчитися.
4: Acolo ne putem aduna tinerii ca să învățăm.
2: Чуть всю цю історію переді братів, які раніше пройшли.
4: Ei învață istoria și așa cum a început toate lucrurile.
2: Ну і, звісно ж, ми молимося, щоб Бог укріпив їх, утвердив.
4: Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întărească tineretul.
2: І поміг цю жизнь, всю віру так пронести через свою жизнь.
4: Că ei se poată duce credința prin viața lor.
2: Да, как Павел говорил, і другим ще передати.
4: Ca se poată duce, cum Павел a spus, și la alții și le poate spune.
2: Ну, отака коротка характеристика, таке наше життя, таке наше служіння.
4: V-am spus în câteva cuvinte despre viața noastră și despre slujba pe care o facem.
2: На цей час багато братів наших, які роз'їхали з України.
4: În momentul de față, foarte mulți frați de-a noștri au plecat din Ucraina.
2: Живуть по всьому світу.
4: Trăiesc în toată lumea.
2: І Америка, і Європа, і Австралія.
4: Prin America, în Europa și în Australia.
2: Маємо таку нагоду зустрічатися.
4: Noi avem posibilitatea să ne vizităm.
2: Ділися вченням, Словом Божим.
4: Și să împărtășim din învățătura din cuvânt.
2: Вместе радоваться, славить Бога.
4: Împreună putem să lăudăm pe Dumnezeu.
2: На цей час Бог дав на Україні особливу таку свободу.
4: În momentul de față, în Ucraina e o libertate mare și foarte bună.
2: І ми дякуємо Богу.
4: Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
2: Що Бог почув молитви церкви.
4: Că Dumnezeu a auzit rugăciunea bisericii.
2: Яка молилася згідно слова Божого.
4: Care s-a rugat după cuvântul Dumnezeu.
2: За начальство, за власти, за правительство.
4: Care s-a rugat pentru dregători și împărați.
2: На сьогоднішній час вони дали для християн неймовірну свободу.
4: Astăzi este o libertate destul de mare în Ucraina.
2: Evanghelia propovăduiește și în тюрмах, și în лагерях, și în армії, și în вузах, в школах, в інтернатах, даже в тюрмах, де сидять пожизненно заключені.
4: Astăzi Evanghelia se predică în pușcării, în armate și în orice loc, în școli și în internate, în pușcării unde sunt condamnați pe viață și acolo se predică Evanghelia.
2: На слідуючий рік у нас буде особливий рік.
4: Anul viitor va fi un an important pentru noi.
2: Є указ президента.
4: Este poruncă de la președinte.
2: Празновать 500-річчя реформації.
4: Vom sărbători 500 de ani de când a fost reforma.
2: Коли Лютеру Бог дав таке познання.
4: Când lui Luther Dumnezeu i-a dat așa o descoperire.
2: Що праведний своєю вірою жив буде.
4: Că neprihăniță prin credință vor trăi.
2: Не за індульгенції, не через посредників.
4: Nu prin indulgență, nu printr-un mijlocitor.
2: A každý člověk může obrátitися do svého spasitele, Господа, получити прощення, благословення і вічне життя.
4: Dar orice om se poate adresa Mântuitorului său ca să capete iertare și binecuvântare.
3: Dragi ascultători, vă reamintim că stăm de vorbă cu episcopul Gheorghe Babii, președintele cultului pentecostal din Ucraina.
4: Дорогие слушатели, я бы хотел напомнить, что мы сегодня ведем беседу с братом Георгием Бабием, который есть начальствующий епископ из Украины.
3: V-aș ruga să ne spuneți cum a luat ființă Biserica Unită Pentecostală pentru a înțelege mai bine situația cu care v-ați confruntat în decursul anilor.
4: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, как началась Объединенная церковь пятидесятников во время ее создания и как оно прошло через все года.
2: Коли распався Советский Союз,
4: când s-a desființat Uniunea Sovietică,
2: и все географически, политически разделилось.
4: Când a început să se despartă geografic și politic,
2: кожна республика получила статус уже страны.
4: Fiecare republică au primit statutul de țară.
2: То між братами була така згода.
4: Și atunci între frați a fost această hotărâre.
2: Що несмотря на політику, на географію.
4: O zis, nu ne uităm la politica și la geografia care s-a întâmplat.
2: Сохранити церкву в єдинстві.
4: Ca să păstrăm biserica unită în unitate.
2: Тому що церковь то не є тільки Україна, там Росія, чи там Молдова, чи Бельгія.
4: Biserica asta nu este că numai în Ucraina, în Rusia, în Moldova sau în Belgia.
2: Церковь це тіло Христове, яка в цілому світі є.
4: Biserica asta este trupul lui Isus Hristos care este în toată lumea.
2: І вона должна мати між собою взаємно скріпляючі зв'язки.
4: Și ar trebui să aibă prin dânsa lucrurile care le leagă.
2: Того брати так согласились, так молились.
4: Și de ce frații au hotărât aceste lucruri și s-au rugat?
2: І Бог поміг нам до цього часу, що ми маємо таке общення, церкві.
4: Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne bucurăm de părtășie în unitate.
3: Câte biserici fac parte din această congregație?
4: Сколько церквей есть в вашем союзе?
2: На жаль, такой статистики у нас нема, но на Украине мы считаем, в нашем объединении десь 700, может, 800 церквей. Сейчас браты хотят зібрати таку статистику, цікаво для самих.
4: Не паре рев, дар ну авем о статистике клара де пести тот, чи дар пентру Украина, онде авем 700 пына ла 800 де бисерич.
2: И в других странах більше ще, мабуть, є, ніж на Україні. Якщо всіх вместе взяти, то затрудняюсь даже.
4: Ca să pun toate țările la un loc, nu pot să spun o statistică corectă.
3: Aș vrea să ne povestiți în cele ce urmează despre vremurile din prigoană, în care erau interzise întâlnirile. Totul se întâmpla pe ascuns. Nu era libertate religioasă.
4: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, когда были гонения и когда был запрет и не разрешалось, чтобы собираться вместе.
3: Cum ați trecut prin acele vremuri și cum a luat ființă această mișcare?
4: Как вы прошли в те времена и как начался ваш союз?
2: Так, да. Церковь была подпольно, служила Господу. Служила Господу, проповедовала Евангелие. За це судили, штрафували, розганяли.
4: Biserica a fost prigonită. În acele timpuri le era interzis credincioșilor să se întâlnească.
2: Якщо сказати таку коротеньку історію, є книги написані.
4: Noi avem scrise cărți în direcția aceasta.
2: Про всю цю історію.
4: Vreau să vă spun o istorie.
2: Франчук написав «Просила Росія дождя».
4: Франчук a scris o carte intitulată «Rusia cere ploaie».
2: Усач написав декілька томів є.
4: Усач a scris câteva tomuri despre această lucrare.
2: Ну, можна коротко це все сказати.
4: Eu vreau cu ceva scurt să vă spun.
2: Відні Воронаєва.
4: În timpurile lui Воронаєв.
2: Коли братів судили.
4: Când pe frații îi puneau în pușcării.
2: Вони вернулися з Ус.
4: Când ei s-au întors din pușcărie acasă,
2: їхали до правительства, просили, щоб дали їм свободу проповідувати, служити Господу.
4: Când ei au plecat la Moscova și ceară posibilitatea să predice liber Evanghelia.
2: Но на той час такої свободи не давали. Була одна тільки можливість іти і в місті з християнами, віри євангельської, баптистами проводить совмісне таке служення.
4: În timpurile cele nu dădea voie să facă nici o strângere la oaltă, numai împreună cu baptiștii să poată să facă slujbele.
2: Християни віри євангельської, п'ятидесятники, такої свободи не мали.
4: Ca creștini pentecostali nu aveau libertatea să adune.
2: Був такий атеїстичний закон, який казав.
4: A fost o lege ateistă care spunea.
2: Що секта п'ятидесятників государством запрещена і реєстрації не подлежить.
4: Spunea această lege că secta de pentecostali nu se recunoaște de stat și nici nu are niciun drept să fie registrată, să recunoscută.
2: Для того часу атеїстам церква п'ятидесятників була дуже страшна.
4: Pentru atei din acele vremuri, biserica pentecostală era mult prea greu de înțeles.
2: Вони її считали і мракобесами, і суєверами, і чим тільки не називали, і критикували, і писали, і в жертву приносять, і ще щось роблять таке.
4: Ei spuneau că biserica pentecostală aduce jertfă copii și fac lucruri demonice și spuneau toate feluri de lucruri urâte împotriva bisericii pentecostale.
2: Потому церква не має такої можливості, вона пішла в підполье.
4: Deci aia, din pricina aceasta, i-au trebuit să intre în ascuns.
2: Коли було об'єднання з братями баптистами.
4: Atunci când au avut totuși o unire împreună cu frații baptiști.
2: Практика показала, що невозможно вести служіння в місті з тими і другими.
4: Și din practică am văzut că împreună slujbele era foarte greu să le facem.
2: Хоча на той час багато церков осталися в союзі так називаємом Всехбе, як він тоді називався.
4: Și măcar că era foarte greu, dar multe biserici au rămas împreună, așa cum se nume Uniunea SB.
2: Но деяка часть братів, вони почали проводити служення підпольно.
4: Și unii din frați au început pe ascuns să adune separat.
2: Це були брати, брат Афанасій Іванович Бідаш.
4: Asta au fost fratele Бідаш.
2: Віктор Іванович Лівчук, Віктор Іванович Білих.
4: Віктор Іванович Білих.
2: Іван Антонович Лівчук.
4: Іван Антонович Лівчук.
2: З ними були ще єпископа Южаков.
4: Împreună cu ei a fost Ижаков,
2: Маркіянович. І вони проводили так окремо служіння, і це було підпольне таке служіння.
4: Ei făceau aceste slujbe pe ascuns, că nu era dat voie.
2: Воно так длилося до 80-х вже років.
4: Și așa au făcut până în anii 80.
2: В 80-х роках, коли вже була дозволена автономна реєстрація п'ятидесятника.
4: În anii 80 au dat voie ca să se registreze o autonomie pentecostală.
2: То п'ятидесятники, які були з братами баптистами.
4: Și пентекостали, care au fost împreună cu баптиști.
2: І на той час вже було, мабуть, може, церкві всім, які були зареєстровані автономно.
4: Deja vreo 7 biserici s-au înregistrat ca autonome.
2: Вони відкрили союз п'ятидесятників.
4: Ei au deschis o uniune pentecostală.
2: Це був зареєстрований, юридично признаний союз.
4: Asta a fost recunoscut de stat și ei s-au dus în registrația statului.
2: Є і по цей день, тільки що він в різних странах оказався, бивших СНГ.
4: Și este și în ziua de astăzi, dar când s-au disfințat țările, ei au fost amus în separate țări.
2: Ну, а ці брати, які я назвав, вони не пішли в цей союз.
4: Dar frații noștri au rămas aparte și nu s-au dus împreună cu ei.
2: Окремо так совершали служення.
4: Ei separat odeauna făceau slujbele.
2: Проповідували Євангеліє.
4: Ei predicau Evanghelia.
2: Хоча в місті зустрічалися.
4: Ei au avut timp, momente când erau împreună, adică se întâlneau în drumul
2: lor. Не враждували, не сорились.
4: Nu era vrăjmașii între ei.
2: Признали, що прийшов час не воювати, а проповідувати Євангеліє Царства Божого.
4: Eu recunoscut că au venit un timp în care ar putea împreună să evangelizeze și ducă vestea bună la oameni.
2: И так и по цей час ми живем.
4: Și mai departe și în ziua de astăzi mergem două ramuri și trăim așa.
2: Прошов час, коли вже дійсно побачили, що прийшла свобода для п'ятидесятників.
4: Au venit timpul când am văzut că într-adevăr a venit libertate pentru pentecostali.
2: Прекратився закон о культах, так називаємих.
4: S-a renunțat la legea care numea oculte întâlnirile noastre.
2: Який ограничував служення.
4: Care ne oprea, nu ne lăsa să ne dezvoltăm în slujire.
2: Забрали всі ті директиви, які були.
4: O luat toate sancțiunile care au fost puse peste biserică.
2: Це був такий закон, який запрещав дітей в собрання водити.
4: Au fost legi care nu ne dădeau voie să ducem copiii la biserică.
2: Молиться за хрещення Духом Святим, говорити іншими мовами, умивати ноги, оказувати благотворення.
4: Nu era voie să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi era interzisă, spălarea picioarelor era interzisă și faci bine la oameni era interzis.
2: І там був ціла низка таких законів.
4: A fost o listă, o scară de toate aceste lucruri care nu era voie.
2: Но прийшов час, коли анулювали це міністерство по культам.
4: S-au disfințat toate sancțiunile. Legea s-a disfințat.
2: І цей закон убрали. Тоді ми обратилися до правительства, до властей.
4: Și atunci noi ne-am adresat la conducere.
2: Яким чином ми можемо узаконити наше служення?
4: Și noi ne-am întrebat cu în ce mod ar putea să facem legale slujbele noastre, bisericile noastre.
2: І оскільки закон є такий на Україні, в других странах, що церква від государства відокремлена.
4: Fiindcă în Ucraina și în mai multe țări care au fost Uniunea Sovietică, este o lege că biserica e separat de la stat.
2: Сама церква, вона має духовне своє призначення.
4: Biserica are conducerea spirituală ei.
2: Вона не може бути зареєстрована якимось чином тут в государстві.
4: Ea nu putea fi legată ceva de stat.
2: Потому що вона зареєстрована на небі.
4: Pentru că noi avem legătură cu cerul.
2: Голова цієї церкви Христос.
4: Pentru că capul bisericii este Hristos.
2: А церковь то є його тіло.
4: Și biserica este trupul ei.
2: Вона не може входити в якісь політичні структури.
4: Ea nu poate să intre în lucrurile politice, de structurale.
2: Її предназначення проповідувати Євангеліє.
4: Menirea bisericii este ca să predice Evanghelia.
2: Молитись Богу за всіх чоловіків.
4: Și să roage pentru toți oamenii lui Dumnezeu.
2: То на той час нам дали таку згоду.
4: În timpul acela ne-a dat așa un acord.
2: І ми зареєстрували таку юридичну, можна сказати, між церковою і государством організацію.
4: Noi am făcut un contract între stat și biserică.
2: Яка названа центром.
4: Și noi am făcut un centru.
2: Український центр християн віри євангельської.
4: Noi am făcut un centru ucrainean creștini care cred în Evanghelie.
2: Устав цього центру.
4: Статуту чистий центру.
2: Має такі повноваження.
4: Are și niște puteri.
2: Оказувати юридичну допомогу нерегістрованим церквам.
4: Ca să putem ajuta bisericilor care nu sunt cultul statului.
2: Цей центр і на сьогоднішній день він существує, працює.

0: destul de mare.
1: Якщо раніше треба було обращатися, просити розрішення провести десь, скажімо, евангелізацію, якесь служіння.
0: Dacă înainte trebuia să cerem ca să ne dea acordul să facem voi evangelizare sau o slujbă,
1: до місцевих властей.
0: La locali și cerem această...
1: То на сьогоднішній признали, що це є теж ограничення свободи совісті.
0: Și astăzi o recunoscut că nu-i nicio o lege asupra acestor lucruri.
1: І церква може проводити своє служення.
0: Biserica poate să facă slujbele ei.
1: Не питає там у когось розрішення.
0: Fără să întrebe de cineva dacă e voia sau nu-i voia.
1: Ну, просто може увідомити, що ми хочемо провести якесь там мероприятие.
0: Are dreptul numai să ducă la cunoștință că noi vom face aceasta sau aceasta.
1: І власті вони виходять навстречу, можуть дати якусь свою там охрану там.
0: Și с облигационные акорды, și дă încă și garda ca să ne păzească.
1: І помогти там якісь там питання другі рішити організаційні.
0: Ei încă ar putea să ne ajute niște lucruri în administrație, în organizare, pe moment ce putem să organizăm acolo.
2: După o pauză muzicală, în care vom asculta o cântare în limba ucraineană, vom sta de vorbă cu cel de-al doilea invitat, novoroc, Pedro Nicolaevici.
0: После музыкальной паузы мы будем слушать, после которого будем слушать псалом на украинском языке, будем беседовать с новороком Петром Николаевичем.

Salmul 61. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care s-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințile. Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului. Lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.

Viețuitoarele Mării și Cerului. Ce a zis Dumnezeu să mișune în ape? Viețuitoare. Ce a zis Dumnezeu să zboare deasupra pământului pe întinderea cerului? Păsări. Cine a făcut peștii cei mari? Dumnezeu. Cine a făcut după soiurile lor toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele? Dumnezeu. Cine a făcut după soiul ei orice pasăre înaripată? Cum le-a binecuvântat Dumnezeu pe toate acestea? Le-a binecuvântat zicând: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor și să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost ziua a cincea, după încă o seară și o dimineață. Decizii practice luate din facerea viețuitoarelor mării și cerului. Voi vedea cum a făcut Dumnezeu vietăți care să trăiască în apă și să zboare pe cer. Voi aprecia diversitatea soiurilor vietăților din apă și aer. Voi binecuvânta atunci când voi zice despre ceva să crească, înmulțindu-se până la umplere. Voi asocia a cincea perioadă a afacerii cu viețuitoarele mării și cerului. Viețuitoarele pământului. Ce fel de viețuitoare a zis Dumnezeu să fie pe pământ? Vite, târătoare și fiare pământești. Cum a văzut Dumnezeu fiecare din aceste vietăți ale pământului după soiul lor? A văzut că erau bune. Apoi, cum a zis Dumnezeu să facă omul? A zis să-l facem după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ce să facă omul pe pământ? Să stăpânească peștii mării, păsările cerului, vitele, să stăpânească peste tot pământul și toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Deci cum a făcut Dumnezeu pe om? După chipul său, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Care a fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru om? Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste orice viețuitoare. Ce hrană a dat Dumnezeu omului? Orice iarbă care face sămânță de pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Ce hrană a dat Dumnezeu tuturor vietăților, fiarelor, păsărilor care au în ele o suflare de viață? Toată iarba verde. Care a fost concluzia lui Dumnezeu când s-a uitat la tot ce făcuse? Iată că erau foarte bune. Astfel a fost ziua a șasea, o seară și apoi o dimineață. Decizii practice luate din facerea viețuitoarelor pământului. Voi distinge folosul viețuitoarelor domestice și ale celor sălbatice. Voi vedea bine toate aceste soiuri de vietăți. Voi descoperi asemănarea pe care o am după chipul lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul. Voi împlini scopul facerii mele de a fi în relație cu cine mă asemăn sufletește. Voi stăpâni pământul și vietățile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Voi completa diferențele dintre bărbat și femeie pentru a reprezenta chipul lui Dumnezeu, spiritul.
spiritual vorbind. Voi binecuvânta prin creștere și înmulțire până la umplere și supunere până la stăpânire. Voi aprecia cum Dumnezeu dă hrana omului. Voi căuta să mă hrănesc cu mâncare naturală. Voi vedea cum Dumnezeu dă hrana tuturor vietăților de pe pământ din apă și zburătoare. Voi privi cu bunătate tot ce a făcut Dumnezeu. Voi asocia a șasea perioadă a facerii cu viețuitoarele pământului.

0: Spuneți-ne, vă rog, de câte ori pe zi vă rugați? Cum vă rugați? În ce poziție vă rugați? Și când studiați Biblia, luați notițe?
1: Well, Jesus said we are not to tell people.
0: Iisus a spus să nu spunem altora cât ne rugăm. Deci nu vă pot răspunde la întrebarea aceasta. Acesta e primul răspuns. Pe de altă parte, Biblia spune: rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Și Luca 18 cu 1. Rugați-vă necurmat. Nu spune niciodată rugați-vă 15 minute, jumate de oră, o oră, două, patru ore. Niciodată. Deci dacă mă întreabă cineva cât trebuie să mă rog, tot timpul, fără încetare. Ce lucru mai facem fără încetare? Respirăm. Deci rugăciunea noastră ar trebui să fie ca respirația. Nu ești conștient totdeauna de faptul că respiri. Câteodată faci exerciții și respiri adânc, conștient. Așa sunt și perioade speciale de rugăciune, ca și cum ai face exerciții de respirație adânci. Dar în rest trebuie să ne rugăm tot timpul. Respirăm tot timpul. Deci rugăciunea trebuie să fie la fel, fără efort. Eu așa înțeleg a te ruga fără încetare, că oricând ai nevoie în timpul zilei de un lucru sau altul, că mă gândesc la ceva, că sunt îngrijorat de ceva sau am un lucru pentru care să-i mulțumesc lui Dumnezeu, atunci imediat vorbești cu Dumnezeu. Poți să te rogi o oră pe zi foarte ușor dacă te rogi 60 de rugăciuni timp de un minut. Îți vine a crede că te poți ruga așa o oră pe zi? De fapt, dacă te rogi 120 de rugăciuni de jumătate de minut, te rogi timp de o oră. Ar trebui să fie o comunicare permanentă cu Dumnezeu. Eu așa înțeleg rugăciunea. Și dacă ai ceva deosebit pe inimă, atunci poți să ai un timp special dedicat rugăciunii. În ceea ce privește poziția în timpul rugăciunii, Biblia nu spune că ar trebui să stai jos sau în picioare sau să îngenunchezi. Asta cum vrea fiecare. Un frate obișnuia să meargă în timpul rugăciunii, pentru că adormea când se ruga pe genunchi. Nu e nicio virtute să te pui pe genunchi și apoi să adormi. Tu hotărăști care este cea mai bună poziție de rugăciune pentru tine. În ceea ce privește luatul de notițe din Biblie, când eram tânăr, obișnuiam să iau multe notițe. De aceea, prin harul lui Dumnezeu, cunosc Biblia așa de bine. Pentru studiu biblic, avem pe site-ul nostru studiu biblic verset cu verset. Mergeți acolo, luați un caiet de notițe și notați-vă. Și dacă ai obiceiul să faci notițe pe Biblie, eu obișnuiam să fac așa când eram tânăr. Scriam pe Biblie notițe scurte sau făceam diferite conexiuni între versete și scriam între un caiet de notițe. Avantajul de a avea notițe scurte în Biblie este că le vezi acolo tot timpul și le poți folosi. Deci este un obicei bun și vă încurajez să fiți disciplinați și să aveți un timp în fiecare zi pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei obișnuiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Busola creștinului. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 1. Solomon ne invită să privim ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu ca pe o povară, ci ca pe un dar care ne călăuzește pe calea noastră. Asemenea unui far care luminează țărmul într-o noapte întunecată, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă claritate și îndrumare în mijlocul îndoielilor și temerilor noastre. De ce este important să păzim poruncile lui Dumnezeu? Iată ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o expresie a iubirii față de El și demonstrează încrederea noastră în voia Lui pentru viețile noastre. De asemenea, ne protejează de căderea în păcat și de consecințele negative care vin odată cu acesta. Poruncile lui Dumnezeu sunt un ghid pentru a trăi o viață dreaptă, iubitoare, plină de pace și fericire. Iată dar că trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să cunoaștem Biblia, trebuie să o trăim și să o punem în practica vieții de zi cu zi. Numai așa ne putem bucura de o viață plină de binecuvântări și putem evita greșelile și problemele păcatului. Cuvintele acestea sunt ca și cum am avea o busolă după care ne putem orienta în viața pe pământul acesta. Ne amintește că a urma poruncile lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a găsi direcție și scop. Așa cum o hartă bună ne călăuzește, poruncile Domnului ne protejează și ne conduc către o viață plină de pace și sens. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel cum vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba nicaoneană: zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în el. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, fiindcă v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia
de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo ucenicii.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii, căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie. Însă, știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți. Astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursul pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe. Dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului, apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început, și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind

0: la alt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr. Deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acel al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținător, de îngrijitor, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate, și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre ce

0: celălalt, deci, pe dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. Ei bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
0: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa, îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți. Suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta în inima mea, spune Dumnezeu. Vei fi totdeauna în siguranță. Spune-ți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Nu știam nimic de tine când ți-am ascultat chemarea, dar întrezăream în tine marea mea realizare. Parcă se trăgea în lături o perdea și după zarea sclipitoare altă lume se părea că-mi apare. Trebuia să fiu acolo, să pășesc chiar eu în zare, să respir văzutul acela, să văd lumi ce ți se închină, să văd îngeri, să aud corul proslăvindu-ți chipul care nu oricum se revelează, ci doar pe acea colină. Mai târziu, în cursul vieții, prin a umbrei morții vale, când în jurul meu nimica nu-mi asigura scăpare, am strigat la tine, Doamne, și Tu mi-ai croit o cale. Și am știut, în strâmtorare Tu te proslăvești mai tare. În vâltoarea luptei vieții și în focul de încercare, eu am învățat, Doamne, să mă sprijinesc pe Tine. Ce minune! Când la jugum Tu ești Cel ce tragi mai tare, nu-i mai mare bucurie decât Tu să fii cu mine. De aceea, când viața mult prea lină mi se pare, parcă îmi doresc necazul, prigoniria, sărăcia, fiindcă în ele îți descoperi fața Ta strălucitoare. Și atunci te cunosc pe Tine. Și începe veșnicia.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită onoare și plăcere să discutăm despre un subiect foarte actual și foarte căutat, și anume familia. Tema de astăzi se numește Familia la cumpănă. Și invitații acestui episod sunt fratele pastor Pavel Ribiș Tipei, fratele Nicu Stoia, fratele Ghiță Ciobanu și fratele Dănuț Don. Vom discuta condițiile, factorii și apoi condițiile care, sau mai bine zis, răspunsurile sau cum putem să facem practică aceste nevoi sau probleme să le rezolvăm, dar Dumnezeu este în controlul fiecărui familie și știm că familia este instituția lui Dumnezeu. Frate Pavel Riviș Tipei, știu că aveți foarte mulți ani de căsătorie. Ce a stat la baza căsătoriei dumneavoastră sau mai bine zis a familiei dumneavoastră?
1: Atunci când m-am căsătorit, am avut în vedere trei aspecte. În primul rând, voia lui Dumnezeu în alegerea mea, dragostea mea pentru cea pe care am ales-o să fie tovarășa mea de drum și cu care se unesc destinele, și în al treilea rând, și dragostea ei pentru mine.
0: După mulți ani de căsătorie, la ce concluzie ați avut, ați ajuns?
1: După aproape 48 de ani de căsătorie, cred că am făcut o alegere bună, deși unii au dat pronosticuri false la început. Eu m-am căsătorit cu o fată care nu era membra Bisericii Penticostale. Până la mine nu știu cineva să se fi căsătorit cu un baptist. Eu, penticostal, m-am căsătorit atunci cu o baptistă și unii ziceau că nu o să treacă nici o lună, două și o vom lua fiecare în altă direcție. Iată că au trecut atâția ani și direcția este comună, mergem împreună, mână în mână, și dacă ar trebui să mă întorc înapoi cu atâția ani și să fac o alegere, tot asta aș face-o și acum, tot pe ea.
0: Foarte frumos, după 48 de ani, să ajungeți la concluzia că tot pe ea ați alege-o ca și soție. Frate Nicu Stoia, care sunt factorii, sau mai bine zis, care sunt principiile care ar trebui să stea la baza unei familii fericite?
2: Când vorbim de o familie fericită, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea fericirea. Primul lucru într-o fericire, ceea ce s-a spus, Dumnezeu să pregătească omul potrivit pentru o soție, să fie omul potrivit, pentru un soț, o soție potrivită. Eu pot să spun, la mine a fost ceva aparte. Dumnezeu a intervenit prin mesaj profetic. Eu am avut câteva direcții greșite și nu o să uit, în 6 ianuarie m-am dus într-o biserică de ucraineni, am cântat la acordeon, Revelion am făcut cu alți tineri în altă parte și acolo, printr-un mesaj profetic, când am început să cânt la acordeon, Dumnezeu m-a mustrat. Acum dau interviu și spun direct, până când, tânărule, umbli după turturele. Cu tine am un plan deosebit de lucru. Va trebui să ajungi în fruntea poporului. Și ție ți-am pregătit un stâlp. Și iarăși s-a repetat mustrarea. Nu mai umbla după turturele. Va trebui să ai un sprijin în lucrarea la care am pregătit-o pentru tine. Deci primul lucru pot să spun, Dumnezeu a intervenit. Supranatural, în 2 ianuarie am văzut-o pe soția mea, și în 8 mai m-am căsătorit. Al doilea lucru, chiar dacă treci prin probleme, ca familia să dăinuie. Eu aș dori că și pe vremea noastră a fost greu. Eu am căsătorit, fratele păstor s-a căsătorit mai devreme, eu, în 88. În 88 a fost o perioadă foarte critică, foarte grea. Dar când cei doi sunt oameni credincioși, indiferent de deci nici prin cap să-ți treacă să ai alte alternative. Nu. Deci căsătoria trebuie să fie pecetluită de Dumnezeu și tu ca oameni al lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, merge înainte prin toate problemele vieții. Acum nu intervin, lângă mine este fratele păstor care I-am ajuns după căsătorie să slujesc în Sebiș. N-am trecut prin circumstanțele care se trece acum, ca diacon, prezbiter, păstor asistent. Direct o familie tânără, încă fratele păstor, știți cum îmi spuneam? Păstorașule. Dar ceea ce m-a făcut să birui și să dăinui a fost exact ceea ce am avut mesajul. O soție deosebită alături de mine. După care, cum a fost soția lui Martin Luther, acum interviul puțin mai lung, vă spun și aceasta și atunci. În momentele când eram invitat la evangelizare, și nu o să uit o evangelizare pe o vreme foarte rea, m-a invitat cu 2 luni înainte și în ziua respectivă am sunat, am luat legătura, păstorul era plecat în America și am zis, am sunat din localitatea respectivă, nu a răspuns nimeni și m-a pus în pat și bolnav și n-am vrut să mai mă duc. Soția a luat hainele, a chemat un șofer, un frate, te duci. Nu mă duc. Zic, nu vezi că sunt bolnav, nu pot și nici nu se face. Mă duc dacă și nu știu unde îi. Nu mă duc. Și m-a silit să plec. Și când să plec, m-am îmbrăcat, nu ne-am certat niciodată, dar am mormăit ce m-a venit și am zis așa în murmurul meu, i-am zis, bine, tu nu ești o soție, tu ești mama lui Ștefan cel Mare, nu te uiți la rănile mele, îs tot rănit, în loc să ai grijă de mine, tu mă trimiți la oaste. Și am plecat bombănind la evangelizare. Cea mai frumoasă evangelizare care am avut-o a fost acolo. Și când a venit înapoi, soția mă întreabă așa zâmbind, na, cum e cu mama lui Ștefan cel Mare? Și am zis, mulțumesc pentru soția care mi-a dat Dumnezeu. Ar fi multe de spus, doar am spus câteva puncte frumoase în slujire. Viața e frumoasă cu Dumnezeu.
0: Deci, într-adevăr, trebuie să avem și, sau mai bine zis, bărbații trebuie să aibă și soții care îi silesc în oarecare parte pe bărbați. Hai să vedem cum explicați versetul, pune-mă ca o pecete pe inima ta și pe brațul tău, ca și soț. Frate Ghiță Ciobanu.
3: Am rămas puțin așa la întrebarea anterioară care ați adresat-o fratelui păstor Nicu Stoia despre secretul fericirii. Cred că se leagă și de întrebarea aceasta. Voiam să spun că secretul fericirii este în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 128. Cuvântul ne spune, ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Așa cum s-a amintit aici, trebuie să fim convinși că ne temem de Domnul, avem respect față de Dumnezeu, față de sfințenia Lui și umblăm pe căile Lui. Aici este un secret al fericirii. Și în momentul în care ne căsătorim, dacă am umblat pe căile Domnului și ne-am temut de Domnul, atunci pecetea asta care se pune pe braț, dar și pe inimă, putem să o punem corect. Aș vrea să spun că inima înseamnă sentiment, brațul înseamnă acțiune. Vreau să menționez aici următorul lucru. Baza solidă pentru o căsătorie nu este doar un simplu îmi place, ci trebuie să fie, așa cum s-a amintit aici, voia lui Dumnezeu. Să pună Domnul pecetea pe căsătoria noastră. Dacă noi spunem îmi place, trebuie să spună Dumnezeu este voia mea să mergi pe drumul acesta. Pentru că dacă eu spun îmi place și lui Dumnezeu nu-i place, atunci nu se poate pune pecetea. De aceea, când este vorba despre sentiment și voință, noi trebuie să ne punem întrebarea, Dumnezeu este de acord cu ceea ce iubesc eu? Ar trebui să iubim ceea ce iubește Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne spune nu, să fim gata să spunem și noi nu, pentru ca să fim cu adevărat fericiți în viață.
0: Ați atins aici o problemă destul de gravă. Ați spus că trebuie să fim în asentimentul lui Dumnezeu în momentul în care spun îmi place, să fie și același îmi place din partea lui Dumnezeu. Dar totuși foarte mulți tineri se căsătoresc, lor le place, dar să vedem de ce Dumnezeu spune nu la această, sau mai bine zis, la această viitoare pereche. Frate Dănuț.
4: Când e vorba de familie, de întemeierea familiei, de o căsnicie, Dumnezeu știe cel mai bine ce ni se potrivește. Deci Dumnezeu cunoaște la perfecțiune în voia Lui ceea ce mie sau altuia îi se potrivește, întrucât El a creat omul și atunci când din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva, ducând-o la Adam, Adam a putut să spună cu certitudine, iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele, recunoscând în lucrarea Dumnezeului Sfânt exact ceea ce îi se potrivea lui. În întemeierea familiei și în continuarea vieții de familie este foarte importantă călăuzirea lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește, când am întemeiat familia mea, am cerut lui Dumnezeu această călăuzire cu semne, să-mi vorbească în mod cert și El mi-a vorbit. Primul lucru la care Dumnezeu m-a oprit a fost acel moment în care Isaac, fiind la fântână, a ieșit să mediteze în taină și de undeva din depărtare o caravană venea spre el și în caravana ce adusă de Eliezer din Damasc era Rebeca. Am înțeles atunci din predica unui frate din Arad, predicând la o nuntă la care eu n-am fost invitat, că este foarte important ca cei doi care voiesc să întemeieze o familie trebuie să se întâlnească la fântână. Fântâna reprezintă locul prezenței lui Dumnezeu, izvorul bucuriei și a fericirii. Și am înțeles cât de mângâiat și fericit a fost Isaac când a dus-o pe Rebeca în cortul mamei sale și au trăit binecuvântați de Dumnezeu. În viața de familie, izvorul acesta nu trebuie niciodată nici minimalizat, nici marginalizat, nici uitat. În momentul în care ne îndepărtăm de izvor, ne îndepărtăm de voia lui Dumnezeu pentru noi ca familie. De aceea multe familii intră în colaps și ajung la nefericire pentru că au părăsit izvorul. Izvorul acesta al rugăciunii, al părtășiei, al cuvântului, a dragostei frățești, a activității pentru Domnul, a dăruirii totale, ne aduce o împlinire în viața de familie, ne face să fim utili. Din păcate, cum spunea Winston Churchill, mulți oameni nu mai vor să fie utili, ci importanți. Să ne păzească Domnul, să ne dăm importanță nouă înșine, ci mai degrabă să fim utili în familiile noastre, că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat să fim utili în familii și apoi împreună cu familiile noastre să fim utili bisericii și societății. Dumnezeu să ne ajute!
0: Într-adevăr, este foarte important ca familia să se întemeieze la izvor, dar sunt mulți tineri care consideră că Dumnezeu le-a vorbit, deci au primit semne și minuni, da, deci ea este sau el este, și totuși familia eșuează. Care este baza acestei eșuări?
1: Aș putea să răspund că aici sunt două probleme de care trebuie să ținem cont. Unul, că nu rămânem în voia lui Dumnezeu și deviem noi. Dumnezeu nu deviază niciodată. În El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și sunt tineri care deviază. La început au cerut, Dumnezeu le-a răspuns, l-au chemat, Dumnezeu s-a prezentat. Poate au avut și o revelație, un cuvânt profetic, ceva. Și într-adevăr a fost bine. În momentul în care a ieșit de sub umbrela lui Dumnezeu, nu ești vinovat că intemperiile de afară te afectează, ploaie, grindină și așa mai departe. Foarte mulți își distrug familiile că ies în afara sferei divine, în afara harului lui Dumnezeu. Și atunci diavolul asta așteaptă și lovește din plin. Partea tristă și dureroasă este pentru cel care rămâne victimizat. Că uneori se poate întâmpla ca unul să rămână credincios, dar dacă celălalt iasă în afara sferei divine, îi provoacă necazuri, îi provoacă neajunsuri și așa sunt situații create când în unele familii soțiile plâng sau soții sunt disperați și viața este un chin. Dumnezeu nu este vinovat, Dumnezeu rămâne același. Pentru cel credincios, Domnul dă răbdare, de putere și biruință. Este alături de el și îi spune, când nu mai poți purta crucea, pun eu umărul și o duc mai departe. Ăsta este un răspuns. A doilea răspuns, unii se grăbesc și, cum zicea tot așa un păstor bătrân de la noi, se roagă și zic, Doamne, voia ta fie, dar eu vreau pe Mărie. Și atunci, indiferent care ar fi răspunsul, el se leagă de un aspect, poate infim, banal, și spune, da, mi-a vorbit Domnul. Cineva îmi spunea, uite, eu am pus un exemplu. Ce exemplu? Am zis că dacă ies afară să zbor în porumbelang pe deasupra casei noastre și a zburat porumbelang, pe porumbei sunt mulți acum în zona unde lucrez. Și el a luat ca un semn. Astea sunt banalități copilării care niciodată nu pot sta la baza unei lucrări atât de mari în temerea unei familii. Și din cauza asta sunt eșecuri. Cei ce însă încep cu Dumnezeu, având la bază postul, rugăciunea, acceptă soluția divină pe care Domnul o dă din partea lui. Și chiar dacă poate lor ni s-ar părea altceva, dacă Domnul a zis acceptă voia lui Dumnezeu, pentru moment au fost nu puțini care au stat și s-au gândit, dar mai târziu și-au dat seama că a fost perfectă alegerea și că ceea ce dă Dumnezeu de bun, că orice dar bun și desăvârșit se pogoră de sus de la Părintele Luminilor.
0: Într-adevăr, știm că sunt câteva principii care stau la baza familiei și anume respectul. Aveți vreo experiență unde ați văzut că sunteți foarte respectat de soția dumneavoastră?
2: Da. În multe domenii, de exemplu, ca și păstor, soția știe un singur lucru. Ea nu intervine. Se roagă pentru mine, dar niciodată ca să nu-ți, de exemplu, dacă am făcut vreo greșeală cu cineva, după ce a plecat fratele respectiv sau într-o împrejurare, au zis, ca să nu-mi lezezi autoritatea, deși respectul, mi-a spus anumite lucruri, vezi, acolo ai greșit, dar n-am intervenit. Deci ce frumos să ai un ajutor potrivit. Dar acum, legat de, aș deviez acum de la întrebare, cea mai mare problemă în vremurile noastre e motivul căsătoriei. Deci până la cele mai mari probleme, nu după căsătorie. Deci, ca și slujitori am văzut, deci vă spun, vin tineri, am avut cazuri când la consiliere le-am și spus deschis. Nu vă potriviți, sau la logodnă am avut cazuri, eu în loc să îi sfătuit altceva, am spus, nu vă potriviți. Și am văzut motivul căsătoriei era greșit. Dar de-ai nuit, nici n-a mai fost nuntă. A venit după aia, frate păstor, ne pedepsești, de ce? Am ajuns la concluzia dumneavoastră și s-a terminat. Noi, interviul e scurt. Am o temă, de exemplu, folosit la tineret, 11 tipuri de prietenii, 10 negativă, una pozitivă. Vă dați seama, deci cele mai multe prietenii care sunt în cadrul bisericile noastre, care sunt tinerii, nu sunt bune. De la o prietenie negativă, nu are cum să iasă o căsătorie bună. Fratele Ghiță spunea aici de un lucru. Acum să vă spun, e diferență dragostea și imitația dragostei care este pofta. E foarte mare diferență. Care a fost baza căsătoriei? O dragoste curată, sfântă, cum îi dă Dumnezeu? Deci vrăjmașul a căutat să profaneze, să distrugă ce este mai nobil. Dragostea. Și o imită cu altceva. Vrăjmașul toate le imită. Și în căsătorie imită aceasta. Ce? Dragostea, care o numește poftă. Ia-o că-mi place. Ai poftă. Pofta. Am poftă să mănânc o banană, am mâncat-o și am terminat. Dragostea crește, pofta, ai mâncat-o și s-a terminat. Asta e. Și acum nu intervin mai mult să spun. Deci dacă nu este motivația sinceră și curată, dragostea, cele mai multe aici apar carențele.
0: Da, într-adevăr, un principiu este respectul și cred că cel mai important este dragostea. Deci iubiți-vă unii pe alții așa cum v-a iubit Hristos. Haideți să vedem o experiență din familia dumneavoastră unde a spus dragostea la încercare și a spus-o pe prim plan.
4: Dragostea în familie, într-o familie de slujitori, se arată prin jertfirea partenerului, adică jertfa care o face pentru slujirea ta, și aici mă refer la soția mea. Există multă jertfă în dreptul soției păstorului sau a slujitorului, nu neapărat păstor. Există multă jertfă. Și jertfa unei astfel de femei credincioase începe de la lucruri mărunte, de la pregătirea mea sau a slujitorului, a soțului său, în lucrurile acestea exterioare, până la lucrurile cele mai profunde. Aici s-a arătat dragostea ei față de mine și sigur că și eu am respectat-o pentru aceasta și am iubit-o și mai mult înțelegând că Dumnezeu mi-a dat un dar care să-mi fie alături toată viața. Acest lucru dă putere slujitorului. Când ai un partener, o soție care simți că este aproape de tine, care îți înțelege nevoile, care se roagă pentru tine, care te sfătuiește, care te urmărește cu privirea plină de dragoste, dorindu-ți însoțirea lui Dumnezeu în lucrarea care o faci, o femeie care te susține în toate frământările bisericii, în lăuntrul ei și gata să te ajute și cu sfatul, dar mai mult cu rugăciunea. Viața de căsnicie este o jertfă. Iubirea înseamnă jertfă. Și jertfa înseamnă a pune totul la picioarele Domnului și la dispoziția celuilalt. Și atunci Dumnezeu ne îngăduie să trăim momente de binecuvântare, de înălțare, de biruință, prin care vedem, în primul rând, în familiile noastre, cum Dumnezeu lucrează, ne binecuvântă copiii și îi ajută pe ei, la rândul lor, să fie credincioși. Și din familie pornește binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu, prin dragoste spre ceilalți care nu sunt din familiile noastre, ci sunt membri ai Bisericii lui Iisus Hristos. Acolo, dragostea lui se răsfrânge mai departe prin jertfirea comună.
0: Deci, într-adevăr, un alt principiu este dragostea, dar să vedem cum înțelegeți. Deci, poate întrebarea se referă, considerați mai mult la femei, supunerea care, normal, orice slujitor consideră că aceasta trebuie să o facă femeia. Considerați că și bărbatul trebuie să se supună sau efectiv trebuie doar soția să fie supusă? Și dacă aveți o experiență la acest principiu?
3: La întrebarea aceasta aș răspunde direct. Deci trebuie să fie supunere de ambele părți. Probabil uneori citim la căsătorii mai frecvent versetul nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, dar nu citim ce scrie mai sus, supuneți-vă unii altora. Supunerea aceasta trebuie să fie în dragoste. Eu cred că o soție poate ușor să fie supusă soțului ei atâta vreme cât lângă ea este un soț care o iubește cu adevărat. Vreau să spun aici că sunt situații când în viața de familie uneori soția vede mai bine lucrurile în ce privește anumite aspecte din viața familială. Asta nu înseamnă ca și bărbat nu trebuie să te supui dacă ideea ei este o idee mai bună, constructivă, în ce privește casa și familia sau chiar atunci când ne raportăm la copiii care vrem să-i creștem în frică și temere de Domnul, pentru ca și posteritatea, cei care vin după noi, să aibă un exemplu de viețuire în noi. Apoi, dacă ne gândim la aspectul acesta, nevestelor fiind supuse, nu trebuie privit aspectul acesta sau supunerea aceasta o formă de tiranie, cum unii au înțeles-o în mod greșit. Dacă este bărbat, el trebuie să se impună cu o autoritate excesivă și toți trebuie să asculte și nimeni n-are voie să pună nicio întrebare. Supunerea aceasta trebuie să fie o supunere în dragoste. Și când supunerea aceasta este în dragoste, se creează climatul acela de cer și, într-adevăr, familia aceea rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Frate Pavel, un alt principiu este ascultarea. Deci, atât soțul cât și soția trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu. Trăim vremuri în care vedem foarte des că multe familii creștine ajung la această problemă, la divorț. Și cred că problema nu este în fața tribunalului, ci problema cred că este undeva în spate, poate cu săptămâni, luni de zile, s-a ajuns la această conviețuire. Și chiar dacă sunt căsătoriți, ei sunt divorțați de foarte mult timp. Cum vedeți dumneavoastră ascultarea? Este ascultarea ceva negativ care împinge pe tineri să divorțeze?
1: Totul se leagă de ceea ce se amintea dinioară, dragoste. Dragostea nu cere niciodată nimic. Dragostea oferă. Când ai ajuns să cerșești, deja ai început să înluneci pe pantă în jos. Când oferi, cum răspunde în apă fața omului la fața omului, așa răspunde și inima omului la inima omului. Când oferi dragoste adevărată, nu rămâne indiferentă. Eu nu i-am spus niciodată soției mele să mă iubească. Nu i-am spus niciodată soției mele mâine să stai în post pentru mine. Eu nu i-am spus niciodată soției mele, vezi că am pretenții la lucru cu tare sau cu tare. Nu. Noi am fost împreună și zice Pavel în Filipeni 4, faceți-mi bucuria de plină și fiți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Când simți cu tovarășul tău de viață, când într-adevăr ești călăuzit de același duh a dragostei, că la urmă e roda Duhului, din potrivă este dragostea. Asta dacă o are și ea și eu, e ok, lucrurile sunt rele acasă. Ne pliem perfect pe aceeași matriță. Când avem acelea sentimente, când toate gândurile noastre sunt făcute robe ascultării de Hristos, nu se mai pune problema. Acolo nu trebuie să cerșești, acolo se oferă. Mi-am dat inima lui Dumnezeu și mi-am dat inima soției mele. Și a înțelege același lucru. Ceea ce la mine a fost mai greu la început a fost că soția mea a venit dintr-o altă biserică, din Biserica Baptistă. Doi, soacra mea nu m-a vrut în ruptul capului. M-a dat pe ușa afară, mi-a spus mai mult la ea în casă să nu mă duc. Și eu n-am forțat nota. Eu nu m-am dus să fac presiuni. Eu am lăsat-o pe nevastă mea să decidă. Am zis, e mama ta, eu deocamdată-ți prietenul tău, tu decizi, tu hotărăști și a hotărât. Ea a ales. După ce a ales, am hotărât amândoi să-L iubim pe Dumnezeu și să ascultăm ce spune Dumnezeu. Și nu e greu să aplici principiul ascultării când totdeauna ești pe principii biblice. Ascultare în virtutea cuvântului sfânt. Voi fi totdeauna categoric dacă într-o zi ascultarea de soție m-ar duce la un păcat, la o ieșire din cadrul creștin sau mai știu ce ceva. Ea este aici, oricare de fapt frații toți o cunosc. Oricând spune, am venit din cultul baptist la Pentecostani, am trecut peste voia părinților, m-am căsătorit și nu regret niciodată, nu s-a pus problema ascultării. Când deja se pune problema ascultării, nu, tu ascunzi de mine că eu sunt capul, sau tu, ea să zică, tu ascunzi de mine că eu sunt mai pricepută în toate domeniile astea. Când deja începem să ne cerem unul celuilalt obligațiile care le are vis-a-vis de noi, deja am început să alunecăm în jos. Acum o intrăm în declin. Când însă spunem, haideți să vedem ce zice Biblia. Hai să vedem ce spune cuvântul Domnului. Hai să fim ascultători de Dumnezeu. Acum odată problemei se schimbă complet. Unii ajung la divorț. Divorțul scriptic pronunțat de ofițerul stării, nu de procuror și judecător în instanță. Dar ei poate sunt divorțați de multă vreme. Stau unul lângă altul, nu unul cu altul, nu au nimic, tocmai pentru că n-au putut să-și rezolve niște probleme. Atâtea soții pretind astăzi că atunci când vine salarul, să le fie dat plicul sau cardul și ele decid. Sau atâta soț spun, nu, eu sunt bărbatul, mie îmi spui ultimul leu la ce l-ai consumat. Vă spun, soția mea nu este aici și mă bucur că nu e aici. Eu nici nu știu unde măcar ține cardul acasă. Nu știu. Dacă veniți la mine și îmi cereți niște bani, eu nu știu unde-i cardul. Nu știu. Și nici nu am întrebat-o vreodată. Băi, de ce ai cheltuit atâta pe Anga sau pe Anga? că ea știe mai bine ca mine. Ea știe care e resortul ei în casă, la bucătărie, la pregătirile de toamnă, de iarnă, foarte bine. Dacă vă spun că eu nu știu nici dacă trebuie să-mi cumpăr ciorap sau nu, ea îmi spune, vezi că îți trebuie cel puțin 3 cămăși trebuie să-ți mai cumpăr acum, vezi, mi se pare că ți s-au uzat ciorapii, ea știe. Astea sunt probleme care eu am considerat că aparțin ei, dar și ea înțeles la rândul ei că niciodată și în ziua când m-am pensionat, pastorul care a preluat de la mine pastorația în biserică și care a crescut acolo, a zis, fraților, dacă e cineva aici și auzi pe sora tipei vreodată comentând ceva sau să spună ceva, să se ridice în picioare acum să spună. Eu n-am auzit-o niciodată în 42 de ani, că atât erau atunci, n-am auzit-o în 42 de ani să spună ceva sau să se ridice, să comenteze ceva. Ea și-a înțeles locul și a spus, femeie, pe poziția și din schema bisericii, la păstor nu figurezi decât eu. Acasă tu ești păstorul. Tu te ocupi de copii, tu te ocupi de gospodărirea familiei, de tot, dar așa de bine ne-am potrivit, v-am spus, exact pe aceeași matriță am căzut amândoi. Chiar dacă soacra mea nu ne dădea mai mult de 2-3 luni de zile, după ani de zile a trebuit să-mi lase capul jos și să vadă că a greșit. Deci, despărțirile se fac atunci când se cerșește, ba, se impune, se ajunge la ceartă. Acolo se fac despărțiri și unii pot sta unul în altul 3 ani de zile, dar ei nu mai au nimic în comun. Fiecare cu salariul lui, fiecare cu afacerea lui, fiecare cu problema lui. În credință nu există așa ceva. Credința în Dumnezeu ne obligă la dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproape.
0: Aveți 48 de ani de căsătorie aproape. Hai să vedem o experiență care v-a unit ca familie foarte, foarte mult, dar una personală.
1: V-am spus-o deja în timpul predicii de astăzi. Eu am fost omul care a cerut lui Dumnezeu să ia cancerul, după aceea să-mi pună pe mine. Ați remarcat treaba aia?
0: Da.
1: Medicii nu i-au mai dat șanse. A avut, imaginați-vă, 152 de copci exterioare tăiată și în interior a mai avut încă vreo 30. Nu i-au mai dat nicio șansă. Ne-au dat-o acasă. Venea asistenta de 2-3 ori pe zi la pansament la noi acasă. Medicul pe care îl cunoșteam venea acasă la noi și odată fiind plecat într-un alt oraș cu probleme, eram președinte, m-a sunat fiică mea și a zis, tata, cred că moare mami. Nu mai vorbește nimic, a dat ochii peste cap, medicul a venit de 2 ori până acum, ridică din numeri și dacă pot să vii acasă. Am urcat în mașină. N-am mai ținut cont nici de faptul că e în localitate, nici că e roșu, nici că ce e. Am călcat accelerația cu numai Dumnezeu și eu știu cum am venit și am trecut peste toate stopurile, m-am băgat și am venit. Am ajuns acasă, copiii erau toți acasă, am 6 copii. Așteptau să vadă ce se întâmplă, i-am trecut pe toți dincolo și am rămas doar eu cu ea în dormitor. I-am făcut ungerea cu un delen, mi-am pus mâinile peste ea. Și am zis, nu te teme de nimic, urmează un moment pe care noi nu l-am trăit împreună niciodată. I-am luat amândouă mâinile cu mână și le-am ridicat în sus și mâna cealaltă am așezat-o pe capul ei. Și am făcut Domnului rugăciune următoare, Doamne, sunt slujitorul Tău. Atât cât am putut, am încercat să slujesc cât mai bine. Te rog acum și trec dincolo de rugăminte, chiar am pretenția. Dacă am fost slujitorul tău

0: Mâna ei. Am stat în gheam, m-am ridicat după ce genunchi și astăzi e aici, e sănătoasă. De atunci sunt 9 ani și nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Extraordinar, nu am știut că dumneavoastră sunteți eroul principal acestei povești. Cred că cel mai important lucru ca familia noastră și fiecare poate să-și facă un colț de rai în familie este versetul acum, dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dacă la baza căsătoriei noastre este dragostea față de Dumnezeu și unii față de alții, atunci putem să spunem cu voce tare, într-adevăr, putem să avem și în ziua de astăzi o căsătorie fericită. Așa că totul depinde de mine și de tine. Depinde ce alegi, să ai sau să nu ai o căsătorie fericită. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți pentru toate sfaturile și principiile care le aduceți astăzi pentru familiile care sunt pentru cei căsătoriți și pentru cei care se vor căsători. Mai are fratele Nicu de completat ceva la aceste răspunsuri.
2: Mai e o problemă importantă pentru tineri în ziua de noastră. Cei care se căsătoresc, în special soții, uită responsabilitatea. Un lucru care apar carențe, deci ca și cap de familie, el își uită responsabilitatea. Bun, spui, te iubesc, dar nu lucrează. Am întrebat. Bun, soția A are 3 joburi și tu, eu fac școală și după câte facultăți ai? 2, dar mai fac una. No. Responsabilitate, trebuie să te gândești. Dragostea nu numai cu gura, nu iubi numai cu vorba, trebuie dovedită. Și una din problemele grave, aș putea să spun, tineri fără responsabilitate. Bun. Dacă apar și copii, 3, 4, 5 copii. Și om fără responsabilitate, când am auzit mărturie aici, oameni care se jertfească, de unde? Comos. Bun, cum e soțul? E frumos, dar se scoală la 12. Nu intru mai în detalii, dar aici este mai un lucru important, responsabilitatea. Și într-o parte și în cealaltă, și soțul, dar și soția.
1: Vă mulțumesc, cred că asta e cireașa de pe tort. Într-adevăr, trebuie ca soții în mod special să fie foarte responsabili și în ziua de astăzi, unii dintre ei cred că nu sunt suficienți de maturi să-și dea seama că în momentul în care te căsătorești ai anumite responsabilități. Dar credem că prin intermediul acestui interviu, mulți bărbați și multe soții se vor gândi și vor crede sau mai bine zis vor face practic principiile care le-am adus în această discuție. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. A fost fratele Pavel Ribi Știpei, fratele Ghiță Ciobanu, fratele Dănuț Don și fratele Nicu Stoia. Fiți binecuvântați de Domnul!

0: Psalmul 87. Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu.
1: Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc.
0: Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine.

Versetul zilei 196. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 4, versetele 3 la 5. Căci scripturile ne spun că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu l-a declarat un om după voia sa, neprihănit. Dar oare nu și-a câștigat el dreptul la rai prin toate faptele bune pe care le-a săvârșit? Nu, căci mântuirea este un dar. Dacă ar putea o câștiga cineva prin propria sa bunătate, atunci nu ar mai fi gratuită. Or, ea este gratuită și se dăruiește tocmai acelora care nu muncesc pentru obținerea ei. Căci Dumnezeu îi declară pe păcătoși buni în fața sa, numai dacă aceștia au credință în Hristos că El îi va salva de la mânia lui Dumnezeu.

Nota dominantă a scripturii. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Iov, capitolul 19 cu versetul 25. Unul dintre adevărurile cele mai solemne și mai glorioase descoperite în Biblie este a doua venire a lui Hristos pentru a desăvârși marea lucrare de mântuire. Pentru poporul peregrin al lui Dumnezeu, atât de mult timp lăsat să pribegească în negura și umbra morții, este dată o nădejde prețioasă și inspiratoare de bucurie în făgăduințele revenirea celuia care este învierea și viața, pentru a conduce acasă pe cei alungați ai săi. Învățătura cu privire la a doua venire este nota dominantă a Sfintelor Scripturi. De ziua în care prima pereche de oameni a părăsit cu durere Edenul, copiii credinței au așteptat venirea celui făgăduit pentru a doborâ puterea nimicitorului și a aduce iarăși în paradisul pierdut. Lui Enoch, al șaptelea urmaș al celor ce locuiseră în Eden, cel care timp de 3 secole de viețuire pe pământ umblase cu Dumnezeu, i s-a îngăduit să privească de departe venirea Eliberatorului. Iată, zicea el, că a venit Domnul cu 10.000 de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor. Patriarhul Iov, în noaptea suferinței lui, exclama cu o încredere neclintită: știu că răscumpărătorul meu trăiește și că se va arăta la urmă pe pământ. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu-i ai altuia. Dumnezeul a toată îndurarea să-ți lumineze priceperea, ca să poți înțelege lucrurile veșnice, ca prin lumina adevărului să-ți poți vedea așa cum sunt greșelile, care sunt multe, și să faci forțările necesare ca să le înlături și în locul acestor roade rele și amare să aduci roade prețioase spre viața veșnică. Umilește înaintea lui Dumnezeu sărmana ta inimă, mândră și plină de îndreptățire de sine. Coboară-te jos, foarte jos, și sfărâmă la picioarele lui toată păcătoșenia ta. Consacră-te pe tine însuți lucrării de pregătire. Nu te odihni până ce nu vei putea zice: răscumpărătorul meu trăiește și pentru că el trăiește voi trăi și eu. Dacă pierzi cerul, totul este pierdut, dar dacă îl câștigi, totul este câștigat. Te rog să nu faci o greșeală fatală în această privință. Interese veșnice sunt în joc. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.

cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3:28, 5:1 și Galateni 3:24 cu Iacov 2:24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17:20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2:10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Busola creștinului. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 1. Solomon ne invită să privim ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu ca pe o povară, ci ca pe un dar care ne călăuzește pe calea noastră. Asemenea unui far care luminează țărmul într-o noapte întunecată, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă claritate și îndrumare în mijlocul îndoielilor și temerilor noastre. De ce este important să păzim poruncile lui Dumnezeu? Iată ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o expresie a iubirii față de El și demonstrează încrederea noastră în voia Lui pentru viețile noastre. De asemenea, ne protejează de căderea în păcat și de consecințele negative care vin odată cu acesta. Poruncile lui Dumnezeu sunt un ghid pentru a trăi o viață dreaptă, iubitoare, plină de pace și fericire. Iată dar că trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să cunoaștem Biblia, trebuie să o trăim și să o punem în practica vieții de zi cu zi. Numai așa ne putem bucura de o viață plină de binecuvântări și putem evita greșelile și problemele păcatului. Cuvintele acestea sunt ca și cum am avea o busolă după care ne putem orienta în viața pe pământul acesta. Ne amintește că a urma poruncile lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a găsi direcție și scop. Așa cum o hartă bună ne călăuzește, poruncile Domnului ne protejează și ne conduc către o viață plină de pace și sens. Amin.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, și credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun,
ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii, prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciat în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu, secularizarea. E un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică. A influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam. Deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în

De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile, ci vor imediat facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante, oarecum, pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată, în unele situații, a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși. Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă. Aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci, iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte, îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct

Adică nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine, dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturii lor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care, cu deplină responsabilitate, mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă, pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt, înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dumnezeu își aude. Când a căzut cu zdrângănit de fiare lațul robiei pus peste norod, dintr-un Egipt cuprins de disperare călăzuia zorindu-se spre mare poporul Domnului într-un exod. Atât de sprinte ne părea deodată picioarele ce-au frământat la lup și în libertatea tocmai căpătată povara le părea neînsemnată pe umerii ce-au fost mușcați de cnut. Lăsau în urmă veacuri de robie, care păreau un vis urât. Ce vis! Și acum, având în inimi bucurie, plunteau parcă pe drumul spre pustie, către un loc de Dumnezeu promis. Gustau nesățioși din libertate, căci visul lor de veacuri s-a împlinit, însă încet, de undeva din spate, se deștepta iar la realitate un uriaș ce-a fost doar ațipit. Egiptul se trezea din adormire și când a fost de adevăr ispit, o ură neagră până la orbire a pus pe oameni crunta-i stăpânire și iure s-au pornit dezlănțuiți, cu ochii aprinși de ură. Fața subtă, un faraon învins la toți temeți și a strâns în jurul carele de luptă și într-o înșiruire neîntreruptă veneau din urmă mii de călăreți. Porină cai și călăreți și care, urmând un faraon nebunit, rupeau pământul cai în picioare și în ori de colo se ridicau în zare, purtând fiorul morții otrăvit. Israelul a ajuns la marul mării, văzut cu spaimă de drum închis și încerca fiorul disperării, cuprins între armata răzbunării și al mării roșii întunecat abis. În spate, moarte în tune de copite și în bronz de surete scânteitor, în față, moarte în râpe prăbușite spre apele adânci dezlănțuite și lacul se strângea fricoșător. Ce face Moise? Uite ce urgie! Oare n-aveam mormit în țara lor de ne-ai adus la moarte în pustie? Era mai bună viața în robie decât acest sfârșit îngrozitor. Voi ați privit în față și în spate și n-ați văzut scăpare nicăieri, dar inimile voastre disperate nu au privit spre Cel ce totul poate. Priviți plin de speranță către cer. Atunci din ceruri a venit scăpare. Că Dumnezeu prin Moise a lucrat când putoia domesticata marea. Și fundul ei a devenit cărarea pe care a fost Israelul salvat. Când la probleme nu ai rezolvare și a găsit soluții ți-e greu, întinde cu credință către mare toiacul rugăciunii arzătoare și va deschide calea Dumnezeu.